0: Shkoder. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Tingujt e mbrëmjes.

Radio Jehona 107.6 MHz. Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një z që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdim e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm, dhe faktikisht, siç e tregon edhe inventari i bërë, pjesa dërmuese e këtyre kablove janë pa funksion. Janë pa funksion, por qëndrojnë aty tërësisht si një shenjë e harresës edhe e mungesës së vëmendjes. Duke qenë se këtu gjërat u than për sa i përket këtij problemi dhe kësaj nisme, unë dua të përfitoj nga rasti që të ndaj në prani të kryetarëve dhe kryetareve të bashkive edhe një tjetër nisëm të një përmase shumë të madhe dhe të shtrirë në një sër drejtimesh me natyrë strategjike për komunitetet e vendit, të cilën do ta lançojmë publikisht në një konferencë të pushtetit vendor në 10 ditëshin e parë të korrikut. Bëhet fjalë për programin e ri kombëtar të rilindjes urbane 2.0, një program i cili po përgatitet nga institucionet dhe në dialog me bashkit, nën kujdesin, udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e ministrit të pushtetit vendor, zotit Demo. Është një program i cili synon të adresoj disa element të cilët tani më i ka ardhur koha të marrin një drejtim shterus. Spari të adresoj të gjitha pjesët e mbetura të sistemit të, pra të mbetura të pa investuara, dhe janë disa pjesë të cilat ndryshe nga çfarë hidhet e spërdrivet në diskursin e përditshëm negativ, janë në fakt më pak, shumë më pak se sa pjesë të investuara të sistemit të ujësjellës kanalizimeve. Dhe pikërisht për këtë, programi do të adresoj nevojën për të bërë një ndërhyrje gjithpërfshirëse dhe për t'i dhënë përgjigje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit të përgjithshëm të ujësjellës kanalizimeve. Së dyti do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban, duke nisur nga transporti domosdoshëm dhe faktikisht halka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit të pikut, kur bëhet shumë e vështirë për turistët dhe vizitorët që të lëvizin me mjete të vënë në dispozicion nga sektori publik. Dhe qëllimi është që të hymë në një fazë ku gjenerata e re e mjeteve të transportit publik e para tjetë tërsisht e gjelbër, pra flasim për autobus elektrik, të cilët kanë zero ndotje, gjë që është një tendencë tani më e përgjithshme në Europë, dhe së dyti për të ndërtuar një sistem të përdorimit dhe të administrimit të këtyre mjeteve nën administrimin e bashkive. Pra do të jetë qeveria së bashku me bashkitë që do të sigurojnë mjetet dhe bashkitë do të bëjnë administrimin e tyre. Komunitetin pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet të jenë në krye të detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktikë të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa. Ndërkohë që shëmbulli i ministrit aktual të pushtetit vendor, i cili vjen nga një eksperiencë shërbimi jashtë Tiranës, edhe pse shpinë e kishte dhe e ka në Tiranë, është një shëmbull që duhet ta kenë parasysh disa kryetarë që sot nuk dua t'i përmend me emër, po herën tjetër do duhet t'i përmend me emër dhe publikisht, që lënë komunitetin dhe lënë detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ha diskutim kjo punë, dhe vinë Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Besoj që kam të gjithë mirëkuptimin tuaj për të adresuar një orë më parë këtë shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për autoritetet nga disa prej komuniteteve tuaj. Kryesisht në jug perëndim, në jug lindje të vendit, jo në jug perëndim, në jug lindje të vendit. Në aksin Tiranë-Korçë.

0: për ta mbyllur me një buzëqeshje që uroj të jetë një buzëqeshje e ëmbël dhe mos kthehet një buzëqeshje të hidhur për asnjërin. Shumë faleminderit.
1: Noi me forcën më të madhe sulmet antikomtare, antishqiptare ndaj qytetarëve të Maqedonisë, Veriut dhe Kosovës dhe Malit të Zi, të cilët marrin pjesë në protestën kundër narkodiktatorit apo Padrinos apo Kreu të Meduzës. Për një kauzë të drejtë, ata luftojnë për një kauzë të drejtë, për lirinë dhe dinjitetin e qytetarëve shqiptar ndaj një kryehajduti të panjohur më parë në historinë tonë kombëtare. Etiketimi tyre si pushtues është etiketimi i një armiku tegër të shqiptarve e një bastardi të diktatorit e Enver Hoxha e një njeriu që urren në thelb kombin e tij. Ndaj dhe denoj me forcën më të madhe këto etiketime ndaj shqiptarve. Faleminderit. Edi Rama e trajton Shqiprinë si një sultanat të ti, si një pronë private dhe regjimin e ti si një regjim kolonial ndaj shqiptarve. Mediat kanë zbuluar librin famzi dosja në të cilin Edi Rama parashikon ka projektuar 523 resorte, hotele, zhvillime në zonat turistike, nga të cilat një lloj si tishte pronë ti përjashton tërk të infrastruktur gjigande 10 vite nga taksat. A ka të shfrytëzim më të egrë se ky? Ky është sistem tipik kolonial. Nuk ka asgjë të përbashkët. Asgjë të përbashkët me ligjin themelor të shtetit, kushtetutën, por dhe ligjin ndërkombëtar të investimeve.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë.

0: Vetëm 2 kilometra nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe wifi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirat dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

그두 아나디 야호나.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة،

Pomësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Teda šur de Dius, takovom i srišmen dimen Allahu ta zaudjel, në emisionin po mesoj fentimen beshtetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Arida, me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Koranit famlar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Me pas është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salatu Wassalam, dhe rubrika tjetër që përmbyll këtë emision fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Sonte me lejet Allahu Gjellëshanuhu, do të jetojmë me një nga emrat e Zotit. Zotit yn ka emrat më të bukur, ka cilësit më të larta. Në hadith thuhet Zotit ka 99 emra, kush i mëson ata, i kupton dhe i zbaton do të hyjë në xhenet. Por jo thjesht 99, Zotit ka më shumë. Ka më shumë emra Zotit gjithësisë. Çdo emër, siç kemi trajtuar në këtë takim që kemi folur deri tani, është një botë mbete, ka sekrete të mëdha, dhe robi sado që të mundohet nuk do të arrijë fundin e këtyre emrave. Me të vërtetë Allahu Gjellëshanuhu, me gjithë cilësitë e tij, robi ka për ta njohur në xhenet, kur ta shikoj, kur të demonstroj cilësitë dhe emrat e tij, por jam i sigurt se poqëse mundohemi ta kuptojmë sado pak Zotin me këta emra, patjetër do të arrisim dashurinë për të vlerësimin, respektin dhe madhështin për Allahun Gjellëshanuhu, se këta emra dashë pa dashë la tregojnë një prej cilësive të krijuesit të gjithësisë, edhe mundohemi dhe hymë një lidhje më të afërt me Allahun Gjellëshanuhu. Sonte do flasim për emrin Ash-Shakur, që do thotë mirënjohësi, falënderuesi. Kur themi falënderues, do të thonë është dikush që të falënderon. Po, edhe Zoti të falënderon. Bilesa është mirë njohës i madhë për punë të mira që bënë robit. Por dalë nga dalë do fillojmë të flasim për të temë, thjesht do hymë fillim, të flasim se çdo thot emri është Shakur, është përmend Kuranin famlartë disa herë, ky emër është përmend u shëqëruar me emra tjerë, Zoti thot, Wallahu Ghafurun Shakur, Zoti është fales i madhë dhe mirë njohës i madhë. Çdo thot edhe fales dhe mirë njohës. Ai me bujarinë e tij i fal të gjitha gabimet e robit dhe biles i jep aq shumë saqë asnjëherë s'ia ka marrë mendja robit tij. Prandaj është mirënjohës i madh Zoti. Ai të tjerë thonë Wallahu Alimun Shakur ose Shakirun Alim, Zoti është falënderues i madh dhe i gjithdijshëm. Pse? Sepse njeriu mund të bëjë shumë punë të mira, po s'ia din kush. Si ka parë kush të punë të mira, kurse Zoti i ka parë gjitha. Prandaj të falenderojmë shumë Zotin, sepse i ka parë gjitha Allahu Gjellëshanuhu, ka lidhë direkt me diturinë e Zotit. Wallahu Hamidun Shakur, Zoti është i lavdruar dhe lavdrues dhe falenderues. Robi falenderon Zotin për të mira që Zoti i ka dhënë, Zoti e falenderon dhe i jep robit për falendrimi që ai ka ndaj Zotit. Ka një lidhje të habishme mes robit besimtar dhe Allahu Gjellëshanuhu. Nëse ty ta merr mendje se do të mundohesh të ja shpërblesh Zotit për të mirat që të ka dhënë, e kem kot, sepse Allahu t'i jep jashtëzakonisht shumë më tepër. Por nëse ti e falenderon një herë, ai falenderon shumë herë më shumë se kaq, sepse është bujari më i madh Allahu Xhelaluhu. Arabët kanë disa shprehje për të treguar, do të thotë fjala Shakur, falëndërues ose mirënjohës që ne treguam. Thonë për deven, e cila ka shumë qumësht, jep shumë qumësht, që njifet nga të tjerat, thonë naqatun Shakur, deve, në më thonë Shakur që jep shumë qumësht, pra ka bollik të madh. Thonë për tokën që prodhon shumë, ardhun Shakur, tokë që prodhon shumë, ka bollik. Thonë për ata bim, që ti shpenzon pak, ata të mila, ti shpenzon pak, ata të japin shumë, thonë kjo është një bim Shakur, në më thonë. Thonë për ata bim që duan pak ujë, shumë pak ujë, mjafton pak ujë dhe ata të japin shumë bollik, thonë kjo është bim Shakur. Do të thotë që edhe Zoti i gjithësisë të jep shumë edhe pse ti i ke dhënë pak atij Allahu Xhelaluhu. Kjo është mirënjohësi, kjo është falënderuesi, është Allahu Xhelaluhu. Pra Zoti është mirënjohës. Është mirënjohës i mirës. E vlerëson shumë të mirën Allahu Xhelaluhu. Sado e vogël qoftë ajo, e merr dhe e zgjeron dhe e zmadhon Allahu Xhelaluhu. Por ama me një kusht, ta bësh të mirën. Në gjithë fjalët do flasim më poshtë. Do shikojmë se çfarë bujarie dhe çfarë mirënjohje ka Zoti për punët e mira që mund të bëjë robi. E vlerëson shumë Zoti punën e mirë. Është mirënjohës, edhe pse ai se ka detyrë të jetë mirënjohës, po është cilësi e Zotit që është mirënjohës, por me një kusht, ta bësh ti një punë të mirë. Sa do të vogël qoftë ajo, është kusht që robi të bëjë një hap. Pastaj mos pyet se Zoti ta shpërblen me shumë fish. Allahu Xhelaluhu në të regon pejgamberi alayhissalam në hadithe, në shumë hadithe, ku delën pah cilësia e Zotit, është Shakur, është një cilësi shumë e lartë vëllezër. imagjino të kesh një Zot i cili staharon punën e mirë, jo vetëm kaq, por ta shumë fishon atë, të jep aq shumë sa ty s'ta ka marrë asnjëherë mendje. Kur ke një person që staharon të mirën, ti e bën të mirën me qejf. Pse filani staharon të mirën. Ke krijuesin e gjithësisë, i cili staharon të mirën. Sado e vogël qoftë ajo, bilesh më shumë se kaq, ai pret prej teje një të mirë, të ta shumë fishoj Allahu xhallahu xhelalu. Pra është një cilësi që me të vërtet po ta ndjen te robi, e di se do bënte punë të mira, nuk do linte punë të mirë pa bërë. Sepse është i sigurt se Allahu nuk e humbet. Ja shton shumë fish. Dëgjoni këtë hadith e vëllezër. Për të treguar çdo thotë që po të bëj robi pak sa është problem Allahu xhallahu xhelalu. Fot pejgamberi alayhis salam rujën e zjarrit, qoftë edhe me gjysmë hurmë me të dhënë sadaka. Tashi realisht çfarë është gjysmë hurmë? Nuk është hurmë vendi, është hurmë arabe. Ajo është vetë vogël, gjysma e kësaj hurme. Kjo gjysmë hurme të ruan për zjarrin e xhehenemit, a është e vërtetë kjo? Kush e ndjen për njerëzve diçka të tillë? Gjysmë hurme mund të bëhet shkak që të trujë Zoti për zjarrin e xhehenemit. Çfarë peshë ka kjo? Çfarë mund të ketë bërë gjysmë hurme? A ka ngopë me person? A ka zgjidh i ka zgjidh hallin dikujt? Realisht gjysmë hurme themi sinqert nuk e zgjidh hallin dikujt. Por është Zoti gjithësisë i cili e pranon të paktën, thotë dhe me gjysmë hurmë Zoti kërkon sebeb të të falë ty. Kërkon sebeb të ta shumë fishoj të gjysmë hurmë e të truj për zjarrin e xhenemit. Kjo tregon që Zoti është mirënjohës të mirës, edhe nuk e matë mirën se sa bën ti, por a thjesht a bën ti të mirën? A keni jetë me bëtë mirën? Pastaj mos pyet se është problem, pastaj Allahu xhallahu. Pastaj thotë një hadith që pak a shumë gjithë e kemi dëgjuar, thotë: nëse robi im më afrohet një pllam, i afrohem sa një krah. Nëse më afrohet sa një krah, i afrohem sa një pash. Nëse më vjen duke ecur, unë i shkoj me vrap. Çka do thotë kjo? Që Zoti është mirënjohës i madh. Kur robi vendos me u kthy tek Zoti, Zoti me madhështinë e tij edhe më shumë kthehet tek robi i tij. Është mirënjohës i mirës, e do Zoti të mirën. Nëse robi ndonjëherë Zoti e do shumë më shumë se kaq. Thot pejgamberi alayhis salam, kush ushqen një agjërues, ai ka marrë të njëjtat sevape që ka marrë dhe agjëruesi gjatë gjithë ditës. Edhe agjëruesi si paksohet gjë. Tani imagjino dikush ka agjëruar sot në të ditë vështirë vap. Të ditë që me të vërtet njeriu i thon pi 3-4 litra ujë dhe lëngje, ai ka agjëruar të ditë. Mund të bëhet dikush sebeb, në kohë iftarit, me të një gotë ujë, me të një gotë qumësht, me të një kokor hurm. Ka zgjedh Zoti ty për këtë punë. Ti tani gjithë shpërblimin e këtij robi e merr 1-1. Por aty si paksohet kur gjë, ai e merr 1-1. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që Zoti ta shpërblet mirën, se realisht mundi aty që ka agjëruar gjithë ditën, nuk shpërblet me një gotë ujë, apo jo, një gotë ujë gjithë e japin. Problemi është atë ka lind zemër me e dhën. Dhe në moment që ty të lind zemër me e dhën dhe shpërblen këtë agjërues qoftë me një gotë ujë, dije se ke Allahu xhallahu të jep të njëjtat sevapë që ka marrë dhe agjëruesi. Çfarë do të thotë kjo vëllezër që Zoti është mirënjohës, është shumë fishues i punëve të mira. Pastaj thotë pejgamberi alayhis salam, kush jep sadaka sa një kokor hurme, por e jep me halal, se Zoti është i pastër dhe se pranon vetëm se të pastërt. Thotë ta di se Zoti e merr me dorën e tij të djathtë. E rrit këtë sadaka si që rritë dikush për jush, të më thënë, mazën e vetë në shtëpi. Ke pa ato që rrisin vichet, apo mazën, që rrinë të koka, e bëjnë gati për mishë. Thotë, Allahu Gjellëshanu e rritë dhe shumë fishon atë, dhe sa të vijë dita gjukimit, kur ta shofi robi, atë sadekan e ti, ka që një kokër hurme, thotë, pejgamberi selam, ka përqenë sa të bargë mali u hudit, do habitet robi. O Zotë, që shkëpunë, unë se kam bërë këtë? Është Zoti ai që e ka marrë dhe e ka shumë fishu. Që do thot kjo, është mirënjohës i madh, është falendërues i madh Allahu xhallahu. Për pak ti jep shumë Zoti gjithësisë. Thot pejgamberi alayhis salam, a ka dikush prej jush që ka dëshirë të fitojë 1000 sevapë në ditë? Shokët i than po. Thot le të thot 100 herë subhanallahu. 100 herë subhanallahu realisht, pse po ti kam punë minutash, me që shpesh herë duam ti, të them ti bën punë me minuta, të shkojmë 5 minuta maksimum. Imi se vabe të këzot i gjithësis. Pse? A është shumë fishua si punëve të mira. Me të vërtet, vëllezër, është cilësia e këti Zoti, është bujari matë, është shumë fishua si matë, pret pak për robit, pak shumë pak për robit, dhe pastaj e shumë fishonë Allahu Gjellëshanu me forma që robit asë njëherë nuk ja merë mendje. Thotë në 100 herë, subhanallah, a e fiton 1000 sevapë në ditë. 1000 sevapet në ditë mund të jenë falje për 1000 gjunahe në ditë. Sepse sevapet edhe i shtojnë punë të robit, por edhe i falin gjunahe që me të vërtetjen të përdiqme. Thot pejgamberi alayhiselam, kemi dëgju këtë hadith, të agjerosh ditën Arafatit do të thotë të t'i fali Zoti gjunahet e vitit kaluar dhe vitit që vjen. Përse agjerimi një ditë thot tash ka dy gjona, o e beson sepse je besimtar, ose thot, thon drejtën s'pa mush mendës, një agjerim, një ditë agjerim t'i fal ka gjunahet e vitit që ka kaluar dhe vitit që vjen. Por nga vjen kjo? Sepse shpesh çfarë është kjo punë? Agjerim një ditë, thjesht ditë Arafatit. Ajo që është punë sekreti është thjesht me një pikë, që Zoti është shumë fishues i punëve të mira, është mirënjohës i madh Allahu xhallashanu. Thot pejgamberi alayhis salam, mos e neglizhoni të mirën, sado e vogël qoftë ajo. Qoftë edhe sikur ta shikosh vëllain tënd me fytyrë të qeshur. Ta tekosh vëllain tënd e të busjeshish, mos e neglizho, sepse ajo mund të jetë një sevap shumë i madh tek Allahu xhallashanu. Ne vëllezër, shpesh herë kemi diskutuar kush pak kush e ka dëgjuar, më duket sa adhurojmë punë të mëdha. Dhe pak prej nesh e ulim vetëm për të bërë punë që duken punë të vogla. Mirë, po që Zoti nuk ka punë të vogla, punë të mëdha. Puna që ti jepet mundësia ta bësh, bëja atë. Se mund të bësh kaq kjo e vogla me të hap Zoti një punë të madhe. Mund të bësh kaq kjo e vogla ta shpërblej Zoti sa një punë të madhe. Imagjino punë shumë thjeshta. Me ndihmë dikë. Me i buzësh dikujt, me i dhan dikujt selam, me i dhan dorën dikujt, me i dhan diçka që është punë normale, gjithë i bëjnë. Po ta bësh me qëllim të mirë, me pastërtinë zemër, mund të bësh ka këto punë të vogla, tek Zoti janë shumë të mëdha. Se tek Zoti është e mirë, dhe e mira tek Zoti ka parametra të tjerë. Tek njerëzit ndoshta nuk kanë një vlerë të madhe, por tek Zoti ka vlerë thjesht sepse është punë e mirë. Biles Allahu xhallashanuhu është aq mirë njohës, aq bujar, saqë nuk e mat me punë, por e mat dhe me një jetë. Të shpërblen Zoti thjesht me një jetë. Në jetë do të thonë ta thjesht ta vendosësh në zemër. Mos kesh bërë kur gjë, por thjesht ti e ke menduar punën e mirë, ta shpërblen Zoti gjithësisë. Kemi dëgjuar në hadithin ku thot pejgamberi alayhis salam, thotë është e habishme puna një robi. Ai që ka pasuri, ka parë dhe i shpenzon natën dhe ditën, u bën mirë njerëzve, logjike që ka shumë shpërblime. Por thotë habishme është puna e tjetrit. Një tjetër nuk ka kur gjë. Por kur e shef të njëri thot, ah, si kur të kisha pas si këj person, dë shpenzoja si puna këti bile se dhe më shumë se këj. Ama kur gjithë s'kanë gjemë? Asë në gjithë nuk kanë gjemë. Thjesht ka një jetin e mirë. Dhe një jetin mirë nuk është fjallë e gojës. Një jetin mirë është puna madhe. Me e bo një jetin nuk është gjithë letë. Bile se mendoj se lufta ma e madhe kur ta bësh një jetin. Se po e bërë një jetin, punë tjetër ta letëson Zoti apo jo. Thot kyro, ky njeri me të njëjtën sevap që merr dhe ai që jep. I pari ka dhënë parët me milione, i dyti s'ka bukur gjë. Thjesht ka pas një jetë mirë. Por një jetë mirë thashë njëherë ka shumë vlerë tek Allahu xhallahu. Pra Zoti është aq mirë njohës sa ta shpërblen dhe me një jetë. Thjesht ta bësh një jetën e mirë. Prandaj nuk mund të justifikohet robi i Zotit ti thotë Zot nuk pata mundësi të bëj punë të mira. Zoti thotë pas patë mundësi të mendosh mirë, as patë mundësi të bësh një jetën e mirë. Kush pengoi? Kush është ai qeveri që të pengon? Cila është mundësia që ta ndaloj ta bësh një jetën e mirë? Dhe shumë njerëz janë të mirë, se janë të mirë në zemër. Do thotë, jo se thjesht kanë mundësi. Mundësia është ose nuk është, por puna e zemrës është lufta që njeriu gjithmonë duhet merret me atë punë. Kalojmë më poshtë vëllezër për t'treguar disa histori të cilat nxjerrin pah që Zoti është mirënjohës i punëve të mira, biles edhe kur dalin për njerëzve që s'ta merr mendja që mund t'u shpërblej Zoti, se ne kemi këtë natyrë. Kur tjetri ka bën 1, 2, 3, 10, 15, në fund me bën një punë, sa do të madhe të mirë qoftë, i thuj, ati njeri o si vlenë ma, kjo njeri të kalon punë po bërë, kjo është natyra jo njërzore, dhe ndoshta mund tjetë normale, por habia ke Zoti nuk është kështu, sepse janë robët e ti, janë kreset e ti, ja shpërblen edhe ati robi që ti kur po të talini ndorë, Zoti jebje asë një sevabë. Të regojmë ka histori vleze për të reguar, kemi dëgjuar gjithë për një gruat për dalë, imorale. Një grua që fiton të riskun e saj, menderin e saj. Thot pejgamberi alayhis salam, u bë sebeb një qen që ajo i dha ujë të pi në një ditë të etur, do thënë, ditë nxehtë, u bë sebeb një qen që i dha ujë të pi ajo grua, do thënë, tregohet historia se si ka zbritur, e ka kap kapucën me dhëmbët e saj, e ka mbush me ujë, pastaj prapë me dhëmb ka dalë dhe i ka dhënë të qenit. Zoti e fali këtë grua vetëm për këtë gjestë që ajo bëri. Që të regon kjo, një grua që ka kaluar një pjesë madhe tjetës taj, me gjunahe, në gjunahe madhe, i moralitetisht nga gjunahe të më të mëdha të ka Allahu xhallahu. të shesësh nderin tënd, dinjitetin tënd, nga gjërat më të mëdha tek Zoti. Por Zoti është falëndërues i madh, është mirënjohës i madh, dhe ndoshta vlen diçka e vogël që shpërblen dhe fshin Allahu xhallahu një histori të tërë. Kemi dëgjuar për fjalën që ka thënë bashkëshortja e pejgamberit Anisë, Hatija radhiyallahu anha, kur i ka ardhur profecia pejgamberit ton, ai shtrem dhe i ka thënë fjalë për fjalë bashkëshortës së tij, kam frikë se janë gjinde. Kur ka pa Gjibrilin, nuk u dinte. Nuk e besonte se mund të jetë Gjibrili, kam frikë se mos e mbajnë keq. Prandaj quhet, ajo quhet burnesh, ajo quhet zonja e xhenetit, ajo njeriu më i mirë që ka qëndruar krah pejgamberit alayhisalam. Pse i ka thënë ajo? Shihni se çfarë zgjuarësie dhe çfarë mund të themi njohje që ai kishte, ai kishte për Zotin. Tha pasha Zotin, ty Zoti nuk braktis. Ti tha, respekton mikun. Ti tha si ke bëu kujt keq, ti vjen ndim hallëxhiut, ti i bën gjithë të mirë sa të kesh mundësi. Kush i ka këta të mira se braktis Zoti? Çka kuptoi Hatixha? Kuptonte që Zoti është mirënjohës. Është mirënjohës e punëve të mira. Zoti nuk haron punën e mirë dhe nuk i bën asnjëherë keq personi që bën punë të mirë. Këto fjalë ishin fjalët e para që i dha në zemër pejgamberit alayhisalam. Dhe ja hoqin frikën. Shqipe dhe njëherë, me të vërtet, mund t'i thotë, jo, s'mund t'i në gjinde, por shupun, kam bo vaki shpesh, po t'a shikoj dhe njëherë, po më të regoj dhe njëherë, jo, me njëherë i tha, ty i tha, nuk bën Zoti keq. Qa të regon? Të regon që kjo grua, me vërtet ka qenë grua me vlera shumë të mëdha, e kupton të që Zoti është mirë njohës, dhe Zoti nuk i bën dëm, ati personi që i ka të cilësi të mira. Lezër, është një diçka habiqme, të regohet një historinë tonë islame, se njëherë shkon të shtëpia pejgamberit alayhisalam Ebu Xehli. Ebu Xehli shkon dhe gjen Fatimën, ishte e vogël, thon 8-9 vjeç në atë kohë. Edhe i thot ku e ke baban? Ai thot nuk e di, ka dalë për shtëpië. Thot dhe i bie fort. I bie me shpullë, i del gjaku dhe rrezohet për tokë, pluhuroset. Kur dëgjon Ebu Sufjani, i cili ishte jo musliman, ishte në parinë e Ebu Xehlit, ishte kundërshtari pejgamberit alayhisalam. Kur dëgjon se çfarë ka bërë Ebu Xehli, shkon më një herë tek shtëpia e pejgamberit alayhisalam. E merr këtë fëmijë, ishte fëmijë, e pastron me rrobën e vet, e merr në krah, e qetëson. Dhe pastaj kur qetësohet fëmia ikën. Kur vjen pejgamberi Islam dhe i tregon Fatimia se çfarë ka bërë Ebu Sufjani, thot pejgamberi Islam duke ngrit duartve qjell, o Zot, mos ja harro këtë që ka bërë Ebu Sufjani asnjëherë. Mos ja harro Ebu Sufjani këtë veprim, të gjithë që ka bërë. Dhe me të vërtet, e dim historin, Ebu Sufjani kaloi një jetë të tërë, rreth 20 sa vite kaloi në Kufër, Mohim, jo në Kufër, bëjze, po ishte komandanti ushtris, kundra pejgamberit alayhisalam. Por në fund fare, Zoti deshi që të drejtoj këtë njeri. Ndoshta ishte puna e mirë që kishë bërë ajin dhe Fatimës dhe këti fmije. Ndoshta ishte doaja pejgamberit alayhisalam. Rënsika që Zoti është mirënjohës si ma, e vlerëson dhe njeh punën e mirë edhe sikur dali për një personi i cili në këto momente nuk është musliman. Zoti nuk e harron punën e mirë. Ne kemi një sekret madh vëllezër. Saqë është bërë teori, bën mirë dhe gjë keq. Me të vërtet, kur tregon njerëzit shembuj për njerëz që kanë bën mirë dhe u kanë kthyer me të keq, thonë me vërtet kështu që ka njeriu. Por problemi më i madh që kemi ne, se ne dashje pa dashje marrëdhënie të kemi me njerëzit, pak për një për nesh kanë marrëdhënie me Zotin. Edhe pas patë marrëdhënie me Zotin, vëllezër, është vështirë, sidomos në këto ditë shumë vështirë të bësh punë të mirë. Maksimumi, shifmi tuj, njerëzit tuj të afër, nëse ke mundësi të ndihmosh, për tjerët nuk mundesh. Ama kur kalon në marrëdhënie direkte me Allahun xhallahu, njeriu bën punë të mirë dhe nuk do t'ia di se çfarë mendon tjetrit. Nuk do m'ia di, sepse marrëdhënia ka kaluar një gradë shumë më të lartë, është marrëdhënie me Allahun xhallahu. Zoti është mirënjohës i madh, ai e vlerëson punën e mirë, thashë edhe një herë, edhe sikur dali prej atij që nuk është musliman. Prandaj shumë dietar na thrasin e na tregojnë thon, imagjino sa e sa tri të cilët vujnë në këto momente. Vujnë vlezër, vujnë ndoshta në familjet e tyre, vujnë në shkolla, vujnë dhe me thanë sepse nuk është e lejtë të mbash fenë të ditë. Ata mund t'jenë sebeb për dhjetra dhe qindra tjerë të kujtohet këtyre njerëz dhe Zotit. Ta shpërblen Zotit, që ti thot, ke duru, thot, edhe unë s'ta shpërblen, sa e sa vajza të cilat gjihadin më të madh e kanë për të majtë dy pllam shamim mbi kokat e tyre, e mbajnë me siklet të madh. Mos harroni se mund të jenë sebeb për 10-ra, 100-ra njerëz për të kujtuar Zotin gjithësisë. Se mjafton kjo shamim kur e shikon dikush mbi kokë dhe thot pse mbajnë këto njerëz shamim. Dikush ka për ta shar, dikush ka për të ofenduar, dikush ka për të kujtuar Zotin. Dhe realisht edhe ne shumë ne kur shikojmë dikush me shamim realisht na kujtohet Allahu xhallahu. Zoti e falendron këtë rob. Pse është bërë sebeb ky rob? që shumë e shumë tjerë ka kujtu Allahu Gjellëshanuhu. Dhe zërë, ne kemi nevojë gjithë bashkë, edhe djemë dhe vajza, ta nxisim vetëm për punë të mira, edhe të jemi pak optimist, kemi kalu kritik të ashpër nga njëri tjetrit, imi të pamëshirëshëm. Gjithmonë shikojmë gjërat negative, ne kemi shumë negative normalisht, por kemi edhe shumë pozitive. Është mirë me i dhënë dorë njëri tjetrit, me e vlerësu punën e mirë, sa do e vogël qoftë ajo, sepse Zoti e vlerëson punën e mirë. Zoti thotë hel jazaa'u lihsani ila lihsan. A shpërblehet e mira vetëm se me punë të mira? Nëse ti bën mirë, di se Allahu ka për ta kthyer me të mirën, por ndryshon. E mira që ti bën me të mirën Allahu xhallahu. Zoti ka parametra të tjerë. Në këtë temë, në këtë histori, dietarët tan kanë pas treguar një ngjarje që unë thjesht do mundohem ta sjell në mendjet tuaja për treguar që Zoti është falendërues i madh, është mirënjohës i madh i punëve të mira. Tregohet për një person të quajtur Ebu Nasr al-Sayyad, ish një fukara i kputur. Kishte kaluar ditë të tëra pa ngrënë kurrë familja e tij. Gati po i rritni syt lot, çka të bëj? Imagjinoj një prind që nuk ka çfarë të bëj fëmijëve. Shkon në xhami dhe i thot parë xhamis, imami thot. Thot po ndesin fëmijët për bukë. Nuk di se çfarë të bëj thot. Aman thot më jep një zgjidhje. Thonë që imami i xhamis thot, e ja dalim bashkë në breg detit. Zë shpesh. Do të ta shoj Zotin një rrezik atë. Po para se filloi thot, fal dy rekate namaz. Pastaj jep një rrjet thot, thuj bismillah dhe hidhe këtë rrjet, edhe largohet imami. Me të vërtet, thë nuk kaluan shumë minuta, kapi një peshk shumë madhë, shkon në treg, i gëzuar, jesë zakonisht, dhe më thane, shet, blen ushim për fëmijit, knaqit, jesë, si shkë mund knaqit, prindi, kur prej të shkojnë shpimi, i dhe në fëmijit për të ngramë. Por, thot, nuk e haron dhe imamin e xhamisë, një pjesë tasaj pasurie, shkon dhe trogen derdhi, thot, kjo është për ty, thot, ti u bore sebeb, thot, që, thot, unë fitova këto. Imami thot, shko dhe jebi fëmijëve tuaj, edhe mos e ha gjithën që të ka dhënë Zoti, se po ta kishe grënë, po ti kishim grënë gjithë mira që na jep Zoti, nuk do të dilte peshku. Këto fjala thot, ky person se merr vesh. I thot, mos i ha gjithë mira që ti jep Zoti, se po ti kishim grënë gjithë mira që na jep Zoti, s'do kish dal peshku. Ky person se merr vesh këto fjalë realisht. Por me të vërtet, niset për shtëpi, thon që gjen para derës shtëpisë së tij. Ky është fukara i kputur, gjendë diko që është më i varfër se vetë e ti. Një nën me fëmin që e të rishte për robash dhe i kërkon të i kore bukë thatë. Kur shikon këtë situatë, është imaginon dikush në qasë fide është, fëmiti ka shpi, presin ushqim, ka që ka që ditë, dikush e shifte thot për, e shifte për buke, për dore dhe më thënë, si që mund shohi dikush që s'ka ngrën ka kore ushqim. Thot dhe, ky për gëzimit matë, e jep gjithë shka që kishte, gjithë ushqimin e fëmijëve e jep kse gruaje. Thot, kur ja dha këtë ushqim, gruaja filloi të rrjedhë lot, qiaj me të madhe, fëmia u gëzua dhe kërcente me të madhe. Shkon në shtëpi i mërzitur, normalisht në gjithë historia aventura e tij del me zero. Sepse fillon merr peshkun, fillon ushqimin e fëmijëve, shkon në shtëpi prapë ku gjë s'kishte. Por thot, akoma pa hyrë ndër në shtëpisë, dikush thret nga mrapa, ku është shtëpia e Ebu Nasr al-Sayyad, bërtisë dikush. Thot, un jam me Ebu Nasr al-Sayyad, ç'ka ke? Thot, baba jytë ka pas dhënë dikur 30.000 dirhem borgë. Unë kam qenë jashtetit. Ma bësh halan që s'ka mundu t'i kthej. Më ka thënë që t'ka vdek babaj. Ti e vetëmi trashkimtar që ka lënë kë njeri. Urdhroth, 30.000 dirhem ishë një pasurie, e zëkonshme. Thot, u bo se bep kjo pun, thot, jo thjesht që nuk vuje për bukën e fëmijëve, por u bo tregtar, pasanik, aq i madh, sa që filloj t'japi me knasit madhe, sa djathas e majtas, do thonë, jep të sadaka, natë dhe ditë. Thot një moment, më duk se u bë kiameti, thot ishte në ndër. Më duk se është bërë kiameti dhe dola për para Zotit. Normalisht me leket më të madh, thoshin, sill një punë të mira, sill një punë të kia, qoj në llogari. Thot frikë madhe, të merë jashtë zakonshëm. Thot edhe me vete thosha unë, hamar se kam dhënë sadaka sa duash. Kam dhënë sa duash unë. Me vërtet kishte dhënë shumë sadaka. Por thot kur u vuan punë peshore, pashë punë të kia, e kaloi punëve të mira. Dhe i thashon, po ku janë parat që kam dhënë sadaka? Me legët fanë, gjitha këtu i ke. Fatë me të vërtetë, të pash vetën, dola me zero, dola me humbje. Unë që e maja vetën për të burë të mirë. Por, Zoti i pyeste me legët dhe e di më mirë, a ka në i pun tjetër të mirë? Me legët kërko, thë nuk ka. Po, thëtë Zoti, ka dhe një pun tjetër të mirë. Qëfar ka, i thënë ato, Zoti? Janë lotët e nënës që ky person, dhe më thënë, që i kafshirë ky person atë ditë kur ka dhënë. Ku ka dhënë sadaka nëse gruaje. Veni lotët e kësaj nane. Kur i vun lotët e nanës, filloi të rëndoi peshorja punëve të mira. Pastaj puna shkonte në pak a shumë barazim. Zoti i pyet me lekët, dhe e di më mirë. A ka tjerë pun të mirë aty për ky rob? Thonë ato nuk ka më, o Zot. Po thotë, është e qeshura e fëmijës. A se mbani mend si ka qesh fëmia, ai fëmijë kur i dhan buka? Vërëni dhe ato në peshore, thot, kur e vun ato, thot, me leket gëzohen, se me leket janë dëshamirës në besimtarëve. Thonë, Allahu Akbar, shpëtoj, o Zot, shpëtoj, sepse kaluan punë të mira. Edhe atëherë, thot, kur zgjohen prej gjumi, më kujtohet fjala ati djetarët, kur tha, si kur ta hanim, gjithë shka që na jep Zoti, tha, nuk do të dilë të peshku. Të thot që, po që të gjithë shka që të jep Zoti ti e konsumon, dhe nuk e lepa për të bërë punë të mira, për këto pak e shumë fishon Allahu Gjeleshanu, zdo dil të peshku, zdo bosh e pasanik, nuk do shpëtoje për para Zotit gjithësis. Pra, Zotit me vërtet e shpërblen, imagino këtë gjithë të pasuri, nuk kishë vlerë vëzër, nuk për mund të abarazon të gjunahat me punë të mira, por lotët e një nane, e qeshura një fëmije, bëhen shkak që Zotit ta fali këtë robë. Punë të vogla vëzër, kjo është problemi më i madh që kemi ne, edhe njëherë, po e përsëris, ne nuk dënojmë të bëjmë punë të vogla. Kjo është problemi që kemi ne. Gjithë flasin për punë të mëdha, për shtetin islam, për kalifatin, për punë shumë të mëdha. Ama realisht punë të vogla kërkush nuk i bën, ose pjesa më e madhe nuk i bën. Është habishme, po xheneti fitohet me punë të vogla, Zoti na ruaj dhe xhehenemi fitohet me gjunahat të vogla. Punë të vogla bën sebeb të çon xhenet. Gjunahat të vogla bën sebeb të çon xhehenem. Allahu na ruaj. Vëzër, kalojmë një pikë që për mua ka shumë rëndësi, që ka lidhje me këtë emër. Emri Ash-Shakur ka direkt lidhje me xhenetin e Zotit gjithësisë. A dini se xheneti është dhuratë prej Zotit që është Shakur, mirënjohës e falëndërues, sepse realisht, ma thoni mua dhe unë të them juve, a mendon kush se me kaq punë që ne bëjmë fitohet xheneti? A dini se për xhenet ku ka thënë Zoti Xhibrili, ka thënë shko shikoje që xheneti. Kur e ka pasur Xhibrili çaj bukurie, xheneti ka thënë, o Zot, ç'është kjo bukurie? Nuk ka për të ngelë rob pa hyrë në të vend. Ka nga bukuria që ka. Por pastaj thonë që e ka thënë edhe një herë Zoti, sepse e ka rrethuar me punë të vështira, dhe ka thonë kur e ka pasur sa e vështirë është rruga për xhenet, ka thonë Zoti nuk ka për të hyrë kush nga xhenet. Aq e vështirë është për të hyrë në xhenet sepse është rrethuar me punë të vështira. Tani imagjino, këta rakate që ne falim, pjesa më e madhe timi sinqert, sa nis tekbiri fillestar na kujtohet gjithë historia e ditës. Saqë dikush thotë po çeset ke harruar diçka, bëj tekbir se të kujtohet namaz. Ne gjithë jemi koshient për këtë, por bëjmë luftë për të përmirësuar çdo ditë. Këta rekatët që pjesë më të madhe se kemi mendjen, që i falim shpeshherë të bashkuara, shpeshherë në kohë të vona, nuk kemi të përqendruar. A mendon se këta rekatët që ne falim ta shpërblen me xhenet, to e mbaras me xhenet? Ti je i sigurt se nuk krahasohet gjë me xhenetin Allahu dhe lëshon? Nuk krahasohet. Po çfarë është kjo? Thjesht ai është mirënjohës më. Zoti është bujar i madh edhe ta njeh mirën shumë. Kjo është dhuratë prej Allahut dhe Zotit. Prandaj thotë pejgamberi se kush hyn xhenet ka hyrë me mëshirën e Zotit. As un nuk hyj me punën e mia në xhenet. Edhe ti tha nuk hyn në punën tuaj në xhenet? Jo, tha as un tha hyj në punën e mia. As un në punën e mia nuk hyj në xhenet. Është dhuratë prej Allahut dhe Zotit xheneti. Emri i Zotit është Shakur ka lidhje direkt me xhenetin. Prandaj thoshte pejgamberi selam në xhenet ka ato që s'e ka parë syri, s'e ka dëgjuar veshi dhe s'ta ka marrë ndonjëherë mendje. Imagjino njeriu do të thënë, sa ka parë në të botë? Sa shtete ka parë? Është ngushtë të rreth i pamjes, apo jo? Ka parë pak. Sa ke dëgjuar? Më shumë. Sa mendon ti? Sa fantazi ke? Shumë më tepër. Në xhenet, ka ato që s'ta ka parë mendja, sa ka parë syri. Sa ka dëgjuar veshi, edhe fantazia jo dhe nuk mund të arrij. Është e zakonshëm xheneti. Thot pejgamberi selam, vallahi thot, vendi ku qëndrojnë këmbët e një personi në xhenet është më i mirë 100.000 herë se dynja dhe gjithë pasuria e saj. Njeriu më i pakët, thot, në xhenetin e Zotit është ai që shkon, i thot Zoti, futën në xhenetin tim, dhe i duket se është mbush xheneti, thot Zoti, nuk ka vend për mua. Ata llesh me mua, Zot, nuk ka vend për mua, gjithë i kanë marrë. Thot Zoti, shko, thot, e ke vendin tënd. Shkon prapë, thot Zot, nuk ka vend për mua. Herën e tretë, thot Zoti, a ke dëshirë të kesh pasurinë e njeriut më të pasur që ka jetuar ndonjëherë në dynja? I thot, o Zot, atallësh me mua, ti je Zoti gjithësisë. Kur mund ta imagjinoj unë këtë pasuri? Thot Allahu, thot, ke atë pasuri 10 fishin e kësaj pasurie, 10 fishin e pasurisë gjithë dynjas. Thot, ky është njeriu i fundit që ka hyrë në xhenet, edhe është i fundit që ka dalë nga zjarri i xhenemit. Po i than pastaj thon që Musa e pyeti, "Po kush është njeriu më i lartë Zoti në xhenet?" Tha, "Është ai që sipër kokës së tij ka arshin e Zotit, ai komunikon direkt me Allahun dhe Lëshanu, ai e pyet për pasuri, ai nuk imagjinon pasurinë e tij." Tani vëllezër, ç'a punësh mund kemi bërë ne që ti themi vetes tonë, inshallah jemi nga banorët e këtij xheneti. Punë tonë janë pakta realisht, Por shpresojmë shumë se Zoti është mirënjohës i madh. Shpresojmë shumë se Zoti jep shumë. Prandaj fjala e parë që thon njerëzit kur hyn në xhenet, sapo hyn kam të parë djatën në xhenet, çfarë do thon njerëzit? Ajetin Kur'anor. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur. Dhe thanë alhamdulillah, sepse dhe pejgamberi s'kam thotë edhe mua s'më çojnë punë të mirë në xhenet. As ju as kusht bëhet fjalë, është mëshira e madhe e Zotit, është bujaria e madhe e Zotit, është mirënjohja e madhe. Vëllezër, Zoti kërkon pak. Edhe kjo është problemi më i madh që kemi ne. Kërkon pak për robët që t'japi shumë fish Allahu xhaleshanu. Vëllezër, mas kësaj që tregova deri tani, thjesht ngelen çfarë detyrash dalin për emrin e Shakur, për këtë emrit të madh, të gjithë të cilit gjithë kemi shpresë. Kemi shpresë se Zoti ka për të na njohë punë të mira. Nuk ka për të sjell me ne siç ne e meritojmë, por siç e takon mëshirës, mirënjohës atij. Me punë të vogla shpresojmë tash shpërblim Allahu xhaleshanu, shpërblime të mëdha, sepse është Zoti i bujarisë, është Zoti i shpërblimit, është Zoti i mirënjohës. Detyra që dalin robit është ta bësh punën e mirë, ta bësh për Zotin. Atë kur themi e bëjmë për Zotin, nganjëherë gënjejm veten tonë. Nuk është e lehtë. Puna më e vështirë që ka robi është ta bëj diçka pa e para askush tjetër. Nuk është e lehtë shkosh dikush ndiku me vizitë në shtëpi, ke bler portokallata, ke bler amita, kuçka, ke bler fruta, është i smur ai, ke bler apo edhe shkon dhe sa hyn deri në shtëpis ta merr djali atë qiesën me dhurata, edhe nuk i tregon prindit që është i smur që filani ka sjellë dhuratë. Nuk është e lehtë për robin, timi sinqert. Nuk është e lehtë, biles mund thonë që ty erdhë me duar bosh, s'është kjo punë. Ka harru fëmia. A beson ti fuqishëm? A beson fuqishëm që nuk ka humb tek Zoti gjithësisë, edhe atë lëviz zemra? Atë lëviz zemra, do të thonë kur e merr vesh ato nuk din kur gjë. Kjo është ta bosh punën për Zotin. Ta bosh një punë ku me vërtet nuk sheh askush. Edhe sikur mos të shohim, mos ta kesh problem fare. Sepse shoh Zoti gjithësisë, i cili është Alim, është gjithdijshëm, edhe është mirënjohës i madh, është mirënjohës i madh për punët e vogla që i ka pa vetëm Allahu xhaleshanu. Kjo do të thotë, ta kuptosh emrin e Zotit, do të thotë ta bësh punën e mirë. Sado e vogël qoftë ai, bëj një punë të mirë, edhe pse s'ka pas kush se e ka parë Zoti gjithësisë, por kjo ka lidhje direkt me besimin. Sa më i fortë është besimi, aq më shumë robi e bën punën e mirë, pa dashme pa dikush tjetër. Detyra e dytë që del vëllezër është ta falenderosh Zotin për të mirat që të ka dhënë. Zotin e ka dhënë shumë vëllezër. Imagjino ai të falenderon, ai të respekton për një punë ti që të mirë. Po ti a vendon ta falenderosh të Zot për të mirat që të ka dhënë? Zoti thotë: "Kana fadullahi aleika azima." Mirësia e Zotit është shumë e madhe ndaj te, secili prej nesh vëllezër. Me ju duk vetes se është në hallin më të madh që mund të ketë. Vetëm ta imagjinoj pak se çat mirë është ka dhënë Zoti gjithësisë. Filloj me shëndetin, filloj me harmoninë familjare, filloj me ato 2-300 lekë që mund t'i marrësh rrobë, filloj me ato që Zoti nuk t'ka sprovuar si shumë krijesa të tjera që shkojnë çdo herë, një herë në javë apo një herë në muaj dhe pastrojnë veshkat e tyre. Sa ato krijesa të tjera që kanë vënë domethën pjesë në zemrat e tyre dhe në moment ka prisur ndalet zemra. Nga sa njerëz që tash dëgjojnë me aparatura, me gjëra të tjera, janë shumë këta vëllezër. A qum këto mirësi për Zotin? A ke menduar ndonjëherë se të ka dhënë Allahu xhaleshanuhu? Edhe në këtë moment kur ta mendosh këto, thua Zot më ka dhënë shumë. Falënderit ty o Zot. Ta falenderosh fort të Zot. Dhe Zoti thotë, nëse ju falenderoni, unë do t'u ashtoj më shumë. Nëse falenderoni, unë më shumë do t'u ashtoj. Është Zoti që ti s'mund të hash me Zotin e gjithësisë. Ti mendon se ka për të ngel diçka pa shpërblyer tek Zoti? Jo. Ai si ja lejon vetes ti mos ta shpërblej punën e mirë. Mos ka për të ngel gjë borxh tek Allahu xhaleshanuhu. Nëse ti bën një të mirë, ti je i sigurt se Zoti afrohet më shumë, shton më shumë. E dini historinë që Ibrahim alayhis salam ka qenë shumë bujar. Dhe thonë që një herë Zoti i thotë: "O Ibrahim, paksoje të dhënën, mos jep shumë." Thotë Zot: "Po ti më ke dhënë shumë. Ti më ke dhënë shumë, si mund ta paksoj unë?" Garë mund të themi mes Zotit të gjithësisë dhe Ibrahimit alayhis salam, sepse Ibrahimi e dinte që po t'i japi pak, Zoti ja kthen më shumë. Sa më shumë t'i jap Zoti, aq më shumë përpara përgjithësisë vjet robi. O vëllezër, ne kemi ngushtuar shumë konceptin e riskut, thjesht gjëra materiale, por realisht Zoti po dhe pak t'i jap shumë Allahu subhanahu wa taala. T'i jap shumë Zoti gjithësisë. Prandaj garë, kush bën më shumë punë të mira. Mos ka për të ngel gjë mangut, s'ka për të ngel gjë borxh tek Allahu subhanahu wa taala. Ka për ta shpërblyer Zotin me forma as të shumë as ti sa merr mend. Detyra 300 ngelet vëllezër është ta imagjinojmë pak jetën tonë. Imagjinoje një shoqëri, qoftë kjo xhami, se cili për nesh e bën punën e mirë, kudo qoftë, edhe është i sigurt se Zoti është mirënjohës dhe ka për ta shpërblyer. Imagjino si do dalim gjithë kush e kush me bën një punë të mirë, vëllezër. Po imagjino si kur zgjerohe rrethi të mirës, lagja jonë, ti je i sigurt se Zoti është mirënjohës të mirëve. Nuk të humbet gjë ka Allahu dhe lëshanu. Mos thuj bën mirë dhe gjë keq, po thuj bën mirë se Zoti të jep shumë të mira. Shumë të jep të mira. Po sikur zgjerohet edhe pak rrethi, sikur të kesh një shoqëri që me vërtet garojnë për punë të mira. Duke qenë sigurt se Zoti është problem shumë fish, imagjino se si bëhet jeta. Por ne mos flasim shumë për ato që janë xhamie, ne jemi brenda xhamie, vëllezër. Dhe të hymë nga një alimentetin për të bërë punë të mira. Se kemi një Zot që shikon punën e mirë. Një Zot që e shumë fishon punën e mirë dhe kur ta shofi robi se sa janë shtu punë të mira, do thotë Zot kur s'ma ka marrë mendje se filan punë që kam bërë atë ditë, do arritë deri në këtë masë. Është Zoti që shton. Është bujari i madh Allahu xhaleshanu, është mirënjohës i madh Allahu xhaleshanu. Nëse ti bën një të mirë me të vërtetë, Zoti nuk pret të ta shpërblej shumë fish. E lut Allahu xhaleshanu të na bëjë të jetojmë emrin e Shakur, është mirënjohës, është falënderues i madh Allahu xhaleshanu. E lut Allahu xhaleshanu të na bëjë të bëjmë punë mirë vetëm për Zotin, se vetëm ai di ta shpërblej. Se për njerëzit, mos sot nesër ti me të vërtetë do bësh pishmam sa ke bërë punën e mirë. Por ta bëjmë për Allahu xhaleshanu se ai ka pasuri aq të shumë sa që asgjë nuk i merret nga pasuria e tij. Nuk i paksohet Allahu xhaleshanu. Elus Allahu xhaleshanu të na nxjisë të hyjmë nga një imitetin për të bërë punë të mirë. Bëjmë shembull dhe model për punë të mirë. Ta bëjmë nga ata njerëz që nuk e masin se vapin me punë të vogla apo punë të mëdha, por e masin a është e mirë. Le ta bëj këtë. Se ndoshta punët e vogla, ata të mira të vogla vëllezër do bëhen sebeb, ku e dim ne, për shumë punë, sfida, stresi që kemi ne sot gjithë. Gjithë i bim fyllit me një vrim, realisht gjithë. O tek të parë të muslimanëve, o kemi shumë probleme. Sot na fal ndonjëherë se për shejtanin të mallkuar, sepse ai gjithë energjitë çon atë pikë dhe askush nuk tenton të bëj punë të mira. Le ti bëjmë punë të vogla se ndoshta bëhen këta punë vogla sebeb me në hap Zoti shumë punë të mëdha. Shuka që sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, realisht kur i kanë hap tokat e gjithë botës kanë thënë se na ka marrë ndonjëherë mendja se do na jap Zoti ka shumë. Por ama ata ishin për aty njerëz që ulte kokën, kishte një mbeturim për rrugë. Shkonte natën e miltë të dhinë në një njeriu që s'kishte krah. Mante i thes me millo as përndat të fukareve. Kështu punë bëshin ata. Hamall punonin. Por Zoti nuk kaluan 10, 20, 30 vjet. Nuk ishin Muhamej, por ishin të parë të botës. Zoti është ai që i jep të mirat. Ai që i hap. Problemi më i madh që kemi ne, e kemi se gjithmonë flasim për gjërat e mëdha, edhe se ulem vetëm të gjërat e vogla. Na bëv Zoti nga ata njerëz që e vërvojnë punën e mirë. Sado e vogël qoftë, edhe sikur të jetë një vullësieshje, të jetë një fjalë mirë, të jetë një këshillë mirë, se ndoshta bëhet kjo punë sebeb me na fal Zoti shumë gjunahe dhe me na hap shumë të mira. Zoti është problem me të mira. Zoti e pranon për me dhe për ju dhe për gjithë muslimanëve punë të mira që ata bëjnë. Elus Allahu xhaleshanu të na bashkon gjithmonë takime të tilla ku kujtojm Allahun xhaleshanu, këta takime inshallah bëhen sebeb me fal Zoti gjunahe tona, me në bashkuat dhe njëherë atë në hijen e parajsës ti, ku është vendi bujaris ti, edhe thot Zoti, qëfar ju bashkojnë këtë dynja, o Zot, vetëm dashuria për ty, se s'kemi asë një lidhe njën me tjetër, thot, edhe sot jeni bashku vetëm prej meje, asë një lidhe s'kemi njën me tjetër, për ka bashku Zoti në hijen e parajsës ti, dhe bëf Zoti nga ta njërës, që do jadëm selam njën i tjetërit, edhe do flasim njën i tjetërin, atjetë të gjeneti, Allahu Gjellëshanuhu, Allahumma amin.

Djegjuesi nderuar, në rubriken pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken guximi dhe friga, dy ndjenja të lindura tek njeriu, bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasalam. Padyshim se i dërguari Allahut Muhammedi alaihi salam e ka nxitur dhe ka paraqitur si virtyt trimërinë për besimtarin e mbrojtjen e të drejtave, besimit dhe vlerave të tij. Në kundërvënjën ndaje kundërshtarit armikut, kurse iken nga fushbeteja ka cilësuar prej gjërave që shpijen njeriu në dështim në jetën e kësaj bote dhe në amshim. Është shprehur se frika është prej shprehive më të këqija dhe poshtruese për njeriu, duke thënë, shprehjet më të këqija që mund të gjenë tek njeriu janë kooperacia dhe burocakria e skajshme. Pra, pa burnia ndryshe. Në lutjet e ti të pejgamberit alayhiselam, mes gjenjeve të vështira dhe të këqija nga cilat ka kërkuar mbrojtjen Allahut Azzawajal, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka përmendur edhe frigen. Një prej duave lutjeve të ti është Allahumme Zoti im, strehohem të këti, kërkoj mbrojtjen tënde për hidhërimit, dëshpërimit të përtacisë, kopracisë, burocakrisë, nga bara e borgjit dhe nga gjërodia e popullit të tërbuar. Shumë gjëra në jetë mund t'i shkaktojnë frigë njeriut. Në krye të gjërave të njeriut u trembet më shumë, pra që trembet më shumë është humbja gjërave që ka. Friga nga humbja, krahas humbjes së jetës, shfaqet më së tepërmi në gjëra materiale, si pasuria dhe pozita të cilat i sigurojnë reputacion njeriut në jetë. Veçanërisht friga për humbjen e pasurisë, për rënjen në vështërsi, pra në vështërsi jetese e varfëri, mund të sjellë pasoje të rrezikshme. Atësa njeriu ignorancës nga kjo frikë ka arritur deri aty sa të marrë jetën edhe fëmijës së vet. Prandaj Allahu i Madhërisht i ka paralajmëruar njerëzit që të mos i vrasin fëmijët e tyre për shkak të frigës nga uria, varfëria. Apo nga vetë uria që është varfëria. Ndonjëherë, fëmijët që janë mjete sprove mund të bëhen shkak i një tjetër frige për jetën amshuar. Prandaj edhe i dërguari Allahut Muhammedi alayhiselam një ditë teksa përqafonte njërin prej nipave të tij të dashur Hasanin apo Husenin, i drejtohet atij: "Ju fëmijët ti merrni mend atsa të bëni kopratës, frigacak dhe të paditur." Friga ndonjëherë mund të jetë sprovë për njerion. Allahu Gjellëshanu na ka njoftuar se robrit e ti ka sprovuar me frigë dhe uri, si dhe duke u marrë nga pasuria jeta dhe prodhimet e tyre, dhe u ka premtuar shpërblim atyre që i përballojnë me durim këto. Kurse disa frigra janë kurse të shejtanit të mallkuar. Për shembull, ndonjëherë ndodhë që shejtani ta frikson njeriun me varfëri, e ndonjëherë me miqtë e tij. Kurse Allahu Xhelaluhu atyre që impostin këto frigra u ka premtuar falje dhe begati të shumta si shpërblim, edhe ka shpallur se besimtari duhet i tremet vetëm Zotit fuqiplot. Edhe vetë cytjet e njeriut mund të bëhen burim frige për të. Në të tilla raste, njeriu duke vepruar me vedijen se çfarë do që ai trembet i ka krijuar Allahu Xhelaluhu, nga njëra anë duhet i mbështetet krijuesit të universit, Zotit Madhniplot, për të shliruar prej tyre, dhe nga ana tjetër duhet të marrë edukimin ose përkrahjen morale të nevojshme për të impostur këto frigra. Të dashur dëgjuese, këtu mjaftojmë për sot me këtë koment të përmbledhur, për të vazhduar inshallah tale në rubriket e ardhshme me komentet e tjera në lidhje me këtë tematikë.

0: Fiqhu, jurisprudenza islama.
1: Të dashur dëgjues, në rubrikën e fikut, jurisprudenca islame, vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me çështjen maturia në adhurime, rubrike moderuar larg ekstremizmit. Besimtari është i detyruar të jetë i ekuilibruar në çdo fushë të jetës, dhe veçanërisht në adhurime, ibadete. Prandaj i dërguari i Zotit Hazreti Muhamedi alayhis salam, i cili jetesën e mirë dhe sjelljen e kujdesshme të matur, e ka quajtur një nga 24 pjesët e pejgamberdhëkut, sahabin Mundhir bin Aziz, i cili patë ardhur bashkë me delegacionin e fisit të Beni Qais, edhe që binte në sy për menqërinë, qetësinë dhe seriozitetin e tij, e pati lavdëruar duke i thënë: "Ti ke dy cilësi që i do Allahu xhaleshanu." Nga ana tjetër, shumë persona të cilve u mungonte maturia i ka paralajmëruar të mos të i kalon kufit edhe të mos i teprojnë. Për shembull, i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam, kur po kryente haxhin, u tregoi njerëzve gurët e vegjël që shokët e tij kishin mbledhur për të, edhe pasi u tha: "Gjuni gurë sikur këto, me njerë shtoj, o njerës, ruhoni nga teprimet ekstremizmi në fe. Vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar vetet e tyre nga teprimet ekstremizmet në fe." Në këtë rast, i dërguri i Zotit Muhamedi alayhis salam, ata që hedhin gurë të mëlej, i paralajmëron se mund t'i dëmtojnë të tjerët, dhe thekson se ky është një teprim i papëlqishëm fetarisht, juridikisht. Në njërin nga ajetet e Kuranit fisnik, ku tërhiqet vërejtja atyre që i shkelin kufit dhe kalojnë në teprim, thuhet kështu: "O besimtar, mos ta ndaloni vetes gjërat e mira që Allahu ju ka lejuar dhe mos i kaloni kufit. Vërtet Allahu nuk i do ata që i kalojnë kufit marojnë të fjalë hynore." Njëra nga ngjarjet që përmenden në si shkak i zbritjes së këtij ajeti verseti kuranor është kjo: tre persona erdhen te bashortet e pejgamberit Muhammed alayhis salam duke dashur të mësonin për adhurimet e tij dhe duke e nënvlerësuar atë që i jo tregoi, u shprehen: "Kush jemi ne e kush është pejgamberi alayhis salam? Allahu xhaleshanu ati ja ka falur me katet gjunahat e së kaluarës dhe të së ardhmes." Pastaj u morën vesh mes tyre dhe vendosen: "Njëri do të falnte namaz tërë natën, tjetëri do të agjeronte vazhdimisht, kurse i treti do të qëndronte larg grave dhe nuk do të martohej fare." Pikërisht në këto çaste, pranë tyre u afrua i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam, Rasulullahi, edhe duke dëgjuar bisedin e tyre u foli: "A ju thoni, a jini ju që thoni kështu e kështu? Dijeni mirë se pasha Allahun, unë jam ai që i frikësohet më shumë Zotit Gjellëshanu, jam më i devoshmi mes jush. Me gjithatë, unë ndonjëherë agjeroj, e ndonjëherë nuk agjeroj, edhe fal namaz, por edhe flej. Gjithashtu edhe martohem me gra. Kush i kthen shpinën sunetit, praktikës sime, profetike, a i nuk është prej meje," ka thënë pejgamberi alayhis salam, duke i paralajmëruar për larg ekstremizmit, por mesetarizëm në të gjitha çështjet adhurimet në fenë islame. Vazhdimin e mëtejshëm të këtyre çështjeve juridike në lidhje me këtë çështje, ne inshallah taala do vazhdojmë të i përsëllim në rubrikën e ardhshme të fikut jurisprudenca islame.

0: Allah. Indruri dhe gjuhës e kemi më letër kështu në fund të programit emisionit të sotëm, po me sejfe në time, mbështetër dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Madhni Plot. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndiqni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Ehona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 12, emisioni Ora e Xhumas. Ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim. Ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim. Ora 17:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:15, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Limona
1: 107 6 MHz
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shoplend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shoplend.
0: Shumë llojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shoplend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shoplend.
0: Adresa: Dekor Shoplend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
6: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Buletin të lajmeve të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, agjenda gjeoekonomike, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsi të kozut kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon u Stele Alnës dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e zërit Gjehan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mish të vyre njojnë fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë buletin informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdogan publikoi një mesazh ngushëllimi për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë dhe theksoi se Turqia qëndron pranë popullit të Venezuelas në këtë periudhë të vështirë. Kreu i komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran tha se samiti NATO-s 2026, i cili do të mbahet në Ankara, do të tregoj qartë të ndikimin në rritje të Ankaras brenda aliancës dhe rolin që ajo ka marrë si një aktor kyç në sigurinë rajonale e globale. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdogan, duke shtuar se nëse takimi do të zhvillohej në një vend tjetër, me shumë qasa nuk do të merrte pjesë. Senati Amerikan hodhi poshtë të mërkurën një projekt rezolut që do të detyronte presidentin Donald Trump të tërhiqte forcat amerikane nga përplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Zëdhënësi i Fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijët, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit 2025 gjatë periudhës së të ashtu quajturit armpushim.
1: Kalojmë më lajmet më gjerë. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan shpreh ngushëllimet e tij për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë dhe theksoi se Turqia qëndron pranë popullit Venezuelas në këtë periudhë të vështirë. Presidenti Erdogan në një mesazh të publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale tha: "Ndaj me gjithë zemër dhimbjen për humbjen e jetëve në dy tërmetet të ndodhur në Venezuelë. I përcjell ngushëllimet popullit mik dhe qeverisë së Venezuelës, ndërsa të plagosurve uroj shërim sa më të shpejtë. Si Turqi ne qëndrojmë pranë miqve tanë Venezuelas në këtë ditë të dhimbshme dhe të vështira."
0: Drejtori i komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran tha se samiti i NATO-s i vitit 2026, i cili do të mbahet në Ankara, do të tregojë qartë ndikimin në rritjet e Ankaras brenda aleancës dhe rolin që ajo ka marrë si një aktor kyç në sigurinë rajonale dhe globale. Para samitit, gjatë një takimi me përfaqësues të gazetave dhe kanaleve televizive, Durani deklaroi se NATO-ja ka arritur të mbetet një nga aleancat më jetëgjata dhe më të institucionalizuara të sigurisë, fal aftësisë së saj për të përshtatur me kërcënimet në ndryshim. Duke të rrequr vëmendjen se sfidat e sigurisë në ditët e sotme shkojnë përtej kërcënimeve tradicionale ushtarake, Durani tha se në këtë kontekst përfshihen edhe sulmet kibernetike, infrastruktura kritike, siguria energjetike, dezinformimi dhe zinxhirët e furnizimit. Durani theksoi se pozicioni i Ankaras brenda NATO-s ka kaluar një transformim të rëndësishëm që nga antarësimi në aleancë në vitin 1952, duke vijuar me këto fjalë: "Turqia është zhvendosur nga periferia në qendër të NATO-s. Turqia nuk është më vetëm një vend që mbron kufit e NATO-s, por është një aliat qendror pothuajse në çdo çështje që lidhet me aleancën." Duke e përshkruar Turqinë si një vend që në kohë krizash ruan aftësi të forta parandaluese, ndërsa njëkohësisht përpiqet të ulë tensionet dhe të krijojë hapësirë për diplomacinë, Durani tha: "Në nuthejqen e presidentit ton, zotit Recep Tayyip Erdogan, Turqia është shndëruar në një aktor global aktiv që merr nisma për zgjidhjen e krizave, lehtëson diplomacinë dhe kontribuon për paqen rajonale dhe globale." Durani shtoi se Turqia po spikat si një stres i sigurt dhe po ndërton atë që ai e quhet i poshtë Turqis. Durani deklaroi se samiti i Korrikut 2026 do të ketë rëndësi të madhe si për të ardhmen e NATO-s, ashtu edhe për arkitekturën globale të sigurisë që po evoluon. Samiti Ankaras 2026 nuk është vetëm çështje mirëpritje, ai është një skenë diplomatike që tregon peshën në rritjet e Turqisë brenda NATO-s, tha ai. Sipas Duranit, samiti do të bëjë më të dukshme kontributet ushtarake të Turqisë, kapacitetet e saj në industrinë e mbrojtjes, aftësinë për menaxhimin e krizave dhe udhëheqjen diplomatike. Durani theksoi gjithashtu se ndarja e barrës do të jetë ndër temat kryesore të samitit dhe se Turqia synon të arrijë deri në fund të vitit 2030 objektivin e NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes në nivelin 3.5% plus 1.5%. Duke tërhequr vëmendjen edhe mbi rëndësinë e rritjes të industrisë së mbrojtjes në Turqi, Durani e cilësoi këtë sektor si një shumë fishues strategjik force si për sigurinë kombëtare ashtu edhe për kapacitetin e përgjithshëm parandalues të NATO-s. Durani njoftoi edhe se për herë të parë në programin zyrtar të samitit do të përfshihet një forum i industrisë së mbrojtjes dhe se në kuadër të aktiviteteve shoqëruese të takimit do të mbahet edhe një takim i ministrave të jashtëm të nismës së bashkëpunimit të NATO-s në Stamboll.
1: Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdogan, duke shtuar se nëse takimi do të zhvillohej në një vend tjetër, me shumë gjasa nuk do të merrte pjesë. Duke folur të mërkurën para gazetarëve në shtëpinë e Bardh, Trump e cilësoi Tyrkin si një nga fushit të mëdha ushtarake brenda NATO-s, duke theksuar se aftësitë e vendit shpeshherë nënvlerësohen. Trump vuri në dukje inventarin e gjerë të pajisjeve ushtarake të Tyrkisë dhe marrëdhëniet shumëvjeçare në fushën e mbrojtjes me Washingtonin. Trump tha: "Nuk besoj se do të merrja pjesë në summit nëse nuk do të mbahej në Tyrkië, po shkoj për shkak të respektit që kam për presidentin Erdogan." Presidenti amerikan deklaroi gjithashtu se ka gjasa të ndërmarrë një hap që ta bëjë shumë të lumtur Tyrkin pasi u pyet për kërkesën e Ankaras në lidhje me avionët luftarak F-35 dhe motorët e avionëve. Tyrkia po përgatitet të presë liderët e NATO-s në samitin që do zhvillohet në kryeqytetin Ankara më 7 dhe 8 korrik. Ndërkaq Mark Rutte tha se Tyrkia ka një infrastrukturë shumë të madhe të industrisë së mbrojtjes.
0: Kryeministri i Polonisë Donald Tusk foli në një konferencë të përbashkët për media pas takimit në Berlin mes liderëve të Gjermanisë, Francës, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë dhe Polonisë, të njohur si grupi E5, si dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Donald Tusk u tha se ardhme e Evropës, e botës perëndimore dhe Ukrainës varet nga rruajtja e unitetit evropian dhe transatlantik. Ai theksoi se është me rëndësi të madhe që ky mesazh të jepet qartë përpara samitit të NATO-s që do të mbahet në Ankara. Tusku deklaroi se Polonia do të vazhdojë të mbrojë unitetin evropian gjatë luftës së vazhdueshme mes Ukrainës dhe Rusisë. Ai nënvizoi se pavarësisht se disa politikanë nuk e vlerësojnë mjaftueshëm rëndësinë e lidhjeve transatlantike, Polonia do të vazhdojë të mbështesë dhe forcojë këto marrëdhënie. Duke ju referuar asaj që e quajti politika agresive të Rusisë, Tusku tha se do të punoj për të siguruar përfaqësimin e vendeve të kraut lindor në të gjitha formatet ndërkombëtare. Shefi qeverisë polake theksoi se do të ishte vështirë të arrije sukses në përballjen me Rusinë pa pjesëmarrjen e Polonisë, vendeve nordike, shteteve baltike dhe Rumanisë. Në fund, ai tha se të gjitha vendet që i marrin seriozisht detyrimet e tyre në fushën e mbrojtjes duhet të bëjnë më shumë për të forcuar kapacitetin mbrojtës të Evropës dhe të vendeve të tyre.
1: Administrata Trump ka vendosur të zbatojë një plan të madh shitje ushtarake që parashikon furnizimin e Ankaras me 10 ramator avionësh luftarak me vlerë 750 milion dollar. Sipas raportimeve në media, administrata e ka njoftuar Kongresit synimin e saj për të vazhduar me shitjen e motorëve të prodhuar nga General Electric, të cilët do të fuqizojnë avionin e parë luftarak vendas të Tyrkisë Kaan. Ministria e ka cilësuar president Recep Tayyip Erdogan si një partner të rëndësishëm në rajon. Ky hap vlerësohet si një gest i rëndësishëm ndaj Tyrkisë përpara samitit të NATO-s, ku pritet që Donald Trump të takohet muajin e ardhshëm në Ankara me presidentin Erdogan. Pritet që shitja të finalizohet në ditët në vijim dhe më pas Departamenti Amerikan i Shtetit t'i dërgojë Kongresit njoftimi zyrtar. Shtetet Bashkuara të Amerikës e përjashtuan Ankara nga programi avionëve luftarak F-35 në vitin 2019, duke kundërshtuar blerjen nga Tyrkia të sistemit rus të mbrojtjes aerore S-400. Washington e pretendoi se sistemi S-400 do të rrezikonte sigurinë e avionëve F-35 dhe se nuk përputhej me sistemet e NATO-s. Nga në saj, Tyrkia ka theksuar vazhdimisht se nuk ekziston asnjë përplasje mes dy sistemeve dhe ka propozuar krijimin e një komisioni të përbashkët për shqyrtimin e çështjes. Ankara e gjithashtu ka deklaruar se i ka përmbushur detyrimet e saj në kuadër të programit të F-35 dhe se përjashtimi i saj nga programi ishte në kundërshtim me rregullat. Tyrkia argumenton se avionët luftarak F-35 do të forcojnë jo vetëm mbrojtjen e saj, por edhe kapacitetin mbrojtës të NATO-s.
0: Presidenti amerikan Donald Trump i tha sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte se ishte braktisur nga antarët e aleancës transatlantike që nuk e mbështetën luftën e tij kundër Iranit. Gjatë takimit me Rutte në zyrën ovale të shtëpisë së Bardhë, Trump i tha: "U braktisëm, nuk kishim absolutisht nevojë për ndihmë në këtë çështje. E shkatruam Iranin në plot kuptimin e fjalës që në javën e parë, por do të ishte mirë sikur të thoshin, do të dëshironim të ndihmonim." Nga ana e tij, Rutte mbrojti qëndrimin e vendeve të NATO-s, duke thënë se gjatë luftës kishte 4.000 deri në 5.000 avion amerikan që ngriheshin nga bazat në Evropë. Pas takimit, duke folur para gazetarëve, kreu i NATO-s tha se Trumpi është plotësisht i përkushtuar ndaj aleancës dhe se në rast sulmi Washingtoni do ta mbronte Evropën pas një dyshim. Kritikat e Trumpit ndaj NATO-s erdhën vetëm 2 javë përpara se liderët e 32 shteteve anëtare të mblidhen për samitin që do zhvillohet më 7 dhe 8 korrik në Ankara, kryeqyteti i Republikës së Tyrkisë. Mandati i dytë i Trumpit është shoqëruar me tensione mes aleatëve të NATO-s, përfshirë dhe çështjen e Grenlandës. Presidenti kishte kërcënuar me aneksimin e këtij vendi dhe nuk u tërhoq nga ky qëndrim deri në muajin janar pas javësh të tëra kërcënimesh. Washingtoni gjithashtu u ka bërë të qartë shteteve evropiane se dëshiron që aleatët e NATO-s në kontinent të marrin përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e tyre konvencionale, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës e zhvendosin fokusin e tyre drejt Kinës. Si pjesë e këtij procesi, Pentagoni u ka bërë tashmë të ditur aleatëve se ka zvogëluar numrin e aseteve që i vënë në dispozicion për operacionet e NATO-s në Barbotën. Ky veprim i Shteteve të Bashkuara ka nxitur shqetësime se Evropa mund të mbetet e pambrojtur përballë një Rusie agresive, pasi aleatët vazhdojnë të varen nga Washingtoni për sisteme të rëndësishme armësh.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Senati Amerikan hodhi poshtë të mërkurën një projekt rezolutë që dhe detyronte presidentin Donald Trump të rriqe forcët amerikane nga përplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Nisma dështoi me 47 vota pro, 50 kundër dhe një abstenim pas udhëheqësit republikan argumentuan se një tjetër qortim nga Kongresi mund të dëmtonte negociatat që po zhvilloheshin për të dhënë fund luftës. Projekt rezoluta synonte të reafirmonte autoritetin kushtetues të Kongresit për shpalljen e luftës dhe do ta detyronte administratën të ndalonte pjesëmarrjen në përplasje me Iranin ose kryerjen e operacioneve kundër Iranit pa një shpallje lufte ose pa një autorizim të posaçëm për përdorimin e forcës ushtarake.
0: Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se negociatat teknike mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit do të rifillojnë javën e ardhshme dhe se ky përbën hapin më të fundit në përpjekjet për ta kthyer memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi në një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Gjatë vizitës së tij në Kuwait, Rubio tha gazetarëve se pritet që ekipet teknike të takohen sërish në Zvicër rreth datës 29 ose 30 qershor. Rubio thanë se këto bisedime janë pjesë e procesit 60 ditor të negociatave të nisura në kuadër të memorandumit të mirë kuptimit i njohur si marrëveshja Islamabadit, nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij iranian Mesut Pezeshkian. Rubio thanë se negociatat do të zhvillohen në nivel të stafit dhe se në to do të marrin pjesë zyrtar nga Departamenti i Shtetit, Departamenti i Energjisë dhe institucionet të tjera, të cilët janë ngarkuar me trajtimin e aspekteve teknike të marrëveshjes. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Pakistanit kishte informuar më herët se negociatat do të rifillojnë në javën e ardhshme pas një pauze të përkohshme. Synimi i negociatave është përgatitja e bazës për një marrëveshje përfundimtare që do të trajtojë aktivitetet bërthamore të Iranit dhe të ardhmen e sankcioneve ndërkombëtare ndaj Teheranit. Rubio theksoi se kjo marrëveshje e përshkohshme varet nga kushti që Irani të përmbush angazhimet e tij për një periudhë prej 60 ditësh, duke vënë në dukje se masat si rikthimi i vendimit për heqjen e sankcioneve mund të jenë ndër opsionet e mundshme, Rubio shtoi. Nëse ata nuk i përmbushin këto angazhime, presidenti ka mundësi në dispozicion. Sekretari amerikan i shtetit deklaroi se nëse Irani i përmbahet marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të bëjnë përparim, ndërsa theksoi gjithashtu se Washingtoni do vazhdojë të mbrojë interesat e sigurisë së aleatëve të tij rajonal.
1: Zëdhënës i Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit 2025, gjatë periudhës së të ashtu quajturit armpushim. Në një intervistë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, Elder theksoi se situata e fëmijëve në Gaza mbetet jashtëzakonisht e rëndë për shkak të sulmeve intensive dhe presionit të vazhdueshëm. Ai bëri të ditur se uria është ndalur, por ende nuk po arrin të sjellin ushqime cilësore dhe me vlera ushqyese të mjaftueshme. Sipas tij, fëmijët kanë nevojë për lloje të ndryshme ushqimesh, por aktualisht shumë prej tyre han vetëm dy lloje ushqimesh në ditë, kryesisht bukë. Sistemi ushqyesi është shkatëruar pothuajse tërësisht dhe përpjekjet për riparimin e tij përballen me shumë pengesa për shkak të kufizimeve mbi materialet e nevojshme. Elderi tha se edhe 9 muaj pas armpushimit, fëmijët nuk marrin ushqimin e duhur dhe vazhdojnë të jetojnë në çadra duke u përballur me sëmundje të vazhdueshme. Ai e përshkroi situatën si një iluzion të dhimbshëm dhe vdekje prurës të armpushimit, duke theksuar se mesatarisht çdo ditë vritet një fëmijë, sipas tij që nga fillimi i këtij procesi janë vrarë mbi 260 vajze dhe djem. Zëdhënës i UNICEF-it tha gjithashtu se fëmijët nuk janë të sigurt as në shtëpitë e tyre dhe as vetë rreth gjysmë e tyre kanë mundësi të ndjekin shkollën. Ai shtoi se asnjë fëmijë në Gazë ende nuk mund të haj 3 vakte në ditë me të gjitha vlerat ushqyese të nevojshme. Elder bëri të ditur se rreth 9 në 10 shtëpi në Gazë janë dëmtuar ose shkatëruar, ndërsa e njëjta gjendje është edhe për shumicën e spitaleve dhe shkollave. Sipas tij, nevojat për ujë, ushqim, trajtimin e traumave dhe arsim janë rritur ndjeshëm, por ndihma dhe materialet e nevojshme ende nuk mund të hyjnë lirshëm. Ai përmendi kufizimet, bikarburantin, pjesët rezervë për gjeneratorët dhe sistemet e ujit, si dhe mungesën e fondeve për UNICEF-in, i cili përballet me një vakum financiar prej rreth 80%. Elder vruen në pas se kanë marrë informacione edhe për raste të rënda, si një fëmijë 4-vjeçar i kafshuar nga miu gjatë gjumit, ndërsa prindit vendosin barriera me rër rreth çadrave për të mbrojtur nga brejtësit. A i palemrojnë se keq ushqyerja mes grave shtatzana dhe fëmijëve mbi 5 vjeç po arrin nivele emergjente, ndërsa çmimet e ushqimeve në treg janë bërë të papërballueshme. Sipas tij, mungesa e ndihmës dhe kufizimet po pengojnë për mbushjen e nevojave të fëmijëve palestinez, ndërsa viktimat e vetme mbeten vajzat dhe djemtë e Gazës.
0: Sipas medias izraelite, kosto e luftrave të zhvilluara në Gazë, Liban, Siri dhe Iran, që nga 7 tetori 2023 ka arritur në rreth 205 miliard dollar. Kjo shifër u publikua në një raport të botuar nga shërbimin në hebraishti The Times of Israel, i njohur si Zman Israel, i cili vlerëson ndikimin ekonomik të konflikteve mbi financat publike, humbjet në prodhim dhe mbështetjen ushtarake amerikane. Duke u referuar të dhënave të Bankës së Izraelit, raporti thekson se kosto e luftrave për qeverinë izraelite ka tejkaluar 118 miliard dollarë. Brenda kësaj shume, shpenzimet për mbrojtjen përbëjnë rreth 71% 2 miliard dollar, pagesat e kompensimeve arrin në 9% 6 miliard dollar, shpenzimet e ndryshme civile në 16% 7 miliard dollar, ndërsa shpenzimet për interesat e lidhura me rritjen e borxhit publik kanë arritur në 5.5 miliard dolar. Raporti vlerëson se vlera e armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake të ofruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Izraelin është rreth 26 miliard dolar. Barrës ekonomike nuk i përkasin vetëm shpenzimet publike. Raporti vlerëson se humbje e prodhimit në ekonominë izraelite ndërmjet tetorit 2023 dhe fundit të vitit 2025 arrin në rreth 51.9 miliard dolar. Gjithashtu thuhet se duke marrë parasysh edhe zhvillimet gjatë vitit 2026, kjo shifër mund të tejkalojë 58.6 miliard dollarët. Duke i cilësuar konfliktet e zhvilluara që nga 7 tetori si periudhën ushtarake më të kushtueshme në historinë ekonomike të Izraelit, raporti thekson se pasojat e tyre mund të zgjasin për shumë vite.
1: I shefi i ushtrisë izraelite dhe lideri i opozitës Gadi Eisken Kot ka kaluar Benjamin Netanyahu në një sondazh të ri të opinionit publik të publikuar të mërkurën, ndërsa mbështetja për figurat opozitare Yair Lapid dhe Naftali Bennett ka shënuar rënje. Sipas sondazhit të transmetuar nga kanali 13, 43% e të anketuarve thanë se Eisken Kot është më i përshtatshëm për postin e kryeministrit, ndërsa 39% preferuan Netanyahun. Sondazhi tregoi gjithashtu se Eisken Kot kryeson ndaj Naftali Bennett me 42% kundrejt 21%, ndërsa Netanyahu renditet përpara Bennettit me 44% kundrejt 41%. Nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot, partia Likud e Netanyahu do të fitonte 23 ulëse në parlament, ndërsa partia opozitare Yashar e Eisken Kotit do të siguronte 20 ulëse. Sondazhi tregon një rënje të mëtejshme për aleancën optare të udhëhequr nga Lapid dhe Bennett, e cila do të merrte 15 vende në parlament. Në total, koalicioni qeverisë si Netanyahu do të siguronte 53 vende në Knesetin me 120 ulëse, krahasuar me 57 vende për partitë opozitare, ndërsa partitë që përfaqësojnë qytetarët palestinezë të Izraelit do të fitonin 10 vende. Kanali 13 nuk publikoi datën e zhvillimit të sondazhit, madhësinë kampionet se margjin e gabimit. Si pas kanalit, sondazhi u mbikëqyr nga një ekip studiuesh përfshirë Shamuel Rosner, Josef Maklada, Ariel Ayalon, Dori Dror dhe David Steinberg. Një sondazh tjetër i publikuar të premte nga gazeta Maariv tregoj se opozita du të ishte në gjëndet të formonte qeverin nëse zgjedhje du të mbashën sot duke fituar 61 vënde kundrej 29 vëndeve të blokut të Netanyahut.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se ka urdhëruar inteligjencën dhe ushtrin ukrainase të veprojnë paraprakisht kundër objekteve që Rusia përdor në luftën që vazhdon prej më shumë se 4 vitesh. Në një video mesaj të publikuar të mërkurën në mbrëmje, Zelensky tha se kishte marrë një raport nga kreu inteligjencës e mbrojtjes e Ukrainës, Oleh Ivashchenko, lidhur me sulmet ukrainase nda infrastrukturës energjetike ruse. A i pretendoj se inteligjenca ukrainase ka siguruar disa dokumentet të brendshme ruse, si pas të cilave këto sulme po ndjen në mënyrë të dhimshme nga Moska. Duke theksuar se Ukraina ka goditur një numër objektivash përfshirë disa që ndodhen më shumë se 1200 km larg vijës së frontit, Zelensky tha se janë goditur edhe qendra komunikimi të ushtrisë ruse. Kam udhëzuar inteligjencën dhe ushtrin ton që të veprojnë paraprakisht kundër objekteve që rusët përdorin për të zgjeruar luftën, deklaroi ai. Zelensky pretendoi gjithashtu se Moska po transferon më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore drejt kryeqytetit rus, si dhe në qytetin Valdai dhe pranë urës së Kerçit, e cila u ndërtua pas aneksimit të rus të Krimes në vitin 2014 për të lidhur gatishullin me territorin rus. Ai shtoi se mbi 60 rajone ruse po përballen me mungesa karburanti. Për shkak të sulmeve të fundit me dron ndaj rafinerive ruse të naftës, disa objekte kanë pezulluar aktivitetin për mirëmbajtje, duke detyruar autoritetet ruse të ndarmarin masa për stabilizimin e tregut të brendshëm të karburanteve. Kufizime në shitjen e karburanteve janë vendosur kohët e fundit në disa rajone, përfshirë Tjumenin dhe Tataristanin. Në Krime, autoritetet e mbështetura nga Rusia njoftuan gjatë fundjavës se shitja karburanteve për individ dhe biznese është pezulluar plotësisht, tërsa furnizimet e janë rezervuar vetëm për shërbimet publike thelbësore. Më herët gjatë këtij muaji, shtabi përgjithshëm i Ukrainës pretendoi se forcat ukrainase kanë goditur 16 rafineri të mëdha nafte dhe terminale karburanti në Rusi, duke nxjerrë rreth funksionit mbi 30% të kapacitetit të përpunimit të naftës.
2: Iraku mund të rishqyrtojë antarësimin e tij në OPEC nëse grupi i prodhuesve nuk rrit kuotën e prodhimit të naftës për vendin, raportoi shtëpia mediatike Bloomberg të njëjtën, duke cituar ministrin e naftës së Irakut. Iraku po vazhdon me planet për të rritur prodhimin e naftës në përputhje me kapacitetet dhe nevojat e tij, ndërsa OPEC duhet të rris kuotën e prodhimit të vendit në përputhje me këtë, tha zëdhënësi i ministrisë së naftës Salim al-Rikabi sipas raportit. Në të kundërt, Iraku do të duhet të vendosë nëse të qëndrojnë në grup apo do të rriqet, shtoi ai. Al-Rikabi theksoi gjithashtu se ministria nuk ka synim aktual për të tërhequr nga organizata e vendeve eksportuese të naftës dhe mbetet e përkushtuar për të punuar brenda kornizës dhe mekanizmeve të saj. Deklaratat vijnë në një kohë kur eksportet e naftës së Irakut janë kufizuar ndjeshëm nga lufta në Lindjen e Mesme dhe nga ndërprerjet në ngushticën e Hormuzit, duke rritur presionin mbi Bagdadin për të kërkuar më shumë hapësirë për rritjen e prodhimit. OPEC është përballur me tensione të reja në muajt e fundit pasi Emiratet e Bashkuara Arabe u larguan nga grupi pas vitesh mosmarrveshjesh me Arabinë Saudite mbi kufizimet e prodhimit. Sipas Bloomberg, OPEC dhe aleatët e tij kanë porositur gjithashtu një rishikim të kapacitetit teknik të prodhimit të secilit antar. Ky rishikim pritet të përfundojë më vonë gjatë vitit dhe të përdoret për përcaktimin e objektiveve të prodhimit për vitin 2027.
1: Një gjykatë penale në Damask ka zhvilluar seancën gjyqësore të parë ndaj Wasim al-Asadit, kushëri ish udhëheqësi të regjimit sirian Bashar al-Asad, në akuzat që përfshin trafik droge dhe përfshirje në krime të kryera gjatë sundimit të qeverisë më pashme. Sipas Agjencisë Shtetërore Siriane të Lajmeve Sana, gjykata e katërt penale në Damask mbajti të mërkurën seancën e parë të çështjes dhe dëgjoi dëshmitë të dëshmitarëve. Wasim al-Asadi, 46 vjeç, prej kohësh është akuzuar për rol në prodhimin dhe kontrabandimin e drogës Captagon në rajon gjatë sundimit të regjimit të mëparshëm. Ai gjithashtu është nën sanksione amerikane dhe evropiane. Autoritetet siriane e arrestuan Wasim al-Asadin më 21 qershor 2025 si pjesë e një fushate më të gjerë kundër personave të akuzuar për krime të kryera gjatë regjimit të rrëzuar. Ky proces konsiderohet ndër procedurat më të rëndësishme ligjore të nisura pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Asadit dhe po ndiqet nga afër si një test për përpjekjet e Sirisë në drejtim të llogaridhënies. Agjencia Sana raportoi gjithashtu se ish myftiu i madh i Sirisë Ahmad Hasun pritet të paraqitet para gjykatës të njëjtën. Sipas drejtorit të medias dhe komunikimit të Ministrinë e Drejtësisë Bara Abdulrahman, Hasuni përballet me akuza që lidhe me fetva dhe deklarata fetare që kanë nxitur dhunë kundër sirianëve gjatë kryengritjes popullore që nisi në vitin 2011. Bara Abdul Rahmani tha se procedurat ndaj të dy të akuzuarve po zhvillohen në përputhje me standardet ligjore për të garantuar drejtësi për viktimat, duke ruajtur pavarësinë e gjyqësorit dhe sundimit të ligjit. Këto procese janë pjesë e një mekanizmi më të gjerë të drejtësisë tranzicionale i nisur pasi Bashar al-Assad u largua në Rusi në dhjetor 2024, duke

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 qershor.

Tutmë 1670-ën, filozofja italiane Elena Cornaro Piscopia u bë gruaja e parë në botë që arriti të marrë titullin doktore e shkence në filozofi, duke mbrojtur tezën e saj para profesorëve të filozofisë logjikës, mjekësisë dhe teologjisë. Ajo ishte gjithashtu një nga gratë e para në botë që u diplomua në universitet. Në këtë datë të vitit 1801, forcat pushtuese franceze në Kairo ju dorëzuan ushtrisë osmane. Të njëjtën ditë të 1861-shit u nda nga jeta në moshën 38 vjeçare për shkak të tuberkulozit Sultan Abdul Mejiti, sovrani i 31-të i Perandorisë Osmane. Si sot në vitin 1876, lëkurkuqt shkatëruan regjimentin e 7 të kalorësisë amerikane në betejën e Little Big Hornit. Gjatë luftimeve vdiq edhe komandanti forcave amerikane, nën koloneli George Armstrong Custer. Në këtë datë të 1903-shit, kimistja dhe fizikania polake Marie Curie njoftoi zbulimin e radiumit përmes tezës që i paraqiti Komisionit Shkencor të Universitetit të Parisit. Ajo ishte gruaja e parë që fitoi një çmim Nobel, personi i parë që fitoi një çmim Nobel dy herë dhe i vetmi person që fitoi një çmim Nobel në dy fusha shkencore, fizikë dhe kimi. Burri i saj, Pierre Curie, ishte bashkëfituesi i Nobelit të saj të parë, gjë që i bëri ata çiftin e parë bashkëshortor që fituan çmimin Nobel, duke nisur trashëgimin e familjes Curie me 5 çmime Nobel. Në vitin 1906, ajo do të bëje dhe gruaja e parë me titullin e profesoreshës në Universitetin e Parisit. Të njëjtën ditë të vitit 1910, paleti Zogu i Zjarrit, pianistit, kompozitorit dhe dirigjentit rus Igor Stravinsky, u shfaq si premier në Paris, duke e klasifikuar atë si një ndër kompozitorët më të mëdhenj në botë. Si sot më 1936 u lind në Vuthaj historiani letërsis, kritiku letrar, shkrimtari, publicisti, politikani dhe akademiku shqiptar Recep Qosja. Ai është antari regullt dhe korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Gjithashtu i angazhua në politikën e Kosovës së pas luftës. Disa punime dhe vepra të tij janë përkthyer gjithashtu në gjuhë të huaja. Pas ndryshimeve politike më 1990 në Shqipëri, Recep Qosja u bën ndër kritikët më të zëshëm të kulturës dhe elitës politike si derivat genealogjik i nomenklaturës komuniste. Në këtë datë të vitit 1940, francezët u dorëzuan duke pranuar kushtet e Gjermanisë në luftën e dytë botërore. Të njëjtën ditë të 1950-s, dy kriptografë që punonin për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u nisën për pushime në Meksik dhe prej atje dezertuan në Bashkimin Sovjetik. Dezertimi i William Martinit dhe Bernon Mitchellit gjatë luftës së ftohtë konsiderohet një nga ngjarjet më të rënda në radhët e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të SBAS. Po atë ditë të vit shpërtheu lufta koreane me ndërhyrjen amerikane dhe aleatëve të saj, Bashkimit Sovjetik dhe Kinës pas fillimit të përleshjeve të armatosura ndërmjet Veriut dhe Jugut, kjo luftë mori përmasat e një problemi ndërkombëtar. Si sot në vitin 1991, Kroacia dhe Slovenia shpallën pavarësinë nga Republika Federale Socialiste e Jugoslavisë. Në këtë datë të 1997-s, një anije kozmike e papilotuar u përplas me stacionin hapësinor Mir që funksiononte në orbitën e ulët të Tokës nga 1986 deri më 2001-shin, i operuar nga Bashkimi Sovjetik më parë dhe më vonë nga Rusia. Miri ishte stacioni hapësinor modular i parë dhe u mblodh në orbit mes viteve 1986-1996. Të njëjtën ditë të vitit 2009, ndroi jetë në moshën 50 vjeçare nga një atak kardiak muzikanti, kantautori, producenti, koreografi, kërcimtari dhe aktori amerikan Michael Jackson. I quajtur mbreti i popit, ai vlerësohet si një nga figurat më të rëndësishme kulturore të shekullit 20 dhe një nga argëtuesit më të mëdhenj në historinë e muzikës. Tingulli dhe stili i tij kanë ndikuar në artistë të zhanreve të ndryshme. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 25 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

0: TRT Vote World .com. Adresa e lajmeve po 3 ore në 41 gjuhë.
1: Agenda geoeconomica.

Të nderuar dëgjues të Radio Zëri i Tyrkisë, ju përshëndesim të gjithëve nga studiot tona në Ankara përmes frekuencave tona që kapërcejnë kontinente dhe bashkojnë kufijt. Mirë se vini në episodin e sotëm të programit ton Agenda Gjeoekonomike, ku plasaritjet e sistemit global i lexojmë përmes të dhënave financiare, ndërsa betejat për pushtet i analizojmë përmes lëvizjeve ekonomike. Sot do të trajtojmë një nga enigmat më të mëdha të botës moderne, atë për plasje gjigande mes të drejtave sovrane të shtetëkombëve dhe fuqisë kapitalit prej triliona dollarësh të korporatave shumëkombëshe. Pyetja jonë është e qartë, por njëkohësisht rënditëse. Kush i kontrollon realisht fondet globale, shtetet që përcaktojnë kufijtë dhe mbajnë ushtritë, apo kompanitë gjigande që nuk njohin kufi dhe që disponojnë bilancet më të mëdha se të ardhurat kombëtare të shumë vendeve? Ekziston një zhvillim shumë i fundit që e bën këtë pyetje abstrakte krejtësisht konkrete dhe që ka tronditur në kuptimin e plotë të fjalës diplomacinë ndërkombëtare dhe korridoret financiare. Këtë ditë, vëmendja jonë, dëgjimi ynë dhe tryeza jonë analizës është përqendruar plotësisht te një fond gjigant që është planifikuar për Iranin. Të nderuar dëgjues, kur kalendari shënoi datën 16 qershor 2026, në ekranet e agjensive ndërkombëtare të lajmeve nisën të shfaqeshin njëra pas tjetrës njoftime urgjente. Bëhet fjalë për një marrëveshje historike e shpallur në titujt kryesor nga media globale si Reuters dhe Al Jazeera, e cila është produkt i diplomacisë zhvilluar prapas skenave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në qendër të kësaj marrëveshje ndodhet një fond gjigant prej plot 300 miliard dollarësh, i quajtur Fondi për Ndërtimin dhe Investimet në Iran. Kur shqyrtohen detajet e lajmeve, situata bëhet edhe më interesante. Thuhet se ende pa u tharë boja marrëveshjes, më shumë se gjysma e këtij fondi prej 300 miliard dollarësh, pra rreth 160 miliard dollar, është premtuar tashmë nga investitorët. Pikërisht në këtë pikë lindej ajo pikpyetja madhe që tërheq vëmendjen tonë. Në projektin për reintegrimin e Iranit, një prej aktorëve më kritik të lindjes së mesme në sistemin global, kush i vendosi në tryezë këto miliarda dollar dhe pse bëri këtë me kaq shpejtësi? Detajet teknike dhe politike të çështjes u bën publike nga një prej figurave më të rëndësishme të administratës amerikane, J.D. Vance. Deklaratet e Vance-it sfidojnë perceptimet tradicionale lidhur me mekanizmin e funksionimit të këtyre fondeve. Ky fond nuk përbën një ndihmë klasike shtetërore që financohet nga taksapaguesit amerikan, as një doktrinë të ngjashme me planin Marshall. Përballë nesh shfaqet një model krejtësisht i ri gjeoekonomik në të cilin shtetet luajnë vetëm rolin e arkitektit, ndërsa financimi dhe administrimi i projektit u besohet plotësisht korporatave shumëkombëshe, gjigantëve të menaxhimit të aseteve dhe konsorciumeve globale të investimeve. Çfarë na tregon atëherë kjo situatë? Prej vitesh ekziston një Iran i rënduar nga sanksionet me infrastrukturë të naftës dhe gazit natyror që ka nevojë për modernizim dhe me një sektor industrial që pret një transformim teknologjik. Në anën tjetër qëndrojnë grupe globale të kapitalit të cilat e shohin këtë potencial si një mundësi fitimprurëse. Sipas shpjegimeve të J.D. Vance-it, mekanizmi administrimit të këtij fondi prej 300 miliard dollarësh do të funksionojë përmes llogarive të mirëbesimit të njohura si llogari escrow, të cilat kontrollohen nga bankat shumëkombëshe dhe menaxherët e fondeve. Kompanitë do të vendosin kapitalin, ndërsa të ardhurat e ardhshme të Iranit nga nafta dhe gazi natyror do të shërbejnë si garanci për këtë kompani. Pikërisht këtu fillon të qartësohet përgjigje e pyetjes: shtetet apo kompanit? Si vullnet politik, Washingtoni dhe Teherani mund të ulen një tryezë dhe të nënshkruan një protokoll diplomatik, por zbatimi atij protokolli në praktik, vënia në punë e fabrikave dhe ndërtimi linjave dhe tubacioneve varen tërësisht nga rrjedhja e fondeve të sigura nga kompanit. Në këtë kuadër, shtetet duket se të rriqen në rolin e regulatorve, pra të arbitrorëve që shkruajnë rregullat e lojës, ndërsa kompanitë shëndrohen në aktor kryesor që administrojnë fondet dhe kryejnë drejt për drejt operacionet në teren.
Kapitali, për vetë natyrën e tij, nuk i pëlqen rreziqet politike. Megjithatë, kur imazhi i fitimit është më i madh se rreziku gjeoekonomik dhe gjeopolitik, ai krijon mekanizmat e veta për të menaxhuar atë rrezik. Fondi që sot planifikohet të kanalizohet drejt Iranit për bërë një shembull të qartë të kësaj logjike. Në një farë mënyrë ai pasqyron mesazhin e korporatave globale drejtuar shteteve. Ju tërhiqni në një hap pas, financimin e diplomacisë do ta marrim përsipër ne. Pasojat që mund të krijojë kjo situatë në politikën globale janë jashtëzakonisht të thella. Fondet të tilla gjigande të administruar nga kompanitë mbartin potencialin që të ndikojnë drejt për drejt edhe në politikat e jashtme të shteteve. Mendoni për një moment sikur nëse në Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndryshohet administrata dhe presidenti i ri dëshiron të anulojë në mënyrë të njashme marrëveshjen e arritur me Iranin. Në këtë rast, ai nuk do të përballej vetëm me qeverinë e Teheranit, por edhe me lobet e fuqishme financiare dhe kompani të mëdha të menaxhimit të aseteve në vendin e vet, të cilat kanë investuar miliarda dollar në Iran. Në këtë mënyrë, menaxhimi i fondeve nga korporatat po shndrohet në një lloj mburoje globale që mbron marrëveshje ndërkombëtare nga ndryshimet e papritura apo kapriçet politike të shteteve. Si përfundim, shembulli i fondit për ndërtimin e Iranit na tregon se në shekullin e 21-të gjeopolitika nuk formësohet më vetëm nga hartat e generalëve apo nga notat diplomatike të diplomatëve. Sot bota është bërë skenë një gare për ndikim dhe suverenitet midis fondeve kombëtare të pasurive dhe fondeve private shumë kombëshe. Dhe në këtë përballje, pesha e ndikimit po anon gjithnjë më shumë në favor të kompanive që kontrollojnë kapitalin, logjistikën dhe rrjetet financiare globale. Me dëshirën që javën e ardhshme të takojmë sërish në udhëtimin ton përgjatë rrugëve të reja të parazë dhe pushtetit, ju urojmë të gjithëve ditë lumtura, të qeta dhe plot mirëqenie. Agenda gjeoekonomike.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod e kthejmë kursin tonë drejt prigjeve jugore të Mesteut, në Alanje, një nga rrethet e provincës Antalies që shquhet për pasuritë e saj historike. Ndalesa jonë e sotme është qyteti historik i Alanjes, i cili është regjistruar në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s me emrin Alanja. Alanja është një nga zonat më tërheqëse të trashëgimisë kulturore të Tyrkisë, me gadishullin e saj mbres dënës që shtrihet drejt Mesteut, strukturën e kalasë rrethuar me mure, veprat mbrojtëse të ndërthurura me dedhin dhe identitetin historik që bart trashëgiminë seljuke deri në ditët e sotme. Qyteti nuk është vetëm një vend banim bregdetar i bukur, ai është gjithashtu një zonë historike shumë shtresore që bashkon në të njëjtën hapësirë gjurmët e periudhave të ndryshme gjatë historisë. Sipas të dhënave të qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Alanja është paraqitur nga Tyrkia në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore më 25 shkurt 2000. Zona vlerësohet në kategorinë e trashëgimisë kulturore dhe shqyrtohet ndër kriteret e UNESCO-s për dëshminë që paraqet ndaj traditave kulturore, si dhe për integritetin arkitekturor e historik që mbart. Për këtë arsye, rëndësia e Alanjes në kuadër të UNESCO-s nuk buron vetëm nga monumentet individuale, por nga tërësia e strukturës së qytetit historik të formuar mbi gadishull. Identiteti historik i Alanjes lidhet ngusht me strukturën natyrore të mbrojtur të krijuar nga pozicioni gjeografik që ajo ka. Si që theksohet edhe në regjistrat e UNESCO-s, gadishulli i Alanjes është i rrethuar me mure. Vend banimi, i njohur në periudhën helenistike me emrin Korakesion, më pas mbeti në sundimin Romak dhe Bizantin, ndërsa në periudhën Seljuke përjetoi një zhvillim të madh. Edhe emri i sotëm i qytetit lidhet me Sultanin Seljuk të Anadolit, Alaeddin Keykubad, i cili luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e Alanjes. Kalaja e Alanjes është simboli më i fuqishëm i qytetit. Struktura e kështjellës që shohim sot mori formë dhe u fortifikua veçanërisht gjatë periudhës së Seljukëve të Anadolit. Kalaja nuk është vetëm një zonë ushtarake mbyllur e ndërtuar për mbrojtje, ajo është një hapësirë historike e gjerë që përmban sterna uji, objekte kulti, rënoja pallatesh, gjurmë hamamesh dhe një strukturë urbane tradicionale. Në regjistrat e UNESCO-s përmenden edhe sterna Seljuke, një kishë bizantine, pallati Sultan Keykubadit, rënoja të një hamami Seljuk dhe struktura tradicionale e citadelës. Kjo e nxjerr Alanjen jo thjesht si një kala, por si një zonë historike qytetare ku dikush zhvilloi jeta e përditshme. Një nga elementet më të rëndësishme që e përforcon vlerën e Alanjes në kuadër të UNESCO-s është edhe marrëdhënia e saj me detin. Kështjella shtrihet deri në Bregdet dhe krijon një sistem fortifikimi që përfshin kantierin detar të periudhës mesjetare. Ky kantier, së bashku me kullën e kuqe, është ndër veprat më të rëndësishme që pasqyrojnë identitetin detar të Alanjes gjatë epokës seljuke. Kulla e kuqe u ndërtua në vitin 1226 me urdhër të Alaeddin Keykubadit. Me plan 8 këndësh dhe me lartësi 33 metra, kjo kullë është bërë simboli i Alanjes dhe ka qenë një pjesë e rëndësishme e mbrojtjes së portit, kantierit detar dhe vet kalas. Me strukturave që plotësojnë rëndësinë historike të qytetit, renditet edhe kantieri detar i Alanjes. Sipas burimeve të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë, kantieri është përdorur gjatë periudhës seljuke për ndërtimin dhe riparimin e anijeve. Aty prodhoheshin gjithashtu velat dhe pajisjet e tjera të anijeve. Ky informacion tregon se Alanja nuk spikaste vetëm për mbrojtjen tokësore, por edhe si një qendër e rëndësishme e veprimtarive detare. Në këtë aspekt, Alanja përfaqëson një nga zonat historike më të rëndësishme që pasqyrojnë orientimin e seljukëve të Anadolit drejt Mesteut. Në kuptimin e UNESCO-s për trashëgimin kulturore, një zonë nuk mjafton të jetë vetëm me vjetër. Ajo duhet të jetë në gjendje të tregojë integritetin historik, karakterin origjinal dhe vendin e saj në historinë e njerëzimit. Ky integritet shihet qartë në Alanje. Kur muret, kullat, kantieri detar, zona e portit, objektet e kultit dhe ato civile brenda kalas,
Sternat dhe gjurmët e vendbanimit tradicional vlerësohen së bashku, për ball ne shfaqet një peizazh historik i fuqishëm në brigjet e Mesteut, ku mbrojtja, detaria, tregtia dhe jeta e përditshme ndërthuren për mrekulli. Projektet e zhvilluara për ruajtjen e kësaj trashëgimie janë gjithashtu të rëndësishme për të ardhmen e Alanjes. Sipas njoftimeve zyrtare të bashkisë së Alanjes, për përfshirjen e kalasë së Alanjes në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, po zhvillohen punime të përbashkëta me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, ndërsa së bashku me drejtorinë rajonale të kalasë së Alanjes, po përgatiten dosja për kandidaturën e qytetit historik të Alanjes në UNESCO dhe plani menaxhimit. Këto punime nuk janë vetëm një hap teknik i procesit të kandidaturës, por edhe një udhërfyes i rëndësishëm i zhvilluar për konservimin afatgjatë të zonës. Sot, kuptimi i mbrojtjes nuk kufizohet vetëm me restaurimin e ndërtesave. Pjesë e këtij procesi janë gjithashtu ruajtja e mjediset historik në tërësi, rregullimi i lëvizjes së vizitorëve, sigurimi i qarkullimit të automjeteve dhe këmbësorëve, ruajtja e ekuilibrit ndërmjet jetës së banorëve vendas dhe zonës së trashëgimisë, si dhe forcimi i ndërgjegjësimit për trashëgiminë kulturore. Kurse ruajtja e kalasë së Alanjes si zonë arkeologjike, natyrore, historike dhe urbane, si dhe hartimi i projekteve për qarkullimin e vizitorëve dhe automjeteve, janë dhënë shembujt konkret të kësaj qasje gjithëpërfshirëse. Ndër çështjet e reja që kanë dalë në pah me kalimin e kohës për Alanjen, është edhe turizmi i qëndrueshëm. Meqense Alanja është një nga qendrat turistike më të rëndësishme të Turqisë, ruajtja e trashëgimisë historike dhe menaxhimi i drejtë i interesit të vizitorëve kanë një rëndësi të madhe. Qasja e UNESCO-s për këtë pikë mbështet një botë kuptim që nuk vendos vetëm promovimin në plan të parë, por edhe ekuilibrin e mbrojtjes. Për këtë arsye, punimet e zhvilluara në Alanje synojnë që zona historike të ruhet dhe të përjetohet në mënyrën më të vetëdijshme, më të sigurt dhe më të qëndrueshme të mundshme si për banorët vendas ashtu edhe për vizitorët. Sot, kur i hedhim një vështrim Alanjes, shohim muret që ngrihen mbi një gadishull të rrethuar nga kaltërsia e Mesteut, kullën e kuqe, kantierin detar dhe strukturën historike brenda kalas. Por pas kësaj pamje fshihet një kuptim shumë më i thellë. Alanja është një përfaqësim i fuqishëm i lidhjes historike të Anadolit me Mesteun, i vizionit detar të epokës seljuke dhe i vazhdimësisë kulturore që ka zgjatur për shekuj. Qyteti historik i Alanjes, i cili ndodhet në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ka një vend të veçantë jo vetëm në kujtesën kulturore të Antaljes, por edhe të gjithë Turqisë, me vlerat që kanë mbërritur nga e kaluara në ditët tona. Konservimi, promovimi dhe përcjellja e kësaj trashëgimie te brezat e ardhshëm janë hapa të rëndësishëm që i tregojnë botës pasurinë kulturore të Turqisë. Miru dëgjofshim në episodin e radhës. Gjurmë turke në UNESCO.

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan publikoi një mesazh ngushëllimi për viktimat e dy tërmeteve në Venezuelë, theksoi se Turqi qëndron pranë popullit Venezuelas në këtë periudhë të vështirë. Kreu i komunikimit të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran tha se samiti i NATO-s i vitit 2026, i cili do të mbahet në Ankara, do të tregojë qartë ndikim në rritjet e Ankaras brenda aleancës dhe rolin që ajo ka marrë si një aktor kyç në sigurinë rajonale dhe globale. Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara për shkak të respektit që ka për presidentin Recep Tayyip Erdoğan. Senati amerikan hodhi poshtë të mërkurë një projekt rezolutë që do të detyronte presidentin Donald Trump të tërhiqte forcat amerikane nga përplasjet me Iranin, përveç se nëse Kongresi do të autorizonte zyrtarisht veprimet ushtarake. Zëdhënësi i Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, James Elder, njoftoi se mbi 260 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit 2025 gjatë periudhës së të ashtu quajturit armë pushim. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqip për sot. Unë Stella Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjihan AKTP, ju urojmë ditë mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Që fësha për zotin, kjo që nga mrekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdim e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm, dhe faktikisht, siç e tregon edhe inventari i bërë, pjesa dërmuese e këtyre kablove janë pa funksion. Janë pa funksion, por qëndrojnë aty tërësisht si një shenjë e harresës edhe e mungesës së vëmendjes. Duke qenë se këtu gjërat u thanë për sa i përket këtij problemi dhe kësaj nisme, unë dua të përfitoj nga rasti që të ndaj në prani të kryetarëve dhe kryetareve të bashkive edhe një tjetër nisëm të një përmase shumë të madhe dhe të shtrirë në një sër drejtimesh me natyrë strategjike për komunitetet e vendit, të cilën do ta lançojmë publikisht në një konferencë të pushtetit vendor në 10 ditëshin e parë të korrikut. Bëhet fjalë për programin e ri kombëtar të rilindjes urbane 2.0, një program i cili po përgatitet nga institucionet dhe në dialog me bashkit, nën kujdesin, udhëheqjen dhe mikqyrjen e ministrit të pushtetit vendor, zotit Demo. Është një program i cili synon të adresoj disa element të cilët tani më i ka ardhur koha të marrin një drejtim shterus. Spari të adresoj të gjitha pjesët e mbetura të sistemit, të mbetura të pa investuara, dhe janë disa pjesë të cilat ndryshe nga çfarë hidhet e spërdrivet në diskursin e përditshëm negativ, janë në fakt më pak, shumë më pak se sa pjesë të investuara të sistemit të ujësielës kanalizimeve. Dhe pikërisht për këtë, programi do të adresoj nevojën për të bërë një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe për t'i dhënë përgjigje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit përgjithshëm të ujësielës kanalizimeve. Së dyti do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban, duke nisur nga transporti domosdoshëm dhe faktikisht halka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit të pikut, kur bëhet shumë e vështirë për turistët dhe vizitorët që të lëvizin me mjete të vënë në dispozicion nga sektori publik. Dhe qëllimi është që të hymë në një fazë ku gjenerata e re e mjeteve të transportit publik e para tjetë tërsisht e gjelbër, pra flasim për autobus elektrik, të cilët kanë zero ndotje, gjë që është një tendencë tani më e përgjithshme në Europë, dhe së dyti për të ndërtuar një sistem të përdorimit dhe të administrimit të këtyre mjeteve nën administrimin e bashkive. Pra do të jetë qeveria së bashku me bashkitë që do të sigurojnë mjetet dhe bashkitë do të bëjnë administrimin e tyre. Për komunitetin pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye të detyrës atje, është shumë e rëndësishme që kjo praktikë të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa. Ndërkohë që shëmbulli i ministrit aktual të pushtetit vendor, i cili vjen nga një eksperiencë shërbimi jashtë Tiranës, edhe pse shpinë e kishte dhe e ka në Tiranë, është një shëmbull që duhet ta kenë parasysh disa kryetarë që sot nuk dua t'i përmend me emër, po herën tjetër do duhet t'i përmend me emër dhe publikisht, që lën komunitetin dhe lën detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ha diskutim kjo punë, dhe vinë Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Besoj që kam të gjithë mirëkuptimin tuaj për të adresuar një orë më parë këtë shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për qytetës nga disa prej komuniteteve tuaja. Kryesisht në jug perëndim, në jug lindje të vendit, jo në jug perëndim, në jug lindje të vendit. Në aksin Tiranë-Korçë. Dakord? Kryesisht. kryesisht. Se nuk flas për ata të ish Partisë Demokratike, se ata mund të rrinë në shtëpi gjithkohë se si janë, si janë, prapa ta janë. Por flas për të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korçë. Nuk e kam këtu për sot Iraqin, nuk e kam as për ministrin. Dakord? Për ta mbyllur me një buzëqeshje që uroj të jetë një buzëqeshje e ëmbël dhe mos kthehet një buzëqeshje të hidhur për asnjërin. Shumë faleminderit.
1: Denoj me forcën më të madhe sulmet antikomtare, antishqiptare, ndaj qytetarëve të Maqedonisë, Veriut dhe Kosovës dhe Malit të Zi, të cilët marrin pjesë në protestën kundër narkodiktatorit apo padrinos apo kreut të Meduzës. Për një kauz të drejt, ata luftojnë për një kauz të drejt, për lirin dhe dignitetin e qytetarëve shqiptar nda një krye hajduti të panjohur më parë në historinë tonë kombëtare. Etiketimi tyre si pushtues është etiketimi i një armiku tegër të shqiptarve e një bastardi të diktatorit e ndërhoxha e një njeriu që urren në thelb kombin e tij. Ndaj dhe denoj me forcën më të madhe këto etiketime ndaj shqiptarve. Faleminderit. Edi Rama e trajton Shqiprin si një sultanat të ti, si një pronë private dhe regjimin e ti si një regjim kolonial ndaj shqiptarve. Mediat kanë zbuluar librin famzi, dosja, në të cilin Edi Rama parashikon, ka projektuar 523 resorte, hotele, zhvillime në zonat turistike, nga të cilat një lloj si tishte pronë e tij përjashton tërë këtë infrastrukturë gjigande 10 vite nga taksat. A ka të shfrytëzim më të egrë se ky? Ky është sistem tipik kolonial. Nuk ka asgjë të përbashkët. Asgjë të përbashkët me ligjin themelor të shtetit kushtetutën, por dhe ligjin ndërkombëtar të investimeve.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Ashura, dita e dietë, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseinin, alayhi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alayhi selam, Allahu qofti kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shton, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirë pritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.
3: Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngroft pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pazën vënd, por duke bërë diferencët. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Një aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarë po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësorë. Në respekt të pozicionit kushtetues, neutralitetit kushtetues, mund të theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kushtetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Korniza kushtetuese së bashku me rregullat e shtetit ligjor dhe demokracisë përbëjnë garancinë kryesore për funksionimin e drejtë të shoqërisë. Si president i Republikës, mbetem i përkushtuar në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitjen e një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë dhe vlerave euroatlantike të vendit.
3: Sahar Sokoli është një emër shumë i njohur në sportin e bilardos, një kampion për Shkodën dhe Shqipërinë, por vitet e fundit është angazhuar shumë pas futbollit, pasi ka kryer dhe kurset kualifikuese si trajner, tashmë drejton klubin Dhedor të moshave në Shkodër. Ishte pjesëmarrës në turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2006, që organizohet nga Shkodra Sport Event dhe drejtuesi Jetmir Podgorica. I kënaqur patjetër.
4: Jam shumë i njohës me të ndërtën Gaspar, jam shumë i njohës me Podgoricë, si dhe shoqësia rajonale të futbollit të Shkodrës për organizimin jo vetëm të Summer Cup-it, por edhe të kampionateve të ligës rajonale në Shkodër. Dhe për këtë vit, me të ndërtën, jam shumë krenar për fëmijët, për gjithë kontributin që kanë dhënë. Duam të falenderoj edhe në veçanti edhe gjithë prind për mbështetjen që na japin. Dhe do mundona për çdo ditë dhe për çdo sezon me bën më të mirën tonë për edukimin e tyre, socializimin e tyre dhe rritjen edhe xherrjen e talentave, pse jo, për të furnizuar ekipin por dhe të zemrës tonë, ekipin e Vllaznisë, se për të gjitha asociatat e Shkodrës punojmë për të furnizuar ekipin e Vllaznisë. Mund të them tjetër për çështjen e Summer Cup-it, për mua personalisht me ekipin e Dhedor është ishte era parë këtë vit që mora pjesë dhe kam me të shumë i kënaqur. Me organizimin, me fushat, e vetëmja pak dhe si ishte qeshtë atmosferike për shkakun e nxehtësisë të madhe, por çdo gjë tjetër ka qenë korrekte, ka qenë mirë, si dhe organizimi dhe shpërndarja e trofeve dhe medaljeve. Gjithë fëmijët pothuajse u ndinën 100% të barabartë, gjatë që këtë gjë na luftojmë, që fëmijët e moshave të vogla të ndihen sa më shumë të barabartë deri në momentin që piramida vazhdon të ngushtohet dhe atëherë pastaj vazhdon më puna më me profesionalizëm, duhet të them.
3: Kastrot Faci është një nga emrat e hershëm themelues i, i klubit Dhedor në shumë sporte, por edhe me ekipet e moshave. Sa kontribut ka Kastroti?
4: Duhet ta falenderoj jashtëmoshët. Duhet ta falenderoj jashtëmoshët. Ai nuk s'ka pasur shumë qef të noshtë të reklamot ose ashtu, por me çdo gjë që ai ka në dorë për me në animu, me kontribu, ai e ka bo. Për fëmijët e shoqërisë Dhedor Shkodër.
3: Dhe për të mbyllur, Sahar Sokoli mes bilardës, që është një familje, më themi, me traditë, duke pas parasysh edhe Gjevat Sokolin, gjagjajnë tuaj superkampionin e bilardës, dhe tashmë si trajner futbolli. Të dyja janë angazhim?
4: Tash po losim bilardo në mënyrë profesionale dhe po shfrytëzoj rastin që ti them dy fjalë edhe për bilardo ndoshta nëse më lehen. Sepse i kena vazhdu edhe jena shumë shkurt, jena bën një ekip i Vllaznisë, klubi Bilardo Vllaznia, bën shumë serios dhe kena marrë pjesë në kampionate kombëtare, si dhe do prezentojmë me një 14 vjeçar në kampionatin.

0: tridhe në Slovaki për trit dhe po bëhet një punë mirë pra tek vllaznia të gjitha. Samuel Delaj. Është vllai I Antonio Delajt që ka luajtur futboll me vllaznin e Shkodrës. Pra ndoshta tani njerëzit nuk kanë atë shumë informacion për bilardën aty, por si sport.
1: A zema dema I përfasues të drejtues I klubit futbolit Retaj në Gjakov, një klub me traditë në futbolin e Kosovës. Pjesëmarrës e turneu në Shkodër, se drejtohet nga Jetmir Podgurica, I knaqër?
2: Me dërtet është një knaqësi shumë e madhe, është një knaqësi shumë e veçanë, që të marrin pjesë këtu në Shkodër, sepse është hera parë një si klub, marrin pjesë në këtë turneu. Se I kemi dhëmë 33 që mojnë pjesu për herë të parë. Me të vërtet është një knatësi shumë e madhe, është një edukatë sportive, është një arritje shumë e madhe për klubin tonë Leta nga Gjakova, sepse jemi në prag të suksesit si me të rritë, ashtu edhe me gjeneratat, me U11, U13 dhe U15.
1: Entuziazëm në kampin e klubit të Letaj, çka tregon se harmonia brenda
2: skuadrës. Është harmoni shumë e mirë, shumë e madhe sepse kam një staf me kullushëm, siç është Lojdan Halilaj, jeton Frokaj, edhe unë bashkë me ta Zemadema e kemi një staf shumë me kullushëm, edhe kjo vrehet edhe kona e futbollista, po edhe kona e trajnerëve. Edhe I falenderoj gjithë ata prindë që na kanë dhënë besimin që të jemi në pjesë të këtuit me fëmijët e tyre, se me të vërtetë ka qenë një organizim I shkëlqyeshëm, është një organizim shumë I madh, është një vepër e madhe për tritë dhe trejat, sidomos për neve që kemi marrë një përvojë shumë të madhe, kemi ardhur nga qyteti I Gjakovës, këtu në Shkodër dhe kemi prezantuar atë lojnat më të mirat dhe kemi qenë në finale, është një arsye shumë e madhe dhe jemi dalë në vendin e dytë. Dhe gjithë këtë ekipe pjesëmarrëse është knasësi shumë e madhe, ku janë mbi 40 ekipe, 22-23 ekipe pjesëmarrëse.
1: Shikoj edhe futbollistë femra në ekipin tuaj.
2: Po, kemi edhe femra, edhe luajnë edhe në përfaqësuesit të Kosovës, edhe jam shumë I kënaqur unë si drejtori I këtij klubi, që me të vërtetë këta janë futbollistë dhe futbollistë që e përgëzojnë një të ardhme shumë të mirë nga ona e sportit.
1: Sa që është hera parë që merr një pjesë në turneun e Shkodrës që drejtohet nga Jetmir Podgurica, do të vijoni bashkëpunimin?
2: Ne jo që do të vijojmë bashkëpunimin, po do të jemi edhe ftuesi ekipeve tjera që të marrin pjesë këtu, sepse me të vërtetë këtu pjavlej ka shumë, se është një klasi shumë e madhe, edhe futbollistët e kanë atë hapsinë dhe mundësinë që ta tregojnë veten talentin e tyre, po ashtu cilësinë e tyre dhe të nifen e shumë me ekipe ndryshme, si nga ona Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, po ashtu edhe nga vendet e tjera, Itali, Spanjë, Gjermani, Francë, e shumë vende tjera.
1: Djer Duraku është kapiteni e ekipit Arasta që vjen nga Prizreni I Kosovës. Hera parë që merrni pjesë në turneun në Shkodrës?
3: Kemi marrë pjesë edhe në vite tjera. Ka qenë një turnir shumë I organizuar dhe shumë I mirë dhe jam I gëzuar që kam bërë pjesë, që kam marrë pjesë në këtë turnir.
1: Si e kaluat të ditë në Shkodër me turnir?
3: E kemi kaluar shumë mirë, me lojë të zhvilluar dhe që kishim një rezultat të mirë.
1: Pre sa vite që e uftoni futbolin një uftoni?
3: Unë futbolin e ushtroj që 7 vite, që nga fillimi të shkolla futbolit Arasta.
1: Si kapiteni Arastës, çfarë premtoni në të ardhmen?
3: Premtoj që shkolla e futbollit Arasta ka me nxerr shumë futbollistë të mirë, edhe që kanë qenë shumë premtues për të ardhmen.
1: Djerë Duraku, çfarë objektiva që kanë në të ardhmen, ku synon të mri?
3: Synoj të mri për të luajë për kombëtarën e Kosovës.
4: Ngjarja e ditës. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam unë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Yja Cafe që vjen nga Vead Group. Yja Cafe, Vead Group ka sjell. Yja Cafe Turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të gluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
10: Radio Jehona ju paraqet.
11: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilën ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit dhe receta për gatimin e gjelbëve të shijshme nga kjo kuzhinë e pasur. Një nga harxhet e domosdoshme që përdoret në kuzhinën turke është patëllxhani. Megjithëse kjo perim me ngjyrë vjollce, me prejardhje nga India, në kuzhinën turke hyri më vonë, ajo gjithnjë ka zënë një vend të veçantë. Nuk do të jetë fare gabim nëse themi se ka qindra receta të gjelbëve që gatuan me patëllxhan në kuzhinën turke. Patëllxhani është përbërës i kryesor i një numri të madh të gjelbëve, duke filluar prej sallatave e deri tek çebapat, prej turshive e deri tek dolmat. Siç kuptohet, sot do të ndajmë me ju një recetë të një gjelbë që gatuhet me patëllxhan. Kjo gjelbë që hahet e ftohtë dhe që gatuhet pa mish quhet imam bajaldi. Është një gjelbë që zakonisht preferohet gjatë ditëve të ngrohta të verës dhe të cilën mund ta konsumojnë edhe vegetarianët dhe veganët. Edhe emrin e ka të çuditshëm. Nëse përkthejmë në gjuhën shqipe, imam bajaldi do të thotë imami u alivanos. Ka shumë gojdhëna në lidhje me prejardhën e emrit, por më e njohura është ajo që imami e pëlqeu shumë këtë gjelbë, aq sa i ka rënë të fikët nga shija pasi e ka ngrënë.

Fillimisht le të numërojmë përbërësit e nevojshëm. 4 patëlljan, 2 gota ujë me vaj ulliri, 2 kokra qep për të kaurdisur patëlljanët, 12 thelpin hudhre, 3 speca, 3 kokra domate, pak krip, pak piper të zi, 1 lugë e vogël me sheqer, gjysmë tufe majdanoz, 1 lugë gjelle me vaj ulliri.

Tani të kalojmë në gatimin e gjellës. Fillimisht i lajmë mirë patalxhanat dhe i qerojmë duke lënë nga një shirit në mes. Patalxhanat e qeruara i skuqim në të dyja anët në vaj ullirit të ngrohur mirë derisa të zbuten. Pasi të skuqen, i vendosim në peshqire letre për të thithur vajin e tepërt. Qepët i grim në formë gjysmërrethi, ndërsa hudrat dhe specat i grim imët. Të gjitha këto i kavurdisim për disa minuta në një tavë me një luk vaj ulliri derisa të zbuten. Si për hedhim domatet e qeruara, të pastruara nga farat dhe të grira. Vazhdojmë të kavurdisin hargjin derisa të zbuten domatet. Më pas shtojmë kripën, piperin e zi, sheqerin dhe majdonozin dhe ndalim zjarin. I renditim patlëgjanët në tengjere me një thik i hapim në mes, dërsa me një luk forbojmë një hapsir në formë barke. I mbushim me hargjin e përgatitur me domate, dërsa lëngun e domateve të mbetur në tavë e hedhim në fund të tengjeres. Si për hedhim pak vaj ulliri dhe e zijim gjellën me kapak të mbyllur për 20 deri në 25 minuta. Gjellën e gatuar e shërbim të vakët në temperaturë të dhomës ose të ftohtë. Ju bëftë mirë.

Miqtë të vyrë, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku Imam Bajaldi, e cila është një nga gjellët e shishme e kuzhinës turke. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mirëmbeçit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067 66 483.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
7: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067 66 483

0: Radio Iona.
1: Ajerere Raji, s'po të shof në të rezire. Mosrere Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamilu.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Kjo është Radio Jehon. Radio Jehon. 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot? A më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Ashura, Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseini, alehi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alehi selam, Allahu qofti kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtonë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas 2

0: kompanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio je Hona. The number
1: one. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish-konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

Novoni Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehuda.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

shkëmbi dhe vala. Atë janë përsëri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të poshtoj ty.

0: get ready. Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Protect your ears. Radio Jehona.
2: Mici meshtat.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
3: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: varza e mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
6: Heronjt janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sherifi the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: zemrës dragushe është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragushe.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdim e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm, dhe faktikisht, siç e tregon edhe inventari i bërë, pjesa dërmuese e këtyre kablove janë pa funksion. Janë pa funksion, por qëndrojnë aty tërësisht si një shenjë e harresës edhe e mungesës së vëmendjes. Duke qenë se këtu gjërat u thanë për sa i përket këtij problemi dhe kësaj nisme, unë dua të përfitoj nga rasti që të ndaj në prani të kryetarëve dhe kryetareve të bashkive edhe një tjetër nisëm të një përmase shumë të madhe dhe të shtrirë në një sër drejtimesh me natyrë strategjike për komunitetet e vendit, të cilën do ta lançojmë publikisht në një konferencë të pushtetit vendor në 10 ditëshin e parë të korrikut. Bëhet fjalë për programin e ri kombëtar të rilindjes urbane 2.0, një program i cili po përgatitet nga institucionet dhe në dialog me bashkit, nën kujdesin, udhëheqjen dhe mikqyrjen e ministrit të pushtetit vendor, zotit Demo. Është një program i cili synon të adresoj disa element të cilve tani më i ka ardhur koha të marrin një drejtim shterus. Spari të adresoj të gjitha pjesët e mbetura të sistemit, të pra të mbetura të pa investuara, dhe janë disa pjesë të cilat ndryshe nga çfarë hidhet e spërdrivet në diskursin e përditshëm negativ, janë në fakt më pak, shumë më pak se sa pjesë të investuara të sistemit të ujësielës

0: kanalizimeve. Dhe pikërisht për këtë programi do të adresoj nevojën për të bërë një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe për t'i dhënë përgjigje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit të përgjithshëm të ujësjellës kanalizimeve. Së dyti do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban, duke nisur nga transporti i domosdoshëm dhe faktikisht halka më e dobët e sistemit ton të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit të pikut, kur bëhet shumë e vështirë për turistët dhe vizitorët që të lëvizin me mjete të vënë në dispozicion nga sektori publik. Dhe qëllimi është që të hymë në një fazë ku gjenerata e re e mjeteve të transportit publik e para tjetë tërsisht e gjelbër, pra flasim për autobus elektrik, të cilët kanë zero ndotje, gjë që është një tendencë tani më e përgjithshme në Europë, dhe së dyti për të ndërtuar një sistem të përdorimit dhe të administrimit të këtyre mjeteve nën administrimin e bashkive. Pra do të jetë qeveria së bashku me bashkit që do të sigurojnë mjetet dhe do të bëjnë dhe bashkit do të bëjnë administrimin e tyre. Për komunitetin pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye të detyrës atje, është shumë e rëndësishme që kjo praktikë të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa, ndërkohë që shëmbulli i ministrit aktual të pushtetit vendor, i cili vjen nga një eksperiencë shërbimi jashtë Tiranës, edhe pse shpinë e kishte dhe e ka në Tiranë, është një shëmbull që duhet ta kenë parasysh disa kryetarë që sot nuk dua t'i përmend me emër, po herën tjetër do duhet t'i përmend me emër dhe publikisht, që lën komunitetin dhe lën detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ha diskutim kjo punë dhe vinë Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Besoj që kam të gjithë mirëkuptimin tuaj për të adresuar një orë më parë këtë shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për hidrutetës nga disa prej komuniteteve tuaja. Kryesisht në jug, perëndim, në jug lindje të vendit, jo në jug perëndim, në jug lindje të vendit. Në aksin Tiranë Korç. Dakord? Kryesisht. Se nuk flas për ata të ish Partisë Demokratike, se ata mund të rrinë në shtëpi gjithkohë, se si janë, si janë, prapa ata janë. Por flas për të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korçë. Nuk e kam këtu për sot Iraqin, nuk e kam as për ministrin. Dakord? Për ta mbyllur me një buzëqeshje që uroj të jetë një buzëqeshje e ëmbël dhe mos kthehet një buzëqeshje të hidhur për asnjërin. Shumë faleminderit.
1: Denoj me forcën më të madhe sulmet antikomtare, antishqiptare, ndaj qytetarëve të Maqedonisë, Veriut dhe Kosovës dhe Malit të Zi, të cilët marrin pjesë në protestën kundër narkodiktatorit apo padrinos apo kreut të Meduzës. Për një kauzë të drejtë, ata luftojnë për një kauzë të drejtë, për lirinë dhe dinjitetin e qytetarëve shqiptar ndaj një kryehajduti të panjohur më parë në historinë tonë kombëtare. Etiketimi i tyre si pushtues është etiketimi i një armiku tegër të shqiptarve e një bastardi të diktatorit e ndërhoxha e një njeriu që urren në thelb kombin e tij. Ndaj dhe denoj me forcën më të madhe këto etiketime ndaj shqiptarve. Faleminderit. Edi Rama e trajton Shqiprin si një sultanat të ti, si një pronë private dhe regjimin e ti si një regjim kolonial ndaj shqiptarve. Mediat kanë zbuluar librin famzi, dosja, në të cilin Edi Rama parashikon, ka projektuar 523 resorte, hotele, zhvillime në zonat turistike, nga të cilat një lloj si të ishte pronë e tij përjashton tërk të infrastruktur gjigande 10 vite nga taksat. A ka të shfrytëzim më të egër se ky? Ky është sistem tipik kolonial. Nuk ka asgjë të përbashkët. Asgjë të përbashkët me ligjin themelor të shtetit, kushtetutën, por dhe ligjin ndërkombëtar të investimeve.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës. Hazreti Imam Hyseini, alayhi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fenë që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa alayhi salam. Allahu qoftë i kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtonë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i Teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.

0: Mona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lend.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës. Hazreti Imam Hyseini alayhi salam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa alayhi salam, Allahu qofti kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit Islam Alie Rifai, Haxhi Sheikh Ali Kruja, bën pritje në selinë e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtunë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haxhi Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Emisionin Ora e Gjumas.
5: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja gjumas, lajme dhe kuriozitetin nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzorë.

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. O ju që keni besuar, mos nxitoni para Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe kijeni frikë Allahun. Vërtet Allahu dëgjon gjithçka dhe është i gjithdijshëm. O ju që keni besuar, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e profetit, dhe mos i flisni atij me zë të lartë, siç bëni me njëri tjetrin, në mënyrë që të mos ju humbin veprat tuaja pa e ndjerë ju fare. Vërtet ata që ulin zërin në praninë të dërguarit të Allahut janë njerëzit, zemrat e të cilve Allahu i ka kalitur për besim e për kushtim. Për ata ka falje dhe shpërblim të madh. Vërtet, ata që të tharasin ty me zë të lartë nga jashtë dhomave të tua, shumica e tyre nuk marrin vesh. E sikur të duronin derisa ti të dilje jashtë tek ata, do të ishte më mirë për ata. Por Allahu është falës dhe mëshirues. O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë. Për të mos i bërë dëm do kujt pa dashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë. Dhe ta dini se midis jush gjendet i dërguari i Allahut. Sikur ai t'ju binde juve në shumë gjëra, ju do ta kishit pësuar. Por Allahu ju a ka bërë të dashur besimin dhe ju a ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, ashtu si që ju a ka bërë të urryer mos besimin, shthurjen dhe mos bindjen. Pikrisht, ata janë të udhëzuarit drejt me mirësin dhe hirin e Allahut. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Nëse dy palë besimtarësh bëjnë luftë midis tyre, pajtojeni ata. Por, nëse njëra palë sulmon tjetërën, atëherë luftoni kundër sulmuesit, derisa të kthehet në urdhërat e Allahut. E nëse kthehet, atëherë pajtojni ata midis tyre me drejtësi dhe pa anësi, sepse Allahu i do ata që veprojnë me drejtësi. Në të vërtet, besimtarët janë vëllezër, andaj pajtojini vëllezrit tuaj midis tyre dhe kijeni frikë Allahun, në mënyrë që ju të mëshiroheni. O ju që keni besuar, asnjë burr prej jush të mos tallet me burra të tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se ai. Gjithashtu, asnjë grua të mos tallet me gratë të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Mos e nënçmoni dhe mos e qesëndisni njëri tjetrin me nofka. Sa e shëmtuar është të thirresh me emër të keq pas besimit. Ata që nuk pendohen janë vërtet keqbërës. O ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjuna. Mos e spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos vall dëshiron do kush për jush të haj mishin e vllajt të vetë të vdekur. Sigurisht që ju do ta urrenit këtë. Kijeni frikë Allahun. Me të vërtet, Allahu është pranues i pendimit dhe mëshirëplot. O njerëz, në të vërtet, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm popuj e fise për ta njohur njëri tjetrin. Më i nderuari për jush tek Allahu është ai që i friksohet më shumë ati. Vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe për atë asgjë nuk është e fshehtë. Arabët e shkretëtirës deklarojnë, ne besojmë. Thua ju, ju nuk keni besuar, por më mirë thoni ne për ulemi. Pasi besimi ende nuk ka hyrë në zemra tuaja, e nëse i bindeni Allahut dhe të dërguarit të ti, nuk do t'ju paksohet asgjë për veprave tuaja. Sigurisht, Allahu është falës dhe më shirëplot. Besimtarë të vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e ti dhe pastaj nuk dyshojnë, por luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtarë të sinqertë. Thua ju, valë, a do të njoftoni Allahun për fenë tuaj, nërkohë që a i di gjithë shka që përmbajnë qiejt dhe toka. Allahu është i dishëm për çdo gjë. Ata e quajnë si favor për ty që kanë pranuar Islamin. Thua ju, mos e quani si favor për mua se keni pranuar Islamin. Përkundrazi, Allahu ju ka dhuruar mirësi dhe ju ka udhëzuar në besim. Nëse ajo që thoni është e vërtetë, Allahu i di fshehtësitë e qiejve dhe të tokës, Allahu i sheh të gjitha ato që bëni ju.
2: Bota Islame. Përgatitur nga teologja Arta Ujkaj, lexon teologu Lavdrim Hamja.
3: Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në rubrikën tonë të përjashtme, urtësi nga të parët. Vazhdojmë të sjellim për ju ciklin Bota Islame, ku sot do të flasim për shtetin e Kazakistanit. Kazakistani ose zyrtarisht Republika e Kazakistanit është një vend transkontinental i vendosur kryesisht në Azinë Qendrore, dhe pjesërisht në Evropën Lindore. Ai kufizohet me Rusinë në veriperëndim dhe në veri, me Kinën në lindje, me Kirgizistanin, Uzbekistanin, Detin Aral dhe Turkmenistanin në jug. Kurse në jugperëndim, Kazakistani kufizohet me Detin Kaspik. Kazakistani është vendi më i madh në botë me shumicë muslimane për nga sipërfaqe tokësore. Gjithashtu, edhe më veriori i vendeve muslimane, si që është vendi më i madh në Azinë Qendrore dhe i nënti më i madhi në botë. Kazakistani ka një popullsi prej 19.184.486 banorësh dhe një sipërfaqe prej 2.724.900 km2. Gjeografia. Kazakistani shtrihet në të dy anët e lumit Ural, lumi i cili konsiderohet si via ndarëse që ndan Evropën me Azinë. Kështu që Kazakistani është një nga dy vendet e vetme pa dalin e det. Në botë që janë transkontinentale, shtrihen në dy kontinente dhe vendi tjetër është Azerbajxhani. Kultësiat përbëjnë një të tretën hapsirës së madhe të Kazakistanit. Pllajet kodrinore dhe rafshnaltat përbëjnë gati gjysmën dhe rajonet e ulta malore rreth 1/5. Pika më e lartë e Kazakistanit, Kan Tengri, arrin në 6.995 metra, në vargmalin Tien Shan, në kufirin mes Kazakistanit, Kirgizistanit dhe Kinës. Kjo lartësi bie në kontrast me terrenin pothuajse të sheshtë të pjesës më të madhe të kësaj republike. Pjesët perëndimore dhe jugperëndimore të Kazakistanit dominohen nga ulësira e detit Kaspik, e cila në pikën e saj më të ulët shkon në rreth 28 metra në nivelin e detit. Në jug të ulësirës së Kaspikut gjenden playa Ustyurt dhe gadishulli Tubkaragan, cila del në detin Kaspik. Sazi të madhe rëre formojnë shkretëtirat Barsuki i Madh dhe Karakumi Aral, pranë detit Aral. Shkretëtirën e gjerë Betpakdala në brendësitë të vendit dhe shkretëtirat Mujun Kum dhe Kuzil Kum në jug. Shumica këtyre rajoneve shkretëtinore mundsojnë një shtresë të lehtë bimësie që shihet nga ujërat nëntokësorë. Detet, liçenet dhe lumet kryesorë të Kazakistanit përfshijnë liçenin Balkhash, liçenin Zaysan, lumin dhe gryken Çarin, lumet Ili, Irtish, Ishim, Ural dhe Sirdarja, dhe detin Aral, i cili vazhdimisht ka ardhur duke u tharë. Deti Kaspik, që përfaqëson masën më të madhe ujore të brendshme në botë, formon kufirin e Kazakistanit me rreth 2333 km të vijës së tij bregdetare. Klima. Klima e Kazakistanit është shumë kontinentale, ku vera nxehtë alternon me ndihmëra po aq ekstrem, veçanërisht në fusha dhe në lugina. Temperaturat luaten nxehtësisht me ndryshime të mëdha ndërmjet 9 rajoneve. Temperaturat mesatare të janarit në rajonet veriore dhe qendrore variojnë nga -19 deri në -16 gradë Celsius. Në jug temperaturat janë më të buta, duke filluar nga -5 deri në -1.4 gradë Celsius. Temperaturat mesatare të Korrikut në veri arrin në 20 gradë Celsius, kurse në jug ato arrin në 29 gradë Celsius. Në vend rreshtet variojnë nga 200 deri në 300 mm në vit. Në rajonet veriore dhe qendrore që shkojnë deri në 450 mm në luginat malore jugore. Ekonomia. Ekonomia Kazakistanit është më e madhe në Azinë qendrore, në termë absolut dhe për frym. Ajo pozidon rezerva nafte, minerale dhe metale. Ajo gjithashtu ka një potencial të konsiderueshëm bujqësor në stepat e saj të mëlla, që mundësojnë zhvillimin e blegtorisë dhe të prodhimit të drithit. Malet në jug janë të rëndësishme për mollet dhe arrat. Dy lloje peme shfrytëtorë që rriten atje në gjendje të egër. Sektori industrial i Kazakistanit mbështetet në nxjerrjen dhe proponimin e këtyre burimeve natyrore. Eksportet kryesore të vendit përfshin produkte bujqësore, lënë të para, produkte kimike dhe mallra të papërpunuara. Privatizimi i industrive shtetërore u ndërmor gjatë viteve 1990. Në vitin 94, Kazakistani, Uzbekistani dhe Kirgizistani formuan një bashkim ekonomik, të cilët më vonë ju bashkua Tajikistani në vitin 1998. Bashkimi cili mund së levizin lirë të punës dhe kapitalit midis vendeve dhe u vendosin politika ekonomike të koordinuara. Ky bashkim gradualisht jala vendin ati që më vonë u bë Unioni Ekonomik Euroaziatik, i përbërë nga Kazakistani, Rusia, Bielorusia, Armenia dhe Kirgizistani. Gjuha. Kazakistani është zyrtarisht një vend dy gjuhësh. Gjuha kazake, pjesë e familjes së gjuhëve turke, Kipçak, flitet gati nga 64.4% e popullsisë dhe ka statusin e gjuhës shtetërore. Ndërkohë që rusishtja, e cila flitet nga shumica kazakëve, është shpallur si gjuha zyrtare dhe përdoret në biznes, qeveri dhe komunikim ndëretnik. Megjithatë, gjuha kazake është duke zëvendësuar gradualisht gjuhën ruse. Feja. Islami është feja pjesës më të madhe të popullsisë së Kazakistanit. Sipas regjistrimit të vitit 2009, numri i muslimanëve në Kazakistan është 70.20%. Shumica kazakëve janë musliman sunit, ndjekës të shkollës hanefite. Pastaj nga pjesa tjetër e mbetur popullsisë, 26% e tyre identifikohen si të krishterë, 0.2% budist dhe pjesa mbetur përkasin feve dhe besimeve të tjera si hebrej e të tjerë. Historia. Emri i Kazakistanit me të cilin quhet ky vend, sipas gjuhës së vendeve do të thotë toka e ndacakëve. Kazakistani ka qenë i banuar që nga epoka e Paleolitit. Territori i Kazakistanit ishte një pjesë përbërëse kyçe e rrugës tregtare të stepes euroaziatike, që ishte parardhës e rrugës së Mendafshit. Sipas historianëve, gjatë kohëve të fundit parahistorike, Azia Qendrore mund të ketë qenë e banuar nga grupe të tillë si ato të kulturës indo-evropiane, Afanasievo, nga kultura e hershme indo-iraniane si Andranovo, dhe më vonë nga indo-iranianet si grupet Saka dhe Masagete. Grupet e tjerë përfshinin skitet nomad dhe perandorin persiane Akamedide në territorin jugor të Kazakistanit të sotëm. Në 25 ditor të vitit 1990, Kazakistani shpalli sovranitetin mbi territorin e tij si një republikë brenda Bashkimit Sovjetik. Pas tentativës së dështuar të grushtit të shtetit të gushit të vitit 1991 në Moskë, Kazakistani shpalli pavarësinë me 16 dhjetor të vitit 1991, duke bërë kështu Republika fundit sovjetike që shpalli pavarësinë dhe ullëhesi i epokës komuniste të Kazakistanit, Nur Sultan Nazarbayev u bë presidenti i parë i vendit. Si erdhi Islami në Kazakistan? Përhapja e Islamit në territorin e Azisë Qendrore dhe tokës së Kazakistanit i përket shekujve 7-8 të erës sonë. Njohja e parë e banorëve të rajonit me Islamin ndodhi në vitin 670, kur ata u shfaqën thirrësit e parë musliman. Megjithatë, triumfi përfundimtar i Islamit në rajon ndodhi në mesin e shekullit të 8, në vitin 751, në qytetin Atlaha, afër Tarazitit, filloi një betejë mes kryekomandantit arab Ziyad ibn Salih dhe komandantit kinez Gao Xianzhi, betejë e cila zgjati për shumë ditë. Trupat kineze u mposhën plotësisht dhe larguan nga Zhetisu dhe Turkistani lindor. Fitoria e ushtrisë muslimane shënoi fillimin e pranimit të mësimeve të profetit Muhammed alayhis salam dhe të fesë e kulturës islame në të gjithë rajonin e Azisë qendrore. Përhapja e islamit në territorin e Kazakistanit të sotëm ka qenë një proces i zgjatë disa shekuj. Fillimisht feja areu përhap në rajonet jugore. Nga fundi e shekullit të 10, Islami ishte stabilizuar në mesin e popullsisë në Zhetisu dhe Sirdarja. Në fillim të shekullit të 10, Islami e pranoi themeluesi i dinastisë Karahamidis Satuk dhe djali i tij Bograhan Harun Musa. E shpalli Islamin në fesë shtetërore në vitin 960. Përhapja e Islamit në mesin e banorëve vendas u bën në mënyrë paqësore. Islami u pranua vullnetarisht nga përfaqësuesit të klasave dhe popujve të ndryshëm. Në veprat letare, dokumentet epike dhe historike nuk janë dokumentuar raste të qëndrimit armiqësor ndaj Islamit. Thirrjen e fenë që bënin muslimanët asaj kohe nëpërmjet bindjes dhe shembujve të mirë mund të shërbejë sot si modeli përkushtimit të njerëzve ndaj besimit. Islami në Azinë Qendrore u miratua përmes veprave të mira të atyre që ftonin në të. Në fillim të shekullit 13, përhapja e Islamit në Kazakistan u ngadalësua nga pushtimi mongol, i cili solli në Azinë Qendrore dhe Kazakistan grupe të reja dhe fisit e ndryshme turke dhe mongole me fetë të tyre tradicionale. Shumë qytete u shkatruan, qendra shkencore dhe kulturore u grabitën, xhami dhe medreset u shkatruan. Më pas, vetë pushtuesit mongol u konvertuan në Islam dhe filluan të përdorin gjuhën turke. Kjo bëri që feja në cilin kishte ftuar profeti Muhammed a.s. vazhdoi të përparonte në stepen nomade, duke tërhequr popullsi të reja drejt saj. Pas pavarësisë Islami në Kazakistan u bën një forcë shoqërore me ndikim. Me kalimin e viteve vendi ka ndryshuar ndjeshëm numrin e komuniteteve muslimane. Nëse në vitin 1991 kishte vetëm 68 të tillë, në fillim të viteve 2000 numri i atyre arriti në 1652. Kurse në vitin 2012 numri i komuniteteve muslimane u rrit në 2229. Dhe të gjithë vendin u ndërtuan xhami të reja. Sipas rezultateve të regjistrimeve në vitin 2012, vendi kishte 2228 xhami. Xhamia Nur Astana. Me 22 mars të vitit 2005 në Astana, emri i vjetër kryeqytetit të vendit, që tani quhet Nur Sultan, u hap xhamia Nur Astana, në të cilën mund të falin namazin deri në 5000 besimtar. Kurse në vitin 2012 u hap xhamia më e madhe në vend, xhamia Hazret Sultan, e cila është një nga ndërtesat më të bukura arkitekturore të kryeqytetit, që përfaqëson pasurinë shpirtërore të popullit të Kazakistanit. Kjo xhami është më e madhja në Azinë Qendrore, ku mund të falen deri në 10000 besimtarë. Të nderuar dëgjues, këtu po përfundojmë edhe për sot, duke shpresuar të kallojë madhuruar të takohemi përsëri javën e ardhshme. Deri atëherë, lutallahu t'ju dhurojë mirësi beqati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Kombëtarja e Egjiptit e shënoi një moment historik duke arritur fitoren e saj të parë në Kupën e Botës pas 8 përpjekjesh që nga viti 1934. Por ajo që tërhoqi me shumë vëmendje nuk ishte vetëm fitoria. Menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, lojtarët nuk vrapuan drejt kamerave dhe as nuk nisën festimet e zakonshme. Ata u përkulën në sejdë duke falendëruar Allahun Azza wa Jall për suksesin arritur. Ky moment ka prekur zemrat e shumë muslimanëve anëmban botës. Ishte një kujtesë e bukur se besimtari nuk e harron krijuesin e tij as në çastet më të lumtura të jetës. Në një kohë kur suksesi shpesh i atribohet vetëm talentit, mundit apo aftësive personale, sejdëja e falënderimit na kujton se çdo e mirë është para së gjithash një dhuntim nga Zoti fuqiplot. Të fitosh është kënaqësi, të falënderosh Allahun për fitoren është begati edhe më e madhe. Besimtari njeh Zotin fuqiplot në vështirësi, por nuk e harron atë as në sukses. Turqit e Trakës perëndimore reaguan ndaj vendimit për xhamin e Qinar. Turqit e Trakës perëndimore kanë reaguar ashpër ndaj vendimit të gjykatës, e cila dënoi me nga 17 muaj burg 4 turqë të Trakës perëndimore lidhur me ngjarjet e ndodhur në xhamin Qinar të Ksantit Ishkeqe. Në deklaratën e bërë nga Federata Evropiane e Turqëve të Trakës perëndimore, vendimi i gjykatës u cilësua si pa drejtë, që dhe ula një mesazh mbështetje për personat e gjykuar. Në deklaratë u theksua se kjo është çështje gjyqësore, është lidhur drejt për drejt me liritë fetare të pakicës turke të Trakës perëndimore dhe me çështjen e mëftinisë, duke drejtuar kritika ndaj praktikës së Greqisë për emërimin e mëftive nga ana e shtetit. Gjithashtu u kujtua se personet e dënuar kishin shfaqur reagimin e tyre ndaj mëftive të emëruar nga shteti grek dhe kishin mbështetur mëftiun e zgjedhur nga vet pakica. Në deklaratë të rrohë që vëmendje se vendimi gjykatës sinon në autonomin fetare të pakicës turke të Trakës perëndimore. Çfarë kishte ndodhur? Me 11 tetor 2024 pas ceremonisë hapjes e medreses se Ksantit, ku mori pjesë dhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Arsimi dhe Qeshë Fetare të Greqisë, Jorgos Kalanqis, mëftit e mëruar nga shteti Helen, kishin dashur të falin ditën e gjumë në xhamin Qinar. Megjithatë, ata u protestuan nga xhamati i xhamisë dhe u penguan të hynin brenda. Në seancën gjyqësore të zhvilluar me 18 qershor, lidhur me këtë ngjarje, gjykata e Ksantit dënoi me nga 17 muaj burg shtetasit Hysen Baltaçi, Ozan Ahmetoglu, Bahri Belçio dhe Murat Koshe. Gjykata vendosi pezullimin e këtyre dënimeve me burg, shndërrimin e tyre me kusht dhe kthimin e tyre në gjop monetare. Në Greqi, ndërsa mëftitë dhe udhëheqësit e vakëfeve të pakicës

0: interpret usil ilahive Hafiz Borhan Shaban si dhe mysafiri i tij artisti turk Mustafa Demirci. Borhan Shaban nuk e fshehu knasin dhe emocionin e koncertit në qytetin e tij të lindjes dhe në qytetin ku është rritur, duke theksuar se Shkupi ka një rëndësi të veçantë për të. Ai sqaroi se koncerti mbahet në periudhën e vitit të ri Islam Hijri, që i jep një domethënie të veçantë dhe i ftoi dashamirësit e artit të marrin pjesë në koncertin e tij. Artisti Mustafa Demirci në fjalimin e tij theksoi forcën bashkuese të muzikës sufiste dhe nënvizoi se veprat interpretohen në gjuhë të ndryshme në thelb për cilin të njëjtin mesazh. Arti dhe kultura, edhe se shprehen në gjuhë të ndryshme, gjithmonë flasin për të njëjtën gjë, vllazërinë, unitetin dhe ndjenjat e përbashkëta. Muzika sufiste është shprehja më e bukur e njohjes përmes zemrës, theksoi Demirci. Ai shtoi se ndjen një lidhje të fortë shpirtërore me Shkupin dhe Ballkanin dhe shprehu shpresën se koncerti do të kontribuojë në forcimin e vllazërisë dhe unitetit kulturor. Ndërsa kryetari i shoqatës Ensar, profesor doktor Suleiman Baki, theksoi se koncerti organizohet me rastin e vitit të ri Islam Hijri dhe se do të ketë një rol të rëndësishëm, duke nënvizuar se Shkupi është një qytet që përfaqëson një urë kulturore. Gjatë koncertit në Filharmoninë e Shkupit u interpretuan vepra në gjuhën turke, shqipe, bosnjake, maqedonase dhe arabe, duke bashkuar kultura të ndryshme. Drejtori i Institutit Yunus Emre në Shkup, Yunus Dilber, deklaroi se ngjarja organizohet me rastin e 1500 vjetorit të lindjes së profetit Muhammed alayhis salam. Ai theksoi se aktivitetet të ngjashme organizohen në mbar botën islame dhe njoftoi se pas çdo koncerti i vizitorëve do të shërbehet emëlsira e Ashures. Qyteti i lashti i Buharës në rrugën historike të Mendavshit. Qyteti Buhajra në Uzbekistan ruan trashëgimin e rrugës së Mendavshit me medrese, xhami, mauzule dhe muret fortifikuara shekullore. Qyteti historik mbetet një nga qendrat kryesore kulturore të Azisë Qendrore dhe një destinacion i madh për arkitekturën islame. Qendra historike e Buhajrës është listuar si vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Hutbeja e Xumas.

Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Ate falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe i lutemi me na forcu në këtë fejë të mëllnushme të Hazret i pejgamberit tonë alaihi salatu wasalam. E në këtë moment, e në çdo frymë të jetës sonë, i dërgojmë salavatet dhe selamet mate për zemër të zotnisë së bijve të Ademit, Hazret i pejgamberit alaihi salatu wasalam, i cili u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Pasaj më varësinë Allahut azza wa jalla, të dashtën dhe të shtrejtë motra dhe vëllezër besimtar. Një ajet kuranor në surën e Hazret i Yunusit alaihi salam. Një ajet i cili me katër heqve mendjen, edhe subhanallah, e kam përsërit disa herë me veten time. Një tërheqje vëmendje madhështore, në përmjet të cilës Allahu Azza wa Jall don me forcu bindjen edhe besimin edhe lidhjen që duhet të ketë besimtari me Zotin e ti përball fenomeneve dhe realiteteve me cilat ai përballet në përditshmërinë e ti. Dhe shifni se çfarë mësimit i madh. Urdhon të thotë Allahu i madhëruar në ajetin 71 të kësaj sureje. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba Nuh idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa'ala Allah tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunzirun. Allahu akbar. Allahu akbar. Çfarë mesazhi madhështor që i shërben gjithë secilit prej nesh në përballjet që ka me fenomene dhe realitete të ndryshme, me të cilat nuk është razi dhe të

cilët nuk do të dëshironte të përballej me to. Mirë po ja që përballet. Çfarë urdhon dhe thot në këtë ajet kuranor? Përmendju atyre dhe kujtoju Nuhun. Lajmet e Nuhut alayhi salam i cili ju drejtua popullit të tij duke thënë: O populli im, nëse për ju është e rëndë prania ime në mesin tuaj dhe për kujtimi që unë ju bëj me argumentet e Allahut, ta dini se unë jam mbështetur Allahut. E nuk ju pëlqen që unë flas për Zotin tim? E nuk ju pëlqen se unë thras në Islam? E nuk ju pëlqen se unë thras drejt moralit? E nuk ju pëlqen se unë thras drejt lidhjes së familjes, e vlerave, e virtyteve? E bani çfarë doni. Unë jam mbështet Allahut. Prandaj bëhuni të gjithë së bashku. Ju edhe kret ata që adhuroni e kret aleancët tuaja. Dhe vendosni se si do të veproni dhe mos e fshihni vendimarrjen tuaj. Mos e fshihni. Thujeni haptas. Pastaj zbatojeni kundër meje pa humbur kohë. Unë jam mbështet Allahut. Unë i vetëm përpara të gjithëve së bashku. Allahu Ekber. Madhështore të dashurit e mi. Ky është ajeti i meqamit të nalt të besimtarit në mesin e njerëzve. Ky është ajeti i muslimanit i cili nuk kthyhet përpara taborrave të shejtanit të mallkuar. E keni parasysh një pejgamber i cili ka jetuar 950 vite duke i thirrë njerëzit në Islam. Janë tallmet e kanë fy, e kanë sha, i ka ftuar në të gjitha mënyrat e mundshme, e kanë refuzuar, e kanë kundërshtuar. Derisa Allah subhanahu wa ta'ala e urdhon për ndërtu një anije, dhe ai ndërton anijen si më ndërtu dikush anije sot në këtë vend. Dhe ata kalonin dhe e shanin dhe qeshin dhe talëshin me të. Kur anije këtu, anijen mes Shkodrës, hajrë për i qalla. Absolutisht. Dhe për amendoni, wa ma amana ma ahu illa qalil. Allah subhanahu wa ta'ala thotë si nuk i besuan vetë pak njerës. Në atë anijen e ti, pak ishin besimtar. Me gjitha të, se mund të thush, e ka thanë këte, dhe ka pas një gjemat me mira e mira besimtar, e po të thoshe që unë jam, ky që jam edhe hajdeni për balë, dhe të kishin logarit njerëzit që ka pas vete, a i nuk ishe njerëz pas vete. Alallahi ta wakelt, Allahut jam bështet. A dim me thanë, unë edhe ju në realitetet e sotme, ku përbalëmi me qëfar nuk përbalëmi, pre antivlerave, e islamofobisë, e nxitjes e urrëties, e përçarjes, e denigrimit, e varfnimit, e përhapjes e mjerimit, e poshtnimit që i bahet këti populli, a mundemi me thanë ne, Allahut jemi mbështetë dhe hajdeni u taborët e shejtanit. Sa të jeni, hajdeni. Të gjithë sa jeni, hajdeni. Sepse unë edhe ne jemi mbështetë Allahut. A mundemi me thanë këte? Kjo është sfidë, është sfida e besimit për çdo gjë në jetë të dashurit e mi. Kjo nuk është ajeti i konfliktit. Kujdes, kjo nuk është ajet i përplasjeve, por është ajet i dignitetit me cilin duhet mu prezentu besimtari edhe individi. Më thot mu dikush, unë shoqënia ime hoqë, të gjithë pinë, unë nuk pi. E shumë mirë. Ata bajnë këtë dhe atë për ndalesave, unë nuk i baj, shumë mirë, i lumiti. Mirë po dikush thot, edhe më ka rastis ma shumë se njëherë, me thanë po u detyrova hoqë, nuk kisha ka me shku edhe unë pa e bakte. Ha, nuk kisha ka me shku pa e bakte, dhe me thanë e ke deviju këte, thire të Allahut e Zëvëgjel. Nuk e ke marrë këte mësim të Hazreti Nuhut alayhi salam. Që do thot, kretë bota me kemë kundër të jetë, ti jema Allahun ti jetë triumfues. Kretë bota me u që kundër të jetë, ti jema inalti. Ti e besimtar, ti e njëri me virtyte, ti e njëri i ndershëm, ti e njëri i pastër, ti e i moralshëm, ti e i halalit. Kush dëmton ty? Nëse ti e me Allahun, kret bota më uqu kundër të jetë. Asë edhe një fije floku, nuk munden me e prek. Nëse Allahu është me ty, kret gjithësia më uqu, që munden me të ba?
Se ne flasim dhe dëgjojmë sot për besimin. Pra po kjo besimi pra. A kemi këtë besim? A kemi këtë bindje? A kemi këtë bindje dhe besim që e kishte pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam, të cilit kujdes ka kaluar më shumë se sa të gjithë pejgamberët e tjerë më përpara ti. Para mendoni fjala bie ditën e Hendekut. Të gjithë partitë e idhujtarëve ishin bashkë. Mekkasit, idhujtarët e Mekës, jehuditë e Medinës, hipokritët, të gjithë ishin së bashku. Kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, quhet ndryshe betejë e partive, dita e Hendekut. E dini sa ishte ushtria tyne? 10.000 vetë. 10.000 vetë. Sa ishin muslimanët? Allah, sa ishin. Një grusht njerës. A u tërhoqen? Duku tërhoqen. A triumfuan? Triumfuan. Si triumfuan? Pa luft. Kur jema Allahun subhanahu wa ta'ala edhe 10.000 burra me dalë për para, i qënë zoti erën edhe i trem me antë erës, edhe i hup me antë erës, si që bani me idhujtarët dhe aleancat e shejtanit kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam ditën e Hendekut. A nuk është ky shembull? Në ditën e Uhudit, pejgamberit alayhi salatu wasalam i gjakosën në ftyrën e ti, pejgamberit alayhi salatu wasalam i thynë dhamët e ti. Atë ditë u tha më të madhe se e kanë vrarë pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe kishte prej sahabeve që u dëshpëruan dhe hodhën armët në tokë, ka shvrarë pejgamberi. Doli njëri prej tyre dhe i tha, "Ore çfarë bani ju të ulun?" I thanë, "Kanë vrarë pejgamberin alayhi salatu wasalam." Tha, "Edhe doni me jetu? Çoni më dhe shkoni mos pejgamberin në xhennet." Edhe u çuë dhe në mesin e betejës ra shahid. Pejgamberi kishte shpëtuar. Me gjithatë, thëriste me të madhe enen nebiju la këdhib, unë jam pejgamberi dhe kjo nuk është gënjeshtër. Orë dhe në momente kur ty të kërcënohet jeta, e vendi i punës tu, e interesi jot, ti duesh me mrojt interesin e besimit e të fese, identitetit e dignitetit tanë, kush jeti? Ti e njëri i madhë, ti nuk je do kush do, ti e njëri me peshë, edhe peshen e ketë egzoti gjithësis, nëse kretë bota nuk e njohin peshen tane, ty kjo nuk të vlen as edhe një zere, edhe nuk të interesan fare, sepse kjo ajet, ndërë të tjera, është edhe ajeti shumëzimit të botës me zero, ka vetëm një detaj, që e lidhë me pejgamberin tonë, alayhi salatu wasalam, edhe me kretë perceptimin, që duhet të ketë besimtari muslimani, në raportet e tij të përditshme me jetën e me përplasjet e me sfidat e me intrigat e me batakun e përditshëm të kësaj asaj fukarallëkut e punës e sfidës e familjes e fëmijëve e fol pafund. Cili është? Përfituroni pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam në ditën e Taifit. 80 kilometra i ka bën kam alayhi salatu wasalam me shku me ithir edhe me iftu. E shan, e poshtnun, e fyn, e gjujten me gur, e lëndun, e gjakosën, edhe as kush nuk pranoj fjallën e ti, subhanallah, as një person, edhe u ullë aty i vetëmum në një cip, në një lulisht aty, në një bahqe, edhe ju lutë Allah, subhanallah, të ala me një lutje që duhet me e shkru me shkronja të arta, e me emsu të gjithë së bashku. Ndër të tjera, sa një fjallë që është edhe esenca asaj lutje, i tha, in lem jekun bika ghadabun aleja fala u bali. E nëse e gjithë kjo nuk është shenjë e zemrimit tanë në imejet, unë nuk pysë fare. E letë gjakose, me të bridhe, me... A humbja fitoj. Me një herë i dërgoj Allahu subhanahu wa ta'ala një djalë të krishterë që u ba musliman. Pas ati u dhëtimi duke u këty për në Mekë, i dërgoj Allahu azza wa jall një grumull të madhë prej gjindëve të cilët u banë musliman. E pas ati momenti, Allahu subhanahu ta'ala i shtroj tapetin e nderimit dhe respektimit dhe vlerësimit për racën njërzore dhe për banorët e qilit e pritën në Bejti Maktis, krejt pejgamberit të historisë njërzimit, të gjithë në resht për zotnin ton. U rështun me lekët, u zbukuru qili dhe toka, u hapen dyrët e gjenneteve, për t'i thanë Allahu subhanahu wa ta'ala, që zotjet nuk t'kalan mazdoret. Kur jema Allahun të hapëm dyrët e mërsisë.
Kur jemi Allahun dhe erun dinjitetin e besimit dhe fejës tane, edhe erun karakterin tanë dhe dinjitetin tanë, nuk ka forcë të erët në botë që të delë për para. Për nëjtë të dashën dhe shtrejt, ky ajet të cilin pata të shirme e vendosë sot për para durve tuja, është një moment reflektimi. Për gjithë se cilin për nesh për me e pytë vetën tonë. Nëse Hazreti Nuhu a.s. i përmend popullit të ti me kamin e ti, nëse me kami im e pozita ime ju trazon dhe ju shqetson, hajdin i bujrum, të gjithë sa jeni, por ta dini se unë jam bështet Allahut. Dhe ndalu pak sa dhe më rëfrym të thejo dhe thuj, a kam unë me kam? A keti me kam? Cili është me kam i jo të këzoti gjithësis? I urti, i madh, i shekuvi të shkuar, Ibn Ata Illahi Sekenderi, shfar thotë, Mëkami i jot është aty ku Zotit ka vendosë në jetë. Shive vetën të anë, ku të ka vendosë, me qa merësh, me qa angazhohesh për të kuptu se shfar mëkami këtë e këzotit jot. Pyte vetën të anë se si ndjehesh kur bën mirë. A ke dëshirë me ta njoft njerëzit, me ta dit, me të falenderu, apo e shion mes teje dhe mes Zotit tanë. Si ndjehesh kur qohesh për me u falë, jo thjesht namazet ditore që kemi me njëni tjetërin në përgjami. Kur shohësh me u falë natën, kur të tjerët janë duke fjetë, a të rënqethet trupin dhe njëherë kur lexon Kur'an, a të rënqethet trupin dhe njëherë dhe të dridhet zemra, kur lexon një fjala, një ngjarje nga jeta pejgamberit tanë alayhi salatu wasalam, a të shkojnë lot ndonjëherë, kur je me kryrë në sejdë, dhe i dorëzuam për para durve të Allahut azza wa jall, kur ti e kupton shumë mirë se nuk je asgjë, por je në pozitën më të lartë sepse krijuesi i gjithësisë të ka dhanë leje me evu krytin në sejsh dhe paradurve të ti dhe me thanë, ja Allah, atë shkojnë lotë dhe thu, ja Rab, unë që nuk jam askushi, e madhnia e jote ka dhanë leje që unë me evu kryt në sejsh dhe para madhnia sana, Allahu Ekber. E mërë një mërket pasunit e botës, është mlenjë me këtë moment. Pra ndaj thonin e uliat e më dhejtë të historisë islamit, po të adinin mbretrit knatësina asaj që ne përjetojmë, do të në luftonin me shpata për të në emarë. E po të bëj një gjatë të tillë, edhe po ti mysin, nuk kja marrin dot atë shije. Nuk kja marrin dot atë ndjesi. Sa jo është dhunti, e mirësie, bekim, nga Zoti gjithësis, për atë që donë. E Allahu na baf për e tyne. Allahu na uzov drejt ma të mirë, dhe na baf për atyre që jetojnë me faqet të bardhë, me dinjitet, edhe me kurajo, për të jetu dhe për shiju, vlerat e besimit, të identitetit, e dinjitetit të tyne, e për të thanë në çdo moment, e për para gjithë kujt, e kush do qoftë, e sa do qofshin, ata që janë lidhë pas të zezës, e pas ersirave, alallahi ta wakeltu, unë jam mbështetë Allahut, e ilumja i që i mbështetët Allahut, dhe e përjeton këtë mbështetjet në Allahun Azza wa Jell, edhe jeton me këtë mbështetjet në Allahun Azza wa Jell, ashtë ma i madhi, ma i arrituni, ma i qeti, ma i lumtuni, ma i realizuar i njëri, në faqet e dheut, e ma i lumtur në nesër, në ditën e gjykimit, Allahumma na ban prej tyne, walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër. Urtësi nga të parët. Lajme dhe kuriozitete nga bota islame. Hytbeja e gjumas. Jetëshkrim i një dietari shkodran. Intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame. Histori të shkurtra. Dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia

Ashura, Ashura, dita e dietë, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseinin, alayhi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alayhi selam, Allahu qofti kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shton, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Një aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarë po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësorë. Në respekt të pozicionit kushtetues, neutralitetit kushtetues, mund të theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kushtetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Korniza kushtetuese së bashku me rregullat e shtetit ligjor dhe demokracisë përbëjnë garancinë kryesore për funksionimin e drejtë të shoqërisë. Si president i Republikës, mbetem i përkushtuar në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitje në një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë dhe vlerave euroatlantike të vendit.
5: Sahar Sokoli është një emër shumë i njohur në sportin e bilardos, një kampion për Shkodën dhe Shqipërinë, por vitet e fundit është angazhuar shumë pas futbollit, pasi ka kryer dhe kurset kualifikuese si trajner, tashmë drejton klubin Dhedor të moshave në Shkodër. Ishte pjesëmarrëse në turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2006, që organizohet nga Shkodra Sport Event dhe drejtuesi Jedmir Podgorica. I kënaqur patjetër.
6: Jam shumë i njohës me të ndërtën Gaspar, jam shumë i njohës Jedmir Podgorica, si dhe shoqësa rinale të futbollit Shkodër, për organizimin jo vetëm të Summer Cup-it, por edhe të kampionateve të ligës rinale në Shkodër. Dhe për këtë vit, me të ndërtën, jam shumë krenar për fëmijët, për gjithë kontributin që kanë dhënë. Duam të falenderoj edhe në veçanti edhe gjithë prind për mbështetjen që na japin. Dhe do mundona për çdo ditë dhe për çdo sezon me bëm më të mirën tonë për edukimin e tyne, socializimin e tyne dhe rritjen edhe xherrjen e talentave, pse jo, për të furnizuar ekipin por dhe të zemrës tonë, ekipin e Vllaznisë, se për të gjitha shoqatat e shkodës punojmë për të furnizuar ekipin e Vllaznisë. mund të them tjetër për çështjen e Summer Cup-it, për mua personalisht me ekipin e Lloydor është ishte era parë këtë vit që mora pjesë dhe kam qenë shumë i kënaqur me organizimin, me fushat, e vetmja pak dhe si ishte çështja atmosferike për shkakun e nxehtësisë të madhe, por çdo gjë tjetër ka qenë korrekte, ka qenë mirë, si dhe organizimi dhe shpërndarja e trofeve dhe medaljeve. Gjithë fëmijët pothuajse u ndinin 100% të barabartë. Gjatë që këtë gjë na luftojmë, që fëmijët e moshave të vogla të ndihen sa më shumë të barabartë deri në momentin që piramida vazhdon të ngushtohet dhe atëherë pastaj vazhdon më puna më me profesionalizëm, duhet të them.
5: Kastrot Faci është një nga emrat e hershëm themelues i klubit Lloydor në shumë sporte, por edhe me ekipet e moshave. Sa kontribut ka Kastroti?
6: Duhet ta falenderoj jashtëmoshët. Ai nuk s'ka pasur shumë qejf të ndoshta të reklamohet ose ashtu, por me çdo gjë që ai ka në dorë për më animuar, me kontribuaj e ka bë. Për fëmijët e shoqërisë Lloydor Shkoda.
5: Dhe për të mbyllur, Sar Sokoli mes Bilardës, që është një familje, më themi, me traditë, duke pas parasysh edhe Gjevat Sokolin, gjagjajnë tuaj superkampionin e Bilardës, dhe tashmë si trener futbolli. Që të dyja janë angazhim?
6: Tash polosim Bilardo në mënyrë profesionale dhe për shfrytëzim rastin që ti them dy fjalë edhe për Bilardo, ndoshta nëse më lejon. Sepse i kena vazhdu edhe jena shumë shkurt. Jena bën një ekip i Vllaznis, klubi Bilardo Vllaznia, bën shumë serios dhe kena marrë pjesë në kampionatet kombëtare, si dhe do prezantojmë me një 14 vjeçar në kampionatin e trive në Slovaki për trit. Dhe po bëhet një punë mirë pra tek Vllaznia të gjitha. Samuel Dodej.
1: Delaj.
6: Është vllai i Antonio Delet, që ka luajtur futboll me Vllaznin e Shkodrës. Pra ndoshta tani njerëzit nuk kanë atë shumë informacion për bilardën aty, por si sport.
5: Azem Ademaj, përfaqësues drejtues i klubit futbolli Letaj në Gjakov, një klub me traditë në futbollin e Kosovës. Pjesëmarrës në turneun në Shkodër se drejtohet nga Jetmir Podgurica, i kënaqur?
7: Me vërtet është një kënaqësi shumë e madhe, është një kënaqësi shumë e veçantë që të marrim pjesë këtu në Shkodër, sepse është hera parë ne si klub marrim pjesë në këtë turne. Se i kemi dëmë 33 që marrim pjesë këtu për herë të parë. Me të vërtet është një kënaqësi shumë e madhe, është një edukatë sportive, është një arritje shumë e madhe për klubin tonë Letaj nga Gjakova, sepse jemi në prag të suksesit si me të rit, ashtu edhe me gjeneratat, me U11, U13 dhe U15.
5: Entuziazëm në kampin e klubit tuaj Letaj, çka tregon se harmonia brenda
7: skuadrës? Është harmoni shumë e mirë, shumë e madhe, sepse kam një staf mrekullueshëm, siç është Lojdan Halilaj, jeton Frokaj, edhe unë bashkë me ta, Azem Ademaj, kemi një staf shumë mrekullueshëm, edhe kjo vëhet edhe kona e futbolistëve, po edhe kona e trajnerëve. Edhe i falemderoj gjithë ata prindë që na kanë dhënë besimin që të jemi në pjesë të këtuit me fëmijët e tyre, se me të vërtetë ka qenë një organizim i shkëlqyeshëm, është një organizim shumë i madh, është një vepër e madhe për të rritë dhe të rejat, sidomos për neve që kemi marrë një përvojë shumë të madhe, kemi ardhur nga qyteti i Gjakovës këtu në Shkodër dhe kemi prezantuar atë lojnat më të mirat dhe kemi qenë në finale, është një si shumë e madhe dhe jemi dalë në vendin e dytë. Dhe gjithë këtë ekipe pjesëmarrëse është kënaqësi shumë e madhe ku janë mbi 40 ekipe, 22-3 ekipe pjesëmarrëse.
5: Shikoj edhe futbollistë femra në ekipin tuaj.
7: Po, kemi edhe femra, edhe luajnë edhe në përfaqësuesit të Kosovës, edhe jam shumë i kënaqur unë si drejtori i këtij klubi që me të vërtetë këta janë futbollistë dhe futbollistë që e përgëzojnë një të ardhme shumë mirë nga ona e sportit.
5: Sa që është hera parë që merë një pjesë në turneun e Shkodër që drejtohet nga Jetmir Podgurica, do të vijoni bashkëpunimin?
7: Ne jo që do të vijojnë bashkëpunimin, po do të jemi edhe këtu si ekipe të tjera që të marrin pjesë këtu, sepse me të vërtetë këtu pjavlej ka shumë, se është një kënaqësi shumë e madhe, edhe futbolistat të kanë atë hapsinë dhe mundësinë që ta tregojnë veten, talentin e tyre, po ashtu cilësinë e tyre dhe të nifen e shumë me ekipe ndryshme, si nga ona Kosovë, Shqipëni, Maqedoni, po ashtu edhe nga vendet e tjera, Itali, Spanjë, Gjermani, Francë, shumë vende të tjera.
5: Duraku është kapiteni i ekipit Arasta që vjen nga Prizreni i Kosovës. Hera parë si merrni pjesë në turneun në Shkodrës?
1: Kemi marrë pjesë edhe në vite tjera. Ka qenë një turneur shumë i organizuar dhe shumë i mirë dhe jam i gëzuar që kam bërë pjesë që kam marrë pjesë në këtë turne.
5: Si e kaluat të ditë në Shkodrë në turneun?
1: E kemi kaluar shumë mirë, me lojë të zhvilluara dhe që kishim një rezultat të mirë.
5: Për sa vite që e uftoni futbollin ju këtu?
1: Unë futbollin e ushtroj që 7 vite, që nga fillimi tek shkolla e futbollit Arasta.
5: Si kapiteni Arastës, çfarë premtoni në të ardhmen?
1: Premtoj që shkolla e futbollit Arasta ka me nxerr shumë futbollistë të mirë, edhe që kanë qenë shumë premtues për të ardhmen.
5: Djerë dora ku farë objektiva që kanë në tardën, ku së nuk të mëri?
1: Së nuk të mëri për të luaj për kombëtarën e Kosovës.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri,
13: tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ashura, Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseini, alehi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alehi selam, Allahu qoftë i kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtunë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

dashur dëgjues, sot do të flasim për një nga figurat më misterioze dhe më të diskutueshme të historisë evropiane, Kontin e Saint-Germainit. Qëndroni me ne në Monument Jehona.

Konti i Saint-Germainit është një personazh që ka qëndruar në kufirin mes historisë, legjendës, alkimisë, ezoterizmit dhe mitologjisë moderne. Për disa ishte një aventurier i zgjuar dhe mashtrues i talentuar, për të tjerë një diplomat i jashtëzakonshëm, shkencëtar dhe filozof. Ndërsa për shumë ndjekës të traditave okulte, ai ishte një qenie pothuajse e pavdekshme, një mjeshtër shpirtëror që kalonte shekuj të tërë pa u plakur. Historia e tij është aq e çuditshme sa shpesh është e vështirë të dallosh se ku mbarojnë faktet dhe ku fillojnë legjendat. Problemi i parë me këtë figurë është se askush nuk e di me siguri se kush ishte në të vërtetë. Emri Konti i Saint-Germainit nuk duket të ketë qenë emri i lindjes. Ai u shfaq në skenën evropiane gjatë shekullit të 18, veçanërisht në vitet 1740-1780, si një aristokrat misterioz me pasuri të mëdha.

origjinën e tij zakonisht përgjigje në mënyrë të paqartë ose ndryshonte temën. Kjo fshehtësi ishte një nga arsyet pse njerëzit nisën ta konsideronin si figurë të mbinatyrshme. Njeriu që dinte gjithçka. Burimet historike përshkruajnë Saint-Germainin si një njeri me kulturë të jashtëzakonshme. Ai fliste shumë gjuhë evropiane rrjedhshëm. Thuhet se zotronte frëngjishten, gjermanishten, anglishten, italishten, spanjishten, portugalishten dhe disa gjuhë lindore. Në një kohë kur shumica e aristokratëve njihnin vetëm një ose dy gjuhë, kjo ishte e pazakont. Përveç kësaj, ai kishte një njohuri të thella në histori, muzikë, kimi, alkimi, diplomaci, art, filozofi. Shumë dëshmitar raportojnë se ai mund të diskutonte me ekspertë të fushave të ndryshme dhe të dukej sikur ishte specialist në secilën prej fushave. Në sallonet aristokratike të Parisit, Londrës dhe Vjenës, ai bëhej shpesh qendra e vëmendjes. Njerëzit mahniteshin nga kujtesa e tij. Thuhej se mund të tregonte detaje të ngjarjeve historike sikur t'i kishte par vetë. Miqësia me mbretrit. Një nga aspektet më interesante të jetës së tij është lidhja me oborret mbretërore evropiane. Ai fitoi besimin e shumë figurave të rëndësishme. Veçanërisht të rëndësishme ishin marrëdhëniet e tij me Luigjin e 15 dhe me Madame de Pompadour. Mbreti francez e konsideronte të vlefshëm për misione diplomatike sekrete. Disa historian besojnë se Saint-Germaini veproi si ndërmjetës në negociata të fshehta politike. Në shekullin e 18, diplomacia shpesh zhvillohej larg syrit të publikut. Një njeri inteligjent, i pasur dhe misterioz si ai, ishte ideal për misione të tilla. Pasiguria e pashpjegueshme. Një nga pyetjet më të mëdha ishte, nga i merr parat? Saint-Germaini dukej tepër i pasur, vishte rroba luksoze, mbante gur të çmuar të rrall, shpenzonte me bujari. Megjithatë, askush nuk dinte se kishte prona, biznese apo trashëgimi të njohura. Ai pretendonte se kishte njohuri sekrete për përpunimin e gurve të çmuar. Madje thuhej se mund të përmirësonte diamantet. Në epokën e alkimis, pretendimet të tilla dukeshin të besueshme për shumë njerëz. Alkimia dhe sekreti i arit. Për të kuptuar Saint-Germainin, duhet të kuptojmë alkimistët. Alkimia ishte pararendse e kimisë moderne, por ajo nuk merrej vetëm me eksperimente materiale. Ajo përfshinte edhe ide filozofike dhe shpirtërore. Një nga objektivat legjendare të alkimistëve ishte krijimi i gurit filozofik, krijimi i eliksirit të jetës, si dhe transformimi i metaleve në ar. Saint-Germaini shpesh lidhej me këto ide. Shumë njerëz besonin se ai kishte zbuluar sekrete të humbura të alkimisë. Nuk ka prova historike për këtë, por legjenda vazhdoi të përhapej. Misteri i moshës së tij. Vim tani tek pjesa më e famshme e historisë. Shumë dëshmitar pretendonin se Saint-Germaini nuk plakej. Në dokumente të ndryshme ai përshkruhet me të njëjtën pamje për dekada. Disa aristokrat pohonin se e kishin takuar pas shumë vitesh dhe ai dukej identik. Një histori e frikshme tregon se një kontesh franceze ishte e bindur se e kishte njohur 50 vjet më parë dhe se ai nuk kishte ndryshuar aspekt. Kur ajo e pyeti si ishte e mundur, Saint-Germaini buzqeshi dhe nuk dha përgjigje të qartë. Kjo histori kontribuoi shumë në mitin e pavdekjes.

Alexis. A ishte vërtet i pavdekshëm? Nga këndvështrimi historik dhe shkencor, sigurisht që jo. Nuk ekziston asnjë provë që një njeri të mund të jetojë qindra vjet. Megjithatë, ka disa shpjegime më realiste. Së pari, njerëzit e asaj kohe nuk kishin fotografi. Kujtesa vizuale ishte e pasakt. Së dyti, Saint-Germaini kujdesej jashtëzakonisht shumë për pamjen e tij. Së treti, ai mund të ketë përdorur qëllimisht misterin për të krijuar reputacion. Nëse njerëzit besonin se ishte i pavdekshëm, ndikimi i tij rritej. Vdekja e tij. Sipas shumicës së historianëve, Saint-Germaini vdiq në vitin 1784 në territorin e sotëm të Gjermanisë. Në atë kohë ai ndodhej në mbrojtjen e princit Karli i Hesse-Kassel. Ekzistojnë dokumente që tregojnë dhe kanë regjistruar pra vdekjen e tij, kanë shënuar. Për shumicën e studiusve, kjo e mbyll çështjen, por jo për legjendën. Ai vazhdoi të shfaqej, dhe ky ishte problemi i madh. Pas vitit 1874, filluan histori të reja. Njerëz të ndryshëm pretendonin se e kishin parë përsëri. Disa pohonin se e kishin takuar në Paris, Vienë, Londër, Itali, madje kishte raportime dekada pas vdekjes së tij. Kjo vetëm sa e forcoi mitin. Njerëzit filluan të besonin se ai nuk kishte vdekur. Revolucioni francez. Një legjendë famshme pretendon se Saint-Germaini kishte paralajmëruar aristokracinë franceze për katastrofën që po afrohej. Bëhej fjalë për revolucionin francez. Sipas tregimeve, ai u kishte thënë njerëzve të pushtetshëm se mbretëria po shkonte drejt rrëzimit. Nuk ka prova të forta historike për këto pretendime. Megjithatë, ato përshtaten mirë me imazhin e tij si njeri që dinte gjëra të fshehta që të tjerët nuk i dinin. Nga njeri në legjendë. Në shekullin e 19, figura e tij filloi të ndryshonte. Ai nuk shihej më vetëm si aristokrat misterioz, tashmë po kthehej në figurë mistike. Organizata të ndryshme ezoterike filluan ta përmendnin si mjeshtër i urtësisë, inicius shpirtëror, alkimist i madh, ullheqës i fshehtë. Në këtë periudhë kufiri mes historisë dhe mitologjisë u bë gjithnjë e më i paqartë. Teozofia. Një rol të madh luajti lëvizja e njohur si shoqëria teozofike. Ndjekësit e saj besonin se ekzistonin mjeshtra të ngjitur, pra mjeshtra të lartë, qënje të zhvilluara shpirtërisht që udhëhiqnin evolucionin e njerëzimit. Saint-Germaini u bë një nga figurat qëndrore të kësaj tradite. Si pas tyre, ai nuk ishte thjesht njeri. Ai ishte një qënje e ndriçuar që vazhdonte të vepronte në mënyrë të fshehtë. Mjeshtri i lartë. Në doktrinat moderne ezoterike, Saint-Germaini konsiderohet shpesh si mjeshtri i lartë. Ai lidhet me transformimin shpirtëror, lirin, mençurin, energjin vjollcë. Këto besime janë çështje besimi fetar ose shpirtëror dhe nuk mbështeten nga prova shkencore. Megjithatë, ato kanë fituar miliona ndjekës në mbar botën.

Saint-Germaini në kulturën popullore. Figura e tij vazhdon të shfaqet në romane, filma, seriale, videolojra, libra okult, shpesh ai paraqitet si alkimist, vampir, magjistar, i pavdekshëm, udhëtar në kohë. Kjo ndodh sepse historia e tij është e përshtatshme për imagjinatën moderne. Ai është një personazh që duket sikur i përket njëkohësisht historisë dhe fantazisë. Por çfarë mendojnë historianët? Historianët mendojnë në mënyrë më pragmatike. Sipas tyre, Saint-Germaini ishte me shumë gjasa, një njeri shumë inteligjent, jashtëzakonisht i kulturuar, diplomat i aftë, njohës i shkencave të kohës, mjeshtër i vetë promovimit. Ai kuptoi fuqinë e misterit, duke mos zbuluar origjinën e tij, duke lënë njerëzit të spekulonin dhe duke kultivuar imazhin e njeriu që dinte sekrete të mëdha, ai ndërtoi një reputacion unik. Por pse vazhdon ende të na magjeps? Ndoshta sepse Saint-Germaini mishëron disa nga ëndrat më të vjetra të njerëzimit, dëshirën për pavdekësi, kërkimin e dijes së fshehtë, transformimin shpirtëror, fuqinë për të kapërcyer kufit e zakonshëm. Ai qëndron në një pikë ku takohen historia, filozofia, shkenca, feja dhe legjenda. Edhe sot, më shumë se dy shekuj pas vdekjes së tij të supozuar, emri i kontit të Saint-Germainit vazhdon të ngjall kureshtje. A ishte ai një gjeni i jashtëzakonshëm, një diplomat sekret, një alkimist, një mashtrues brillant, apo diçka që ende nuk e kuptojmë plotësisht? Për historinë zyrtare, ai ishte një njeri i shekullit të 18. Për legjendën, ai është ende mes nesh. Dhe ndoshta pikrisht kjo paqartësi është arsyeja pse figura e kontit të Saint-Germainit vazhdon të jetojë në imagjinatën njerëzore, duke mbetur një nga misteret më intriguese që ka prodhuar ndonjëherë Evropa. Let hyjmë tani në territorin ku historia përzihet me legjendën dhe ku faktet bëhen gjithnjë e më të vështira për t'u dalluar nga besimet. Një pyetje interesante është, pse pikrisht Saint-Germaini, ndërmira aventurierë dhe aristokrat të shekullit të 18, u shndërrua në një figurë pothuajse mistike? Përgjigja ndoshta lidhet me kombinimin e rrallë të tre elementeve: misterit të origjinës së tij, dijeve të jashtëzakonshme dhe aftësisë për të lënë njerëzit me më shumë pyetje se përgjigje. Legjenda e bibliotekës së humbur. Në qarqet ezoterike qarkulloi për shumë kohë një histori sipas së cilës Saint-Germaini zotëronte libra tepër të rrallë. Thuhej se ai kishte akses në dorëshkrime të lashta të humbura. Disa madje pretendonin se ai kishte studiuar tekste që vinin nga Egjipti i lashtë, Greqia antike, Persia, India apo tradita sekrete mesjetare. Sipas legjendës, ai kishte krijuar një bibliotekë private me njohuri që nuk gjendeshin askund tjetër. Historianët nuk kanë gjetur prova për ekzistencën e kësaj biblioteke. Megjithatë, ideja është interesante, sepse pasqyron mënyrën se si njerëzit e perceptonin atë, jo thjesht si një njeri të ditur, por si një ruajtës të sekreteve të qytetrimeve.

ishte spion? Një teori më toksore dhe më e besueshme është se Saint-Germaini ishte i përfshirë në rrjete diplomatike dhe inteligjence. Duhet të kuptojmë se Evropa e shekullit të 18 ishte një arenë intrigash të vazhdueshme. Mbretërit luftonin për territore, aleancat ndryshonin vazhdimisht, oborret mbretërore mbusheshin me informator dhe ndërmjetës. Një njeri që fliste shumë gjuhë, udhtonte vazhdimisht dhe kishte kontakte në shumë vende, ishte jashtëzakonisht i vlefshëm. Prandaj disa studiues mendojnë se një pjesë e misterit të tij mund të ketë qenë e qëllimshme. Sa më pak të dinin të tjerët për të, aq më efektiv mund të ishte misioni i tij.

me masonët. Një nga temat që shfaqet shpesh është lidhja e mundshme me frimasonerin. Në shekullin e 18, masoneria po përhapej në gjithë Evropën. Shumë intelektual, aristokrat dhe reformator merrnin pjesë në lozhat masonike. Emri i Saint-Germainit është përmendur shpesh në këtë kontekst. Megjithatë, dokumentet historike nuk japin prova të pakundërshtueshme se ai kishte rol të rëndësishëm në masoneri. Megjithatë, legjenda vazhdoi. Në disa tradita, ai paraqitej si një mësues i fshehtë, i cili udhëhiqte lëvizje intelektuale dhe shpirtërore nga prapaskena. Saint-Germaini dhe Egjipti. Një tjetër legjendë interesante pretendon se ai kishte kaluar vite në Egjipt. Në imagjinatën evropiane të shekujve 18-19, Egjipti përfaqësonte urtësinë e lashtë, piramidat, priftërinjtë misterioz, hieroglifet, sekretet e universit. Prandaj shumë autor ezoterik filluan të pretendojnë se Saint-Germaini ishte iniciuar në tempuj të fshehtë të Egjiptit. Sipas këtyre tregimeve, ai kishte mësuar sekrete që datonin mijëra vite më parë. Natyrisht, këto mbeten histori pa mbështetje historike, por ato tregojnë se sa i fuqishëm ishte bërë miti i tij. Njeriu që njihte të ardhmen. Një nga aftësit që i atribuoheshin ishte parashikimi. Shumë histori tregojnë se ai paralajmëronte ngjarje të rëndësishme para se të ndodhnin. Thuhej se ai kishte folur për trazira politike në Francë, shumë vite para shpërthimit të revolucionit francez. Por këtu duhet jemi të kujdesshëm. Njerëzit shpesh u atribuojnë figurave misterioze, aftësi profetike, pasi ngjarjet kanë ndodhur. Në retrospektiv, është e lehtë të krijohen histori që duken si profetësi. Megjithatë, fakti që këto histori mbijetuan për më shumë se dy shekuj, tregon ndikimin e madh që kishte figura e tij. Takimet e supozuara në shekullin e 19. Pas vdekjes së tij, të dokumentuar në vitin 1784, raportimet nuk pushuan. Në shekullin e 19, njerëz të ndryshëm pretenduan se e kishin takuar. Disa nga historitë më të famshme përfshin aristokrat evropian që pohonin se kishin biseduar me një burr identik me Saint-Germainin. Ai dukej në të njëjtën moshë, fliste me të njëjtin stil, kishte të njëjtat zakone dhe zhdukej po aq papritur sa shfaqej. Nga këndvështrimi historik, këto histori janë të pabesueshme, por nga këndvështrimi kulturor, ato janë shumë domethënse. Ato tregojnë se njerëzit nuk donin ta linin figurën e tij të vdiste.

Saint-Germain-i si simbol. Ndoshta pyetja më interesante nuk është a ishte i pavdekshëm, por pse njerëzit dëshironin të besonin se ishte i pavdekshëm. Kjo pyetje na çon në zemër të psikologjisë njerëzore. Që nga kohët më të lashta, njerëzimi ka ëndërruar të mposh të vdekjen, të fitoj mençuri të pafundme, të ruaj rinin, të kuptoj sekretet e universit. Saint-Germaini u bë mishërimi i këtyre dëshirave. Ai ishte njeriu që dukej se kishte çdo gjë: pasuri, dije, kulturë, qetësi, ndikim dhe mister. Në letërsi dhe art. Gjatë shekujve 19 dhe 20, shumë autor u frymzuan prej tij. Figura e tij shfaqet në romane fantastike, tregime misterioze dhe libra okulte. Shkrimtarët e pëlqyen sepse ai ofronte një mundësi të rrallë, një personazh historik që dukej tashmë si personazh trillimi. Në shumë vepra ai paraqitet si alkimist i pavdekshëm, mbrojtës i sekreteve të lashta, udhëtar ndërmjet epokave, këshilltar i fshehtë i mbretërve, njeri që lëviz në hije dhe ndryshon historinë. Saint-Germaini në shekullin e 21. Edhe sot emri i tij nuk është harruar. Në internet, në libra ezoterikë dhe në dokumentar vazhdojnë debatet. Ka njerëz që e konsiderojnë figurë historike, të tjerë e shohin si mjeshtër shpirtëror, disa e trajtojnë si simbol filozofik dhe disa vazhdojnë të besojnë se ai jeton ende. Kjo mund të tingëllojë çuditshme, por tregon fuqinë e miteve. Shumë personazhe historike bëhen gjithnjë e më pak të njohur me kalimin e kohës, por Saint-Germaini duket se ndjek rrugën e kundërt. Sa më shumë vite kalojnë, aq më shumë shtohen historitë rreth tij.

Saint-Germainin mbetet një pasqyrë ku secili sheh diçka të ndryshme. Historiani sheh një aventurier inteligent. Diplomati sheh një negociator të aftë. Psikologu shikon aty fuqinë e mitit. Ezoteristi shikon tek ai një mjeshtër të urtësisë. Shkrimtari gjen personazhin perfekt. Dhe publiku gjen një mister. Ndoshta kjo është arsyeja pse, pas më shumë se 240 vitesh nga vdekja e tij e dokumentuar, ne ende flasim për të. Jo sepse dim shumë për të, por pikrisht sepse dim kaq pak. Dhe nga një herë, në histori, misteri është më i fuqishëm se e vërteta.

të dashur dëgjues, puntata e sotme ishte me të vërtet shumë e veçantë, shumë thriller, le të themi. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, uroj për ju një javë të bukur. Miru takofshin.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseinin, alayhi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alayhi selam, Allahu qofti kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shton, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.
0: Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40 53 707. 067 40 53 709. 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A i rëgji, së po të shof në të rezire. Mosë rëgjë qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjë undërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Zhvillimi ekonomik i krajës ka ngesë gjithmonë. Unë konsideroj që me mbylljen hermetikisht të kufinit me Shqipëri me 1948 pas rezolutës e Informbiros, kur prishen dy marrëdhëniet ndërshtetërore mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë atëhershme, kraja mbetet pa një krah. Pse e tham këtë? E tham këtë se deri ne kufini ka ekzistuar administrative dhe maheret, por krajanët tregtin prodhimet e veta bujësore i kanë shitur në qytetin e Shkodrës. Në Shkodrës, sepse ka qenë destinacioni më i afërt urban, ku kanë bërë trakti, ku kanë shit prodhimet e veta, lëndët drusore, leshin, qumshin, prodhimet e tjera, atë tjera, peme dhe perime, dhe kanë blerë, atë vojnë e gurit, sapunin e stofat për tjera, etjera, etjera, të në qytetin në Shkodrë. Me mbylljen e tyne, që edhe me kam, po të shkosh prej këtu, e deri në Shkodrë nuk i bën më tepër se 3 orë. Do të thonë nuk ka pas rrugë automobilistike, po kanë shkuar rruga ujore përmes suleve dhe lundrave, mjeteve lundruese që është bërë tregti në Shkodrë. Edhe një dhënë kishte karakteristike. Dita e tregut në dikur në Shkodrë ka qenë e mërkura. Po edhe krajanët kanë shkuar me lundrat e veta çdo ditë tregut atje, por kanë shkuar gjithmonë të martën mbrëmje për të gdhirë në Shkodër në ditën e pazarit. Prej aty është bartur mas mbyllis e kufinit dhe dita tregut është e mërkurë dhe në pazar. Kjo është një elementin shumë interesant.
5: Dume sot do të largoheni nga bankat e kësaj shkolle, por ju nga kujtimet, vlerat dhe përvojat që keni ndërtuar këtu. Sot diplomohen 207 maturant të gjimnazit 28 nëntori. Me një kalushmëri 100% dhe notë mesatare 8.5. Në rezultatet e maturës shtetërore, dy provimet e para, gjuhë e huaj, kalushmëria 100%, nota mesatare 8.9. Gjeshtet nxënës u vlerësuan me notën 10 dhe 70 nxënës me notën 9. Rezultatin maksimal 10.0. Arritën të mërnin këto nëzënës, Ajsi Beqiri, Erina Zaganjori, Enit Hoti, Borisa Asandoçaj, Sara Karakaci dhe Vesa Picoka. Në provimin e gjuhës shqiptare letërsi, përsëri kalueshmëria 100% nota mesatare 8.24. 30 nxënës vlerësohen me notën 10 dhe 59 nxënës vlerësohen me notën 9. Në 27 vjeta që janë marrë 10.0 në gjithë Shqipërinë, 2 janë në gjimnazin tonë. Në nxënësit Dea Buriçi dhe Kajla Hoxha. Pra, këto rezultate janë tregues të një pune rigoroze, sistematike, që zhvidojnë nxënësit e gjimnazit 30 nëntori të mbështetur nga prindërit dhe mësuesit e tyre. Me zemër ju uroj suksese në çdo hap që do hidhni, kuraj për të ndjekur ëndrat tuaja, mençuri në vendimet që do të merrni dhe lumturi në çdo rrugë që të zgjidhni. Gëzuar festën e maturantit, gëzuar matura 2026. Ju faleminderit gjithëve.
1: Pjesëmarrja në ceremoninë tradicionale të festës e maturantit është kënaqësi e shumë fisht për mu, si një ish gjimnaziste e gjimnazit 28 nëntori, si një kolege e një trupe pedagogjike të shkëlqyer, të vlerësuar edhe në nivele kombëtare, por edhe si drejtuese e zyrës vendore arsimore Shkodër, për të përcjell drejt universiteteve apo drejt tregut të punës, një tjetër brez të pajisur me dije, vlera dhe ambicie për të ardhmen. Jeni krenar që keni qenë dhe do mbeteni pjesë e një tradite të konsoliduar, por edhe kontribues në ruajtjen dhe në lartësimin e emrit të gjimnazit 28 nëntori, e emrit të qytetit të Shkodrës që ju rriti dhe ju edukoj. Suksese të gjithë maturantëve, qofshin krenar prindrit tuaj për çdo arritje tuaj.
6: Kam pyetur për fajsues të opozitës në konferencë kryetarëve, me çfarë mandati keni ardhur ju si zëdhënës të protestës? Nuk mora një përgjigje. Dhe pastaj i kam thënë që nuk ju njoh fare për përfaqësues të protestës. Pra pranoj gjithë kënd tjetër të flasin në emër të protestës, por partinë e Sali Berishës nuk e pranoj dot kur si përfaqësues të protestës. I kam bërë me dije dhe i kam vënë në dukje se janë aq të paaftë sa që kanë transformuar edhe kërkesat e protestuesve të paktën nga ato që janë bërë publike, pavarësisht se nga kush, një person me lidhje të ngushta me Iranin, por ky është diskutim tjetër. Po ti merrje kërkesat që kishte sjell opozita dhe si leximi i kërkesave të protestës dhe ato që vetëm numri ishte i njëjtë, 5. Dhe vetëm pika e parë e kërkesës ishte i njëjtë, dorëheqja e qeverisë. Pastaj opozita në emër protestuesve kishte sjell një 4 hallet veta. Ndërkohë që protestuesit kanë thënë ndryshime kushtetuese, ku përfshihet kodi zgjedhor, qeveri teknike me mandat 12 mujë, këto si kishin parë. Dhe në këtë këndvështrim dhe mbi bazën e këtij argumenti, unë dhe kolegët e mi antar të konferencës kryetarëve ja kemi bërë shumë qartë që nuk e njohim partinë e Sali Berishës si parti përfaqësuese e protestës. Dhe meqense tani më komunikimi bëhet publik edhe me ata që pretendojnë që janë organizatorët e protestës, kushdo qofshin ata, se ende nuk dihet se kush janë, po kushdo qofshin ata, edhe meqense kanë pasdite radhën e tyre për të folur, ti përgjigjen dhe kësaj çështje, a ka mandat partia e Sali Berishës të i përfaqësojë?
7: Bashkangjitet projektit të SHBA-s për gazin natyror në Ballkan apo të vazhdoj me prodhimin e energjisë nga qymiri dhe importin nga jashtë. Kjo është dilema me të cilën përballet së fundmi Kosova. Të dhënat e doganës së Kosovës, të cituar në diskutimet publike nga përfaqësues amerikan, thonë se vendi ka shpenzuar 735 milionë euro për import e energjisë gjatë 4 viteve të fundit. Vetëm në vitin 2025, importi i energjisë ka kushtuar 259 milionë euro. nga 142 milion euro në vitin 2024, duke treguar rritje të ndjeshme të kostove. Në këto kontekst, Shëbaja po i kërkon Prishtinës të bëhet pjesë e projekteve rajonale të gazit natyror, të cilët synojnë krijimin e një rrjeti të ri furnizimi në Ballkan dhe Europë me qëllim uljen e varësisë nga gazi rus. E ngarkuara me punë e Shëbas në Kosovë, Anu Pratipati ka bërë thirrje që Kosova të bashkohet këtyre projekteve, duke theksuar se vendi po përballet me rritje të varësisë nga importi i energjisë dhe vështirësi në përmbushjen e kërkesës së brendshme për furnizim. Në të njëjtën linjë, i dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Energjisë për Integrimin Energjetik, Joshua Volz, ka deklaruar se sistemi energjetik i Kosovës ka nevojë urgjente për modernizim dhe se ai përfaqëson një mundësi për investime amerikane në sektorin e energjisë. Pidhjeve të diplomacisë u është bashkuar edhe Oda Ekonomika Amerikane në Kosovë, e cila ka kërkuar që infrastruktura e gazit dhe qasja në LNG Amerikan të trajtohet si prioritet strategjik i vendit. Megjithatë, qeveria e Kosovës ka mbajtur një qasje të kujdesshme ndaj gazit natyror. Në vitin 2021, qeveria e kryeministrit Albin Kurti kishte refuzuar projektin e mbështetur nga Shëbaja përmes MCC, i cili parashite lidhjen e Kosovës me rjetin rajonal të gazit përmes Maqedonisë së Veriut. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka sinjalizuar tashmë një qasje tjetër, duke zhvendosur fokusin nga ndërtimi i infrastrukturës së gazit në Kosovë drejt bashkëinvestimit në terminalin energjetik në Vlorë.
8: Vizioni ynë është që ne të bohemi bashkë me Shqipërinë në terminalin e gazit të lëngshëm në Vlorë. Republika e Kosovës ka gatishmëri që të investojë në terminalin e Vlorë dhe pramëndërin një situatë ku për shambull ne kemi 1% të aksioneve si Republike Kosovës në terminalin në Vlorë. Dhe aty mund të vijë gazi lëngshëm për jashtë, të shëndrohet në energji elektrike dhe me interkoneksionin prej 400 kV që kemi në Shqipërinë, ta sjellim tek ne. Nuk kemi nevojë ta sjellim në Kosovë, ne e sjellim në Vlorë. Dhe nga Vlora e marrim.
7: Kurti ka thënë gjithashtu se importi i drejtë për drejtë i gazit në Kosovë nuk është opsion i preferuar i qeverisjes së tij, duke përmendur edhe idenë e gasifikimit të qmimit vendor si alternativë të mundshme. Në strategjinë energjetike të Kosovës 2022-2031 parashihet mundësia që vendi në të ardhmen të lidhet me rrjete rajonale të gazit, nëse objektivi afatgjat mbetet ulja graduale e përdorimit të qmimit deri në vitin 2050. Në dokument përmendet edhe opsioni i bashkëinvestimeve në termocentrale me gaz në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Greqi. Kosova duke qenë pa det, varet nga infrastruktura e vendeve fqinje për çdo zhvillim në sektorin e gazit.
3: Ngjarja e ditës.
2: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483 8.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të

0: Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Kuqezi te Deni, dyqani muaj pa parë në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 0-6-7-6-6-4-8-3.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, airim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

0: Radio Yauna.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Ashura, Ashura, dita e dietë, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseinin, alayhi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alayhi selam, Allahu qoftë i kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtonë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

Sí, Drit Beleri. O se më sakt, Dikena Kamenica dhe më pas si Drit Beleri dhe unë ndërkaq që do të qëndroj këtu me Suelen e cila është edhe spala e orkestrës sonë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001, shko

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Ashura, Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseini, alehi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër, fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alehi selam, Allahu qofti kënaqur me vepra dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtunë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqesë, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në Peckatshin me Ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Prandaj që do ishte mirë që edhe juve të ishni ato aludimet, të kënaqeshin pasaj edhe gazetarët, portalet që të jepni të pasqyronin që Zoti Meta ka qenë presidenti, që kam thënë dhe vazhdoj ta them, më i mirë që ka pasë Shqipëria këto 35 vite, se 45 nuk diskutohet, më i ndeshmi dhe nuk ka futur dorën mbi gjitha tek buxheti qytetar shqiptar, nuk ka dhënë as PPP, as i lidhur me krimin organizuar, as me mafien dhe as ka bërë ligjat personal. Zoti Meta është ky që është padyshim koha është ilaçi më i mirë, Klodi, që do i shëroj të gjitha faktet dhe ja garantoj këtë, jo këtë e vendos avokati, sepse ne do ta bindim gjykatën. Klodi do ta bindim gjykatën. Do ta bindim gjykatën që të marrë një vendim të bazuar mbi prova.
5: Atëherë zot Sakran, ju keni deklaruar gjatë gjithë kohës para gjykatës që pasurinë tuaj do ta vini në funksion ose në dispozicion të gjykatës, nëse kjo e fundit do të pranonte garanci pasurore për të liruar Zotin Meta, i qëndroni të njëti deklarim?
4: Po tani, unë jam në Asua Beu dhe se kam problem t'i lia 50.000 euro një prona prona ime, Klodi. Ju tani këtë pyetje ma bëni se ju e dini përgjigjen. Unë vina familje pasur dhe nuk e kam problem fare dhe nuk jalu Zotit Meta, kuptoni, unë jalu presidentit Republikës, jalu presidentit vënditim. Dhe nëse ju mendoni se unë mbroj i lirë metën tu, jo. Absolutisht jo, unë mbroj presidentin e Republikës së Shqipërisë që ka ushtruar detyrën nga viti 2017 dhe 2022. Dhe mbroj presidentin që si askush tjetër e ka mbushur sheshin atë bulevardin atje në 2 mars të vitit 2020 që të meroj të gjithë sepse ishin ngritur kundër ti për ta eliminuar politikisht, por qoftë edhe fizikisht, po deshtet e kështu me radhë. Që unë mbroj presidentin e Republikës Zotin Meta.
6: Procesin e vetimu që ishte një proces administrativ në pak në Shqipëri, me një proces penal si që është kontroli i pasurive ndaj Metës. Ku takohen këto dyja dhe që mund të shfrytëzohen gjykatë?
4: Pa tjetër që takohen. Analiza financiare, pa dyshim që i referohet një institucion administrativ, si që është i LDKP-i, apo jo? Atëre, nëse ti i e referuar i DKP-is nga viti 2004 deri në vitin 2022, atëre ne do t'i referohemi dokumentave që gjenden në Kuvendin e Republikës Shqipërisë, në Ministrit, në Kryeministrisë, ai në vitin 2000 ka ushtruar funksionin e Kryeministrit, apo jo? Tani, ne do bëjmë si ka ishtë nuk ka ekzistuar në vitin 92 dhe në 2004? Tani, si mund të afshim ne që ai ka qenë kryeministri, ka qenë ministri jashtëm, ka qenë ministri në shumë ministri që mua nuk më kujtohet? Si do t'ja bëjmë ne këti halli? Prandaj ne kërkojmë që akti administrativ, po me që se po t'a marim ashtu, nëse Arbitrazhi është një institucion që në Vjenë, se duhet ta theksoj këtë, që nuk lejon që dosja e tij të dalë dhe të bëhet pjesë e një procedimi penal në një vend tjetër. Pse organi procedurës e ka marr atë dhe e ka inkorporuar në akuzë? Po flasim për arbitrazhin e Vjenës. Përse i ka marrë thënjet e Isekut me shok atje dhe i ka bërë pjesë të po qezdia, po po flasim që në ligjin, në Konventin e New Yorkut të vitit 1958 nuk lejohet absolutisht që të marrësh një dosje të një procesi arbitrazhi dhe ta inkorporosh atë në akuzë penale. Po ja që e ka bërë Shpaku shqiptar këtë, dhe është në shkelje të kushtetutës dhe të ligjit ndërkombëtare. Tani ne nuk i kërkojmë gjithë Shpakut, s'po i kërkojmë ne që mos ta marr parasysh. Ne i kërkojmë që të kthjellohet, të analizojë dhe prokuroria, të binde dhe gjykata që klienti ynë ka pasur një karrierë të gjatë dhe padyshim ka të ardhurat e tij. Ne nuk po i kërkojmë që të heqin nga të ardhurat e tij shtoj. Kërkojmë thjesht një veting administrativ, padyshim që analiza financiare është analizë që nuk ka lidhje me atë, por ka një rëndësi të veçantë që të inkorporohet procesi penal.
1: Atletika shqiptare shkëlqeu në kampionatin ballkanik të zhvilluar këtë ditë në Greqi, ndërkohë që mes tyre natyrshëm që më të mirët e ekipit tonë kombëtar ishin atletet e Vaznisë, të cilët përmirësuan dhe rekorde kombëtare. Me trajnerin e ekipit Vaznis dhe ekipit tonë kombëtar Bruno Rotani, më njëherë pas kthimit nga Greqia. Profesor Urime.
7: Faleminderit.
1: Sukses i atletikës shqiptare, por në veçanti me shumë sukses atletet e Vaznis.
7: Patjetër, ekipi jonë kombëtar bën një paraqitje shumë të mirë. Po ashtu edhe atlet shkodran, si Franco Burrej në ditën e parë, i cili theu rekordin kombëtar që mbaj po nga vetë ai, me kohën 45-85, dhe po ashtu në garën e 4x100 meter atlet shkodran, Franco Burrej, Endri Rakaj, Leandro Çavdaku dhe Kulim Dukiri thye një rekord i cili ishte i vendosur para 31 viteve, i cili mbaj nga atlet mirë njohur shkodran si Olden Luli, Sokol Shepeteja, Arben Magaj dhe Arben Parmeza.
1: Të ndalemi pak sa tek Franco Burrej, tek ky atlet që ju ka kohë që e shoqëroni në stërvitit dhe në garat kombëtare. E kishit premtuar një rekord të radhës kombëtare për vrapimin 400 metër. E realizuat?
7: Po tjetër, ne në fakt e kishim premtuar një rekord, kjo që tregon edhe cilësinë e këtij atleti dhe vazhdimsinë ku Franco Burrej pothuajse për çdo sezon rekordet në 400 meter, po ashtu edhe në 200 meter. Paraqitja ishte shumë e mirë e Francos, edhe pse kishte një dëmtim në gjuhurin e majt. Jena shumë kënaqur me paraqitjen e atletëve shkodran. Ne me vete kishim edhe kryetarin e ekipit, zotin Albert Marashi, dhe tëm drejten e objektivet që kishim vendosër u realizuan nga një.
1: Në thatë dhe me heret, i veçantë ishë dhe rekordi i stafetës, i cili thyë i për ka shumë vitëshe, duket që edhe këtu ka diçka të veçantë të Vaznia.
7: Pa tjetër, kjo të regon që cilësia e atletëve tanë është shumë e mirë, sepse thysh një rekord i cili është vendosë nga para 31 vjetëve dhe cilët janë atlet shumë cilësorë të ekipit Vaznia, të regon që ne po ecim me hapat e tyne dhe gjithashtu po thejmë dhe rekordet që ato kanë vendosur. Një brez i atëhershëm ishte një brez shumë cilësorë dhe që kontribuan kaq shumë për ekipin e Vaznisë.
1: Profesor Rotani, këto suksese vinë më njëherë pas super suksesit të arritur në garat e kampionatit kombëtar të Shqipërisë, ku Vaznia është pallë kampion për herë të 18 radhazi dhe të 30-tën në historinë atletikës shqiptare. Çka dëshmon më së miri punën tek Vaznia Shkodrës?
7: Po, është e vërtet, ne si mjet festume 30 vite kampion, po ashtu edhe 18, nga këto 18 janë rallazi. Ky është një kontribut edhe i brezave të më përparshëm, si trajnerave, po ashtu edhe atletëve, gjithashtu edhe i brezit të sotëm, i trajnerave të sotëm, me në kryer zotin Albert Marashi dhe kolegë të tjerë, Jetmir Jahaj dhe Dorian Tafaj.
1: Gjitha suksese, pa tjetër që garantojnë edhe për vazhdimësinë. Po do të nalet Atletika Shkodrane?
7: Thëmë drejtën, Atletika Shkodrane nuk do të nalet, por do të vazhdojnë punën dhe me sakrifica do të ecim për para për vitet e arshme. Do të vazhdojnë punën për vitin e arshëm që të vazhdojnë me titujt, me titullin e 31, kështu më rallë me gara cilësore dhe me atlet cilët bëjnë performanca nga më të mirët.
1: Dhe për të mbyllur garat më të afërta ndërkombëtare të atletëve të Shqipërisë?
7: Gara më afërt është me një kurrik ku do zhvillohet një kampionat këtu në Shkodër, në nderim të figurave. Pastaj garat e arshme janë kampionati europian, gjithashtu dhe lojnat mesdhetare që do të zhvillohen në Taranto në Itali.
8: Jam vërtet shumë i lumtur që jam marr pjesë sot në këtë ceremoni inaugurimit të kësaj fushë, e cila nuk është thjesht vetëm një fushë futbolli me barë artificial, por është mendimi jon për të investuar për ju dhe për gjithë bashkëpunëtarët e juaj, për të luajtur futboll, për të rritë sa më të gëzuar dhe për të edukuar sa më mirë nëpërmjet futbollit. Jam shumë i bindur që i gjithë brezi jon ka borxhe kashi moshës tuaj për infrastrukturë që duhet bëjmë për futbollin. Fatmirësisht, ne në Shqipëri jemi vendi i parë në Europë që e dashurojnë futbollin, gjithë prindit duhet t'i bëjnë fëmijët futboll, gjithë fëmijët bëjnë presion tek prindërit që t'i dërgojnë ato futboll, kështu që detyra e gjithë institucioneve është që të krijojë sa më shumë kushte dhe kemi deficite për infrastrukturë sportive dhe fusha futbollit. Por sot jemi domethënë në një rast të mirë, në një shembull që është për t'u ndjekur nga të gjithë. Unë duhet falenderoj drejtuesit e Akademisë Tirana Republik për bashkëpunimin me Federatën e Futbollit, siç dihet kjo fushë është investuar nga Federata e Futbollit dhe nga financat private të drejtuesve të akademisë. Duhet i falenderoj që kanë marrë këtë iniciativë dhe të sensibilizoj të gjithë ata që e duan futbollin, por edhe ata që kanë mundësi por që nuk merren me futboll, që t'i bashkohen iniciativës tonë për të bërë sa më shumë fusha futbollit dhe për të qenë sa më pranë jush për të përmirësuar infrastrukturën, që të vërtet t'ju plotësojmë kushtet ju, që të ndiqni një ëndrrën tuaj, pasionin tuaj për të vazhduar këtë lojë të bukur. Nuk duhet as gjatë, duhet t'ju falenderoj gjithëve ju, kryesisht fëmijëve që jeni këtu, duhet t'ju falenderoj që na ndiqni dhe lojën dhe neve. Dhe edhe njëherë t'i falenderoj gjithë pjesëmarrësit, prindërit kryesisht, t'i falenderoj për besimin që kanë dhënë drejtuesit e akademisë. Dhe uroj ta shijoni këtë fushë, uroj ta shijoni futbollin, uroj që të gëzoni, të qeshni, të bëni gola dhe të miqësoheni sa më shumë dhe të rriteni tamam ashtu si një komunitet dhe si një skuadër. Faleminderit shumë që jeni sot këtu.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodrë. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë. Ju mirëpresim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Ju përshëndes të dashur dëgjues të Radio Jehonës, megjithëse në këtë ditë të nxehtë të qershori Radio Jehona vazhdon të jetë pranë jush me programe dhe rubrikat e larmishme, duke mos e ndjerë shumë vapën e këtyre ditëve. Do ndalemi sot tek shoqata invalidëve të punës Qarku Shkodër. Invalidët e punës, në dallim nga kategoria tjetër e persona me aftësi ndryshe, quhen invalid pune, të gjithë ata që janë bërë të paaft në punë, të aksidentuar apo me sëmundje profesionale, duke qenë të siguruar, pra kanë paguar kontribute. Për të na dhënë një sqarim më detajuar për veprimtarinë e kësaj shoqate, të drejtat që përfitojnë invalidët e punës dhe problematikat me cilën ato përballen çdo ditë, në mikrofonin e radiohonës kam të ftuar sot zotin Spartak Kogjaj, në cilësinë e kryetarit shoqatës invalidëve të punës Qarku Shkodër. Zoti Kogjaj, faleminderit që u bë pjesë e kësaj interviste.
4: Mirë se keni ardhur.
3: Natyrisht që ju përballeni çdo ditë me problematika nga më të ndryshmet, sepse është vetë e jeta e përditshmëria e këtyre njerëzve në pamundësi për zgjidhur shumë probleme që kanë. Megjithatë, pyetja e parë do të ishte kjo: çfarë misioni ka kjo shoqatë që ju drejtoni?
4: Shoqata e invalidëve të punës është një degë e shoqatave në të inkuadrume tek shoqata e invalidëve të punës të Shqipërisë, e cila është krijuar me 6 vjetorin 1991. Pra ka disa degë që janë
3: 35 vite që ka misioni i saj për mëndarin e saj.
4: Misioni i saj është të shërbej njerëzve që janë invalid, që përcaktohen në përmjet të KMP-t, të komisionit, dhe të gëzojnë disa drejta që ne do t'i plasim ma vojnë.
3: Pra janë të specifikuara, sepse ndoshta ne e quajmë si njerës me aftësi ndryshe, por këto kanë diçka më të veçantë raport me pjesën tjetër.
4: E veçanta është se këto janë njerëz, pra mund të jenë domthonë punojës që kanë punuar në armarje ose institucione, smuhen gjatë aktivitetit punë, ose personë me aksident. Këto të shmi bazën e vërtetimit komisionit që përcaktohet invalid, atë ne futet, inkuadrohet, me dëshirën e ti inkuadrohet në shoqatën tonë. Pra pajisit me një libres dëshmiri invalidit që ota jo. Pra kur mëret, ti dokumentit, pra vetëtimit kembit, që firmoset nga komisioni.
3: Është në interes edhe gjuzve që në ndjekin në këto momente të din diçka më tepër për një invalid pune. Tek ju të rokasin çdo ditë njerës të moshave të ndryshme që ka nevoj për të sqaruar. një invalid pune që i drejtohet kësaj shoqate, cilat janë kriteret që duhet plotësoj?
4: Kriteret janë të thjeshtë. Ai invalid pune duhet të ketë si dokumentacion vërtetimin e kembit, që e përcakton që ky është invalid pune. Duhet të ketë kartën e identitetit patjetër. Po probleme të tjera ose ndaj ai dëshira e tij që dënë mu inkuadru në shoqatën.
3: Çfarë të drejta shkan sot për sot këto invalid pune në përgjithësi? Çfarë përfitojnë?
4: Invalidi i punës ka një status invalidit i cili i përmbledh të gjitha drejtat që i dënë. Por kryesisht në taksën e regjistrimit makinave, që ose ai plotëson kriteret për dokumentacionin, dokumentacioni janë vërtetimi i kempit, që e përcak, në afatin që ai vazhdan me keni smurë. Kartë identitetit, mësë institucionin ku ka punuaj invalid, edhe gjëzën dhe drejtat tek makinat, në që ose ai ka në përndësi një makinë 2500 kubike poshtë, ai taksën e regjistrimit e pangun përfiton 2000 lek. Sa do që ta ketë ai
3: 2000 lek vjetra? Pra taksa vjetore?
4: Pra taksa vjetore e makinës. Në që ose është student, që mund tjetë edhe invalid edhe vetë studenti.
3: Pa diskutim.
4: Ose fëmija i prindit që është invalid. Pra gëzën drejtën e ndjekjes së arsimit lartë pa pagesë, pa regjistrohet në pagesë. Ose në masër kryen shkollën, masi kryen shkollën, ai masën e paguën 50%. Drejta tjera ka gëzën 50% ka të këtë transporti rrugor interurban. Kusë më urban, ai ka shakullimin dhe ta bëjt pa si pagesë. Pavasi se Shkodra...
3: Jo, tu do të ndalem pak. Është diskutuar shpesh në media çështja e tyre personave që ju e that me drejt përfitojnë udhëtimin falas me autobus transporti publik. Sot për sot duket se këto problematika vazhdojnë të jenë prezente.
4: Vazhdojnë, edhe pse përpjekjet janë bërë ka disa vite, me përjashtim të një periudhe të shkurtë që është zbatuar, ajo këtë defekt vazhdon. Pra janë kontradita e shoqatës pronarëve të automjetëve të autobuzeve me bashkinë. Bile, bashkia është në proces gjyqësor me...
3: Pra bashkia është direkt partneri juaj që bën zgjidhjen e kësaj problematike apo edhe institucionet të tjera?
4: Ata janë mbarësi të institucionet të tjera. Fillon që shmoa ministeria, i e pozimit, ata në qartë se e ka edhe me ligja e që aja shëqat që kërën transportin, këtë shtres është e detyrume mas i marrë në lekë. Kundrejt dokumentave që paraqet invalidi. Hyp në autobus, a i paraqet kartën e dëshminë e invalidit, bashkë me vërtetimin e kempit, edhe është e detyrume Po udhimi është pra falës në dokumenta që ai ka.
3: Duke qenë
4: sa në udhimin interurban. Ky që thashë ishte falës. Nëse ai është me pyes pagesë. Ai
3: zbatohet?
4: Jo, nuk zbatohet.
3: Ka në
4: arsye gjithë përpjekjet që janë presidente që kanë në Tiranë disa herë

0: kam provu edhe
1: vetë në Tiranë, unë para qes nëltin Orban, para qes dëshmin, kështë e kual, e kual qiqë, e kual rishush, ku pëtëra, se në Tiranë ako dek shëllqate. Pra, pamërësisht soj, invalidi me librezen që ku do që, kështë do që e lëshon, ashtë ku atë drejtë moltu në tanë linjat që ka këmbar. Shkodra dhe e tani nuk e të patë tanë. E provu me dhe kote funit, kjo sekretari që ka mo, e provoj, jubi, jesë kishe qëllim me voltu, po do është me vërtetu se ato ka një sinjal që është këllutja po.
0: Zjefa.
1: Aje shoferi, aje fatorina, ajo, një stavar, dole.
0: Do të paguni si gjithë tjerët.
1: Ka shkua dhe një fatorin tjerët, se këta zakonisht vartë dhe të fatorinë. Edhe jenë, tërë kata herë, tha, kam provu, nuk e pa. Shkodra aktualisht vazhdojnë vërqësia e kësaj. Pra ata janë, thënë, jena në gjyqë bashki matë polonorin e që ka këta udovullë, nuk ka zhjohë, të shqeqi do zhjohë, nuk e li, po kjo e drejt është drejt që nuk ka ndërti. Është problem.
0: Si përfaqësuesi i kësaj shoqate, se shikoni sot shërbimet publike kundrejt këtyre personave, njëkohësisht dhe infrastruktura, në çfarë niveli janë?
1: Shërbimi derisa një invalid paraqet dokumentin, thotë jam invalid, me ligj shtetit unë e përfitoj. Ai thotë jo zotëri, nuk e përfiton. Bile para 2-3 vete ka pas rrate, edhe shëqas këj në të verbre, se ata nuk janë me ne, para në...
0: Ka një status veçan.
1: E në ullim autobuzi. Pra nuk... mund duket në kanë qëndërim të mamë, ashtu si që meriton në Shkodra, dhe të një desajt, pra qëtë dokumentin. Ligje ka, duhet, se nuk kanë dhe nëjë qërkullim të mamë, që nëjë fluks.
0: Ja, e autobuzën
1: e 2-3 vetë nuk ka shumë.
0: Edhe për të kryer shërbimet të tjera, nevojët të tjera që kanë, jo vetëm ju rasti i transportit publik.
1: Jo, shërbimet tjera...
0: Sepse është edhe infrastruktura.
1: Ato kanë drejta edhe në për rralla.
0: Pikrisht pra.
1: Shkojnë mu vizitu, duhet të pa të keni farë...
0: Letësine.
1: Edhe ka, por edhe s'ka.
0: Nuk s'patojnë për gjësi.
1: Nuk individi institucioni mu ku shkojnë. Nërsa ne në Bisignolej, edhe nga jashtë, në Itali që shkojnë, Francë, në të vene tu, në Belgjikë, me këtë dëshmi që shkojmë da që, unë mund e da se ka që, sa e pare qëtë dhe mahanë, sa e shkojnë atë stemen, ata të shëshërojnë, e të shkojnë të vene, që ose është autobus, të vene që i autobuzi është përcaktum për invalid, ose në për rralat këtë, pra është një,
0: Një shembull
1: kolosal
0: ka një disnivel shumë të lartë në tek ne në përgjithësi.
1: Pavarësisht se ai nuk bën ai kontroll të int librez si shojmë ne, kjo librez si ajo nga Shqipnia, nga Shkoda për shkak. Pra si kundër, ato më gjithë ata nuk i shohin.
0: A mendoni që vetë shoqëria jon nuk është e përgatitur, nuk është aq e ndërgjegjësuar për të respektuar këtë pjesë? Njëkohësisht dhe institucionet në përgjithësi. Nuk e kanë atë kulturën e duhur.
1: Si duket deri tani me parashim të individëve të veçantë që edhe jo tolerojnë, po e zbatojnë. Në përgjithësi është smundje e përgjithshme. Po është një disnivel kolosal me këto vendet që kanë atë.
0: Përveç asaj me cilat ato përballen çdo ditë, kanë dhe këtë pjesën tjetër. Që ju e thatë me shumë të drejtë. Duke marrë parasysh që ju thatë invalidë punës kanë paguar prej vitesh kontribute. Si është raporti i pagesave në raport me pjesën tjetër të paafsisë?
1: Jo, këta pagesat këtu të na vetëm paguhet libreza.
0: Jo, e kam në përgjithësi pagesa që marrin nga shteti, pension, invaliditet, ja, etj. Është
1: e ulët, ajo është...
0: Pra, nuk ka një ndryshim
1: me pjesën tjetër. Ja, nuk ka ndryshim. Aja, niveli i kempit që marrin ato këtë është shumë i ulët.
0: Pavarësi se kanë paguar kontribute, dikush mund këtë paguar më shumë, dikush më pak.
1: Tjetër, por është nivel shumë i ulët. Me gjithë që edhe presidenta që kena në Tiranë po bënë për pjekit me Ministrinë e Financave, atë në mëjtë me bënjë rritje të, prapë nivellja shumë i ullë

0: nu sunt nevoiat din Maria, dar mi stresi când argim me con sole per il dolce per ashu i medici.
1: Duke qenë se Shqipëria pretendon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, legjislacioni është në përgjithësi përputhet me BE-n përse i përket kësaj shtrese?
0: Po, legjislacioni
1: është
0: në vijë të përgjithshme mundet, po më dashme zbatuaj institucionet.
1: Nuk zbatohet me shumë të drejtë.
0: Janë marrë, por nuk zbatohet. Jo, është si që kërkojnë kjo shtresë. Sidomos në anën financiare është një një po përbalu shumë të se përbaluin një jetën plus halëve dhe probleme që i kanë që janë smurë. Ata dhe mana financiare, ana ekonomike e kanë është njënë shumë.
1: Në drejtim të rimbursimit i laçeve në përgjithësi?
0: Kuptohet është niveli cilësia i laçeve
1: se
0: unë ato vinë përinë që janë smurë, që janë shkojnë të fëmijët jashtë. Edhe vetë ata e shprehin po e ditë në, ata e shprehin që në Itali, pa thamë, në Francë, janë nivel këtë tjetër i lashe.
1: Cilësia.
0: Cilësia. Pra, bëjnë efekt, kushtë këtu, ata ka rimbësim i lashe, më gjithë edhe në vërgjësi, disa loje i lashe shme janë rimbësu, por ata është nivel janë pra, pa efekt shme, pra, matës mundi që janë për shumë. Pra është e domosdoshme se zban edhe është fat një prind që i ka fëmijë të jashtë që jeni mund këtë drejtim.
1: Si është edhe për pjesën e pensionistëve si dihet tashmë, shtresa më e varfër e shoqërisë sotme në përgjithësi. A ka detyrime shteti ndaj një pjesë të aksidentuarve për t'i pajisur me karroca ato mjet elektrike të tjera?
0: Kjo tash nuk është, ne nuk merrem me këtë problem. Është i moje komplikume, merren këto.
1: Është një lloj bashkëpunimi me shoqatat e tjera të cilat janë më tepër në pjesën e humanizmit.
0: Po, thjesht.
1: Pra shteti nuk i përgjigjet këtyre kërkesave.
0: Ja, të merren me shoqata e paraplegjikëve, tetraplegjikëve, kryesisht ato janë të lidhur me disa shoqata jashtë.
1: Që i pajisin shpeshherë me mjete.
0: I pajisin shpeshherë me grafatë në televizor, shpeshherë me këshit pajisin.
1: Duke qenë se ju jeni prej kohësh si kryetar i kësaj shoqate, sa është numri i sotëm që janë të atashuar në shoqatën që ju drejtoni? Numri?
0: Aktualisht, unë pak marë numrin e vitit kaluar që janë me regjistra, janë 1100 që janë të pajisur me librezë. Se të smurë mund të jetë shumë, po që nuk kanë dëshirë me ardhë me u pajisë. Por invalidë.
1: Nuk kanë dëshirë.
0: Me librë.
1: Çfarë arsye?
0: Nuk kanë lëvërdi. Sipas tyre.
1: Po.
0: Ose i kanë kushte të tilla që nuk kanë fëmijë studentë, se zakonisht u vijnë njerëz që kanë makina. Do të shojmë kushtet që me përfitu datë 2000.
1: Kanë një lloj përfitimi.
0: Kanë fëmijë që vazhdojnë shkollën.
1: Pra ato ajo
0: edhe ajo shtresë vjen.
1: Zoti Spartak, nëse do t'i drejtonit një kërkesë të vetme qeverisë, cila do t'ishtë ajo?
0: Kërkesa kërësorë e themra akilit është që ato ka nevojë për onën financiare, onën ekonomike, dhe rritje të kempë. Edhe zbatimin me rigorozitet të atyre si mas ligjit statusit të invalidit. Statusit invalidit ka të qarta përfitimit, por ka neglijenza po t'jeshin korrekt. Por ona financiare, rritja edhe kompensimi, për shkak të energjisë elektrike, pavarësisht një farë kompensimi të madh të temperaturës, po kishin një farë privilegje. Edhe rritja e kontës financiare, aty në që s'po këta përbalu.
1: Është domosdoshme.
0: Është domosdoshme. Këtë shtres.
1: Duke qënë se tani po dalim pak jashtë kësaj teme për cilën ne folim deri tani. Jemi në një atmosferë të futbolit botëror si që është kampionati që po zhvillohet këto ditë. Duke qenë se mbi emri juaj përfaqëson një emër të madh të futbolit shkodran dhe ati shqiptar si që është babai juaj, si përfaqësues i kombëtarës shqiptare i vllaznisë së Merrall. Si po i ndiqni këto ndeshje dhe ndoshta një parashikimi juaj?
0: Faktikisht më duket si një kampionat shumë interesant. Sidomos nga ato ekipet që fakt janë me emën, kështu që janë Bregu i Filtisja, por ekipe shumë të bukur të forma. E me nivel të lartë teknik, fizik, atletik. Po e ndjeki, sidomos në orare të përshtatshme, po edhe ka herë në një neshe interesante, po ata i kanë goditin duke të të të neshet
1: kryesore
0: të Europës,
1: me orarin e Europës,
0: po. Por, i ndjeki, mund duke kampionat interesant si njëtë. Me përashtim, Bosnia e Hercegovinë duke pak dopë, Çekia dopë, niveli ty në skuadrëve tjera mund duke sa është tepër në nivel lartë. Që do mos, kanë surprizu të ekipe shumë e vrezë, me emë, po emën shumë ekipe të forë.
1: Ke shikoni jo si pretendentët në një parashikim më kështë për afert?
0: Faktikisht ekipe që pritet, nuk janë surprizë, janë Franca, është Anglia, Derdiku, Gjermania, Spanja mori vetën se në fillim e filloj
1: dopt,
0: por pa tjetë që ajo do të shkoj aty.
1: Kemi edhe Argentinën e Mesit.
0: Argentinën e Mesit.
1: Një lojtar 39 vjeç
0: që... Fantastik, që gjdo neshe ajo shënë në golën. Humi penaltin, ma më pa boni dhe ty gojë.
1: 5 golën e 2 ndeshe, nuk janë pak për një 39 vjeçar.
0: Shumë humjen e penaltis, ashtë 33 penaltis që humë në karjerën e ti të gjatë, e mjeu edhe si lojtari madhë, por e kompensoj edhe u gëzu shumë kur boni golin e parë, dyjtë e pasën e fantastik.
1: Në katërshe, këmë ndoni?
0: Unë mendoj në katërshe të dalim Franca, Argentina, Brazili, neshën e parë nuk më pëlqeu shumë. Një sistem...
1: Neshën e justifikoj?
0: Kishte marë ekipi të tyre në trajneri, pra lojtë nga dalë, por si që ata
1: si që është Ancelotti.
0: Shumë. Por neshën e dytë mëse fitur, pa fitur me Haiti me ekip që du të fitoshin. Pra, nuk në këti ditë, Brazil
1: nuk e të shumë ka shumë. Nuk e bindë që emëri malë.
0: Në pavas si se emëri malë, treneri malë, më të dy neshën e parë, si do mos, nuk më përqeo. Qef e dëshirë kam me fitur Franca. Dëshira e.
1: Gjithë shka mund të ndohë,
0: vetë... Jësë jam tifos, po nuk e di ka...
1: Duke se Franca ka dy ekipe sot, dhe mund cilësohet, për nga niveli, një nga skuadrët pretendente kryesore për të fituar këtë trofe. Me gjitha të gjithë shka ndohë në futbol?
0: Gjithë shka ndohë, futbol e shi i po parashikushëm. Unë, thashtë dhe në fillim, janë ekipe që nuk kanë emën, për kur i shef, dhe zetë mi po një 19
1: të lidar... Sot shojnë diferencat vogla dhe mjetë ekipeve të mla.
0: Po e lidar që i losin janë ingrënurën për ekipe të Europës, ata anën fizike, genin e kanë ata se janë të fuqishëm, kanë marrë dhe anën teknike nga këto vendet e Europës, ekipe të mla ku losin, kanë kriju komptare shumë bukra, shumë të mirë, shumë të skuadat po amen, shumë
1: zjetit. Letë shojmë dhe deri në fund. Kush do të angrej trofeun. Zoti Spartak, unë ju falenderoj për gjithë shka thatë mikrofonin e Radio Honës, ju uroj për këtë mision që keni marrë, për të mbrojtur të shtresë deri në fund gjithmonë brenda kornizave ligjore, dhe urojmë që edhe mesazhi që ju dhatë për mes mikrofonit Radio Honës, të shërbej institucioneve nga bashkia dhe institucioneve të tjera, për të përmirësuar jetën e kësaj shtrese që jeton sot në kushtet vështira, duke pasur parasysh anën financiare me radhë.
0: Faleminderit edhe për jush, i në interesum me këtë intervjist për halët dhe problemet e kësa shtresi që e meritojnë që institucionet përkupohen ma te për të kenë ma impenjim të shtresat që vunë, jo vetëm financiarisht, por edhe vunë dhe ba, vetë janë të smorë, janë kanë halët të kënë problemet që janë shtresi që duhet një mund.
1: Një shtresë që i ka dhënë dhe shoqërisë me kontributet që ka paguar dhe duhet të shihet me përparësi ndoshta nga pjesa tjetër. Për një herë falenderit. Të nderuar dëgjues, kisha të ftuar sot mikrofonin e Radio Honës zotin Spartak Kogjaj, në cilësinë e kryetarit të shoqatës invalidëve të punës Qarku Shkodër. Nga unë Genc Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm. që mbojnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rosemi dhe Betalluni ju kujtoj që ritransmetimi është të premten në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22 bashkë. Mirë.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandishni, çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandishni, në valët 107.6 MHz.
1: Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseinin, alayhi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alayhi selam, Allahu qoftë i kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam Alie, Rifai, Haji Sheikh Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtunë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 5 katshin me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza gjelmota, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Zhvillimi ekonomik i krajës ka ngjesh gjithmonë. Unë konsideroj që me mbylljen hermetikisht e kufinit me Shqipëri me 1948 pas rezolutës e informbiros, kur prishen dy marrëdhëniet ndërshtetërore mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë atëhershme, kraja mbetet pa një krah. Pse e tham këtë? E tham këtë se deri ne kufini ka ekzistuar administrative dhe maheret, por krajanët tregtin prodhimet e veta bujqësore i kanë shitur në qytetin e Shkodrës. Në Shkodrë, sepse ka qenë destinacioni më i afërt urban, ku kanë bërë trakti, ku kanë shit prodhimet e veta, lëndët drusore, leshin, qumshin, prodhimet e tjera, atë tjera, peme dhe perime, dhe kanë blerë atë vojnë e gurit, sapunin e stofat për tjera, e tjera, në qytetin në Shkodrë. Me mbylljen e tyne, që edhe me kamë, po të shkosh prej këtu, e deri në Shkodër nuk i bën më tepër se 3 orë. Do të thonë nuk ka pas rrugë automobilistike, po kanë shkuar rruga ujore përmes suleve dhe lundrave, mjeteve lundruese që është bërë tregtia në Shkodër. Edhe një dhënë kishte karakteristike. Dita e tregut në dikur në Shkodër ka qenë e mërkura. Po edhe krajanët kanë shkuar me lundrat e veta çdo ditë tregut atje, por kanë shkuar gjithmonë të martën mbrëmje për të gdhirë në Shkodër në ditën e pazarit. Prej aty është bartur mas mbylljes së kufinit dhe dita tregut është e mërkurë dhe në pazar. Kjo është një element shumë interesant.
6: Ju me sot do të largoheni nga bankat e kësaj shkolle, por ju nga kujtimet, vlerat dhe përvojat që keni ndërtuar këtu. Sot diplomohen 207 maturantë të gjimnazit 28 nëntori. Me një kalushmëri 100% dhe notë mesatare 8.5. Në rezultatet e maturës shtetërore, dy provimet e para, gjuhë e huaj, kalushmëria 100%, nota mesatare 8.9. Gjeshtet nxënës u vlerësuan me notën 10 dhe 70 nxënës me notën 9. Rezultatin maksimal 10.0. Arritën të amenin këto nëzënës, Ajsi Beqiri, Erina Zaganjori, Enit Hoti, Borisa Asandoçaj, Sara Karakaci dhe Vesa Picoka. Në provimin e gjuhës Shqipëri Tjetërsi, përsëri ka lëshmëria 100% nota mesatare 8.24. 30 nxënës vlerësohen me notën 10 dhe 59 nxënës vlerësohen me notën 9. Në 27 vjeta që janë marë 10.0 në gjithë Shqipërinë, 2 janë në gjimnazin tonë. Në nxënësit Dea Buriqi dhe Kajla Hoxha. Pra, këto rezultate janë tregues të një pune rigoroze, sistematike, që zhvidojnë nxënësit e gjimnazit 29 nëntori të mbështetur nga prindërit dhe mësuesit e tyre. Me zemër ju uroj, suksese në çdo hap që do hidhni, kuraj për të ndjekur ëndrat tuaja, mençuri në vendimet që do të merrni, dhe lumturi në çdo rrugë që të zgjidhni. Gëzuar festën e maturantit, gëzuar matura 2026, ju faleminderit gjithëve.
1: Pjesëmarrja në ceremoninë tradicionale të festës e maturantit është kënaqësi e shumë fisht për mua, si një ish gjimnaziste e gjimnazit 28 nëntori, si një kolege e një trupe pedagogjike të shkëlqyer, të vlerësuar edhe në nivele kombëtare, por edhe si drejtuese e zyrës vendore arsimore Shkodër, për të përcjell drejt universiteteve apo drejt tregut të punës, një tjetër brez të pajisur me dije, vlera dhe ambicie për të ardhmen. Jeni krenar që keni qenë dhe do mbeteni pjesë e një tradite të konsoliduar, por edhe kontribues në ruajtjen dhe në lartësimin e emrit të gjimnazit 28 nëntori, e emrit të qytetit të Shkodrës që ju rriti dhe ju edukoj. Suksese të gjithë maturantëve, qofshin krenar prindrit tuaj për çdo arritje tuaj.
7: Kam pyetur përfaqësues të opozitës në konferencë kryetarëve me çfarë mandati keni ardhur ju si zëdhënës të protestës. Nuk mora një përgjigje. Dhe pastaj i kam thënë që nuk ju njoh fare për përfaqësues të protestës. Pra pranoj gjithkënd tjetër të flasin në emër të protestës, por partinë e Sali Berishës nuk e pranoj dot kur si përfaqësues të protestës. I kam bërë me dije dhe i kam vënë në dukje se janë aq të paaftë sa që kanë transformuar edhe kërkesat e protestuesve të paktën nga ato që janë bërë publike, pavarësisht se nga kush, një person me lidhje të ngushta me Iranin, por ky është diskutim tjetër. Po ti merrje kërkesat që kishte sjell opozita dhe si leximi i kërkesave të protestës dhe ato që vetëm numri ishte i njëjtë, 5. Dhe vetëm pika e parë e kërkesës ishte i njëjtë, dorëheqja e qeverisë. Pastaj opozita në emër protestuesve kishte sjell një katër hallë të veta. Ndërkohë që protestuesit kanë thënë ndryshime kushtetuese, ku përfshihet kodi zgjedhor, qeveri teknike me mandat 12 mujor, këto si kishin fare. Dhe në këtë këndvështrim dhe mbi bazën e këtij argumenti, unë dhe kolegët e mi antarë të konferencës kryetarëve ja kemi bërë shumë qartë që nuk e njohim partinë e Sali Berishës si parti përfaqësuese e protestës. Dhe me qenë se tani më komunikimi bëhet publik edhe me ata që pretendojnë që janë organizatorë të protestës, kushdo qofshin ata, se ende nuk dihet se kush janë, po kushdo qofshin ata, edhe me qenë se kanë pas dite radhën e tyre për të folur, ti përgjigjen dhe kësaj çështje, a ka mandat partia Sali Berishës ti përfaqësuese?
8: Bashkangjitet projektit të SBA-s për gazin natyror në Ballkan apo të vazhdojmë me prodhimin e energjisë nga qymiri dhe importi nga jashtë. Kjo është dilema me të cilën përballet së fundmi Kosova. Të dhënat e doganës së Kosovës, të cituar në diskutimet publike nga përfaqësues amerikan, thonë se vendi ka shpenzuar 735 milion euro për import të energjisë gjatë 4 viteve të fundit. Vetëm në vitin 2025, importi i energjisë ka kushtuar 259 milion euro. nga 142 milion euro në vitin 2024, duke treguar rritje të ndjeshme të kostove. Në këto kontekst, Shëbaja po i kërkon Prishtinës të bëhet pjesë e projekteve rajonale të gazit natyror, të cilët synojnë krijimin e një rrjeti të ri furnizimi në Ballkan dhe Europë me qëllim uljen e varësisë nga gazi rus. E ngarkuara me punë e Shëbas në Kosovë, Anu Pratipati ka bërë thirrje që Kosova të bashkohet këtyre projekteve, duke theksuar se vendi po përballet me rritje të varësisë nga importi i energjisë dhe vështirësi në përmbushjen e kërkesës së brendshme për furnizim. Në të njëjtën linjë, i dërguar i posaçëm i Departamentit Amerikan të Energjisë për Integrimin Energjetik, Joshua Volz, ka deklaruar se sistemi energjetik i Kosovës ka nevojë urgjente për modernizim dhe se ai përfaqëson një mundësi për investime amerikane në sektorin e energjisë. Thirrjeve të diplomacisë u është bashkuar edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, e cila ka kërkuar që infrastruktura e gazit dhe qasja në LNG amerikan të trajtohet si prioritet strategjik i vendit. Megjithatë, qeveria e Kosovës ka mbajtur një qasje të kujdesshme ndaj gazit natyror. Në vitin 2021, qeveria e kryeministrit Albin Kurti kishte refuzuar projektin e mbështetur nga Shëbaja përmes MCC, i cili parashite lidhjen e Kosovës me rjetin rajonal të gazit përmes Maqedonisë së Veriut. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka sinjalizuar tashmë një qasje tjetër, duke zhvendosur fokusin nga ndërtimi i infrastrukturës së gazit në Kosovë drejt bashkëinvestimit në terminalin energjetik në Vlorë.
9: Vizioni ynë është që ne të bohemi bashkë me Shqipërinë në terminalin e gazit të lëngshëm në Vlorë. Republika e Kosovës ka gatishmëri që të investojë në terminalin në Vlorë dhe pramëndërin në situatë ku për shembull ne kemi 1% të aksioneve si Republika e Kosovës në terminalin në Vlorë. Dhe aty mund të vijë gazi lëngshëm për jashtë, të shëndrohet në energji elektrike dhe me interkoneksionin prej 400 kV që kemi ne me Shqipërinë, ta sjellim tek ne. Nuk kemi nevojë ta sjellim në Kosovë, ne e sjellim në Vlorë dhe nga Vlora e marrim.
8: Kurti ka thënë gjithashtu se importi i drejtpërdrejtë i gazit në Kosovë nuk është opsion i preferuar i qeverisë së tij, duke përmendur edhe idenë e gasifikimit të qmimit vendor si alternativë të mundshme. Në strategjinë energjetike të Kosovës 2022-2031 parashihet mundësia që vendi në të ardhmen të lidhet me rrjete rajonale të gazit, nëse objektivi afatgjatë mbetet ulja graduale e përdorimit të qmimit deri në vitin 2050. Në dokument përmendet edhe opsioni i bashkëinvestimeve në termocentrale me gaz në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Greqi. Kosova duke qenë pa det, varet nga infrastruktura e vendeve fqinje për çdo zhvillim në sektorin e gazit.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Emonia.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplen, dekor Shoplen. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Ashura, dita e 10, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseinin, alayhi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alayhi selam, Allahu qoftë i kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam Alie Rifai, Haji Sheikh Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shton, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Radio Jehona, 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtat, pik 6 MHz.
1: Valët të Radio Jehonës, jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rire qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Prandaj që do ishte mirë që edhe juve të ishni ato aludimet, të kënaqeshin pasaj edhe gazetarët, portalet që të jepni të pasqyronin që Zoti Meta ka qenë presidenti që kam thënë dhe vazhdoj ta them, më i mirë që ka pas Shqipëria këto 35 vite se 45 nuk diskutohet, më i ndeshmi dhe nuk ka futur dorën mbi të gjitha tek buxheti qytetar shqiptar, nuk ka dhënë as PPP, as i lidhur me krimin organizuar, as me mafien dhe as ka bërë ligjat personal. Zoti Meta është ky që është padyshim koha është ilaçi më i mirë, Klodi, që do i shëroj të gjitha faktet dhe ja garantoj këtë, jo këtë e vendos avokati, sepse ne do ta bindim gjykatën. Klodi, do ta bindim gjykatën. Do ta bindim gjykatën që të marrë një vendim të bazuar mbi prova.
3: Atëherë zotë Sakran, ju keni deklaruar gjatë gjithë kohës para gjykatës që pasurinë tuaj do ta vini në funksion ose në dispozicion të gjykatës, nëse kjo e fundi do të pranonte garanci pasurore për të liruar Zoti Meta, i qëndroni të njëti deklarim?
2: Po tani, unë jam në Asua Beu dhe se kam problem t'i lia 50.000 euro një prona prona ime, Klodi. Ju tani, këtë pjotje ma bëni se ju e dini përgjigjen. Unë vina familje pasur dhe nuk e kam problem fare dhe nuk jalu Zotit Meta, kuptoni, unë jalu presidentit Republikës, jalu presidentit vënditim. Dhe nëse ju mendoni se unë mbroj Ilir Metën tu, jo, absolutisht jo. Unë mbroj presidentin e Republikës së Shqipërisë që ka ushtruar detyrën nga viti 2017 dhe 2 viti 22. Dhe mbroj presidentin që si askush tjetër e ka mbushur sheshin atë bulevardin atje në 2 mars të vitit 2020 që e të meroj të gjithë sepse ishin ngritur kundër ti për ta eliminuar politikisht por qoftë edhe fizikisht, po deshte të kështu me radhë. Që unë mbroj presidentin e Republikës Zotin Meta.
3: Faleminderit. Procesin e betimu që ishte një proces administrativ në pak në Shqipëri, me një proces penal si që është kontroli i pasurive ndaj Metës. Ku takojnë këto dyja dhe që mund të shfrytëzonin gjykatë?
2: Pa tjetër që takojnë. Analiza financiare, pa dyshim që i referohet një institucioni administrativ, si që është i LDKP-i, apo jo? Atëre, nëse ti i e referuar i DKP-is nga viti 2004 deri në vitin 2022, atëre ne do t'i referohemi dokumentave që gjenden në Kuvendin e Republikës Shqipërisë, në Ministrit, në Kryeministrisë se ai në vitin 2000 ka ushtruar funksionin e Kryeministrit, apo jo? Tani, ne do bëjmë si ka i nuk ka ekzistuar në vitin 92 dhe në 2004? Tani, si mund të afshim ne që ai ka qenë kryeministri, ka qenë ministri jashtëm, ka qenë ministri në shumë ministri që mua nuk më kujtohet? Si do të ja bëjmë ne këtë halli? Prandaj ne kërkojmë që akti administrativ, po me që se po ta marim ashtu, nëse arbitrazhi është një institucion që në vjen se duhet ta theksoj këtë, që nuk lejon që dosja ti të dalë dhe të bëhet pjesë e një procedimi penal në një vend tjetër. Përse organi procedurës e ka marrë atë dhe e ka inkorporuar në akuzë? Po flasim për arbitrazhin e Vjenës. Përse i ka marrë thënjet e Isekut me shoku atje dhe i ka bërë pjesë të Qezdia? Po flasim që në ligjin, në Konventin e New Yorkut të vitit 1958 nuk lejohet absolutisht që të marrësh një dosje të një procesi arbitrazhi dhe ta inkorporosh atë në akuzë penale. Po ja që e ka bërë shpaku shqiptar këtë, dhe është në shkelje të kushtetutës dhe të ligje ndërkombëtare. Tani ne nuk i kërkojmë gjithë shpakut, s'po i kërkojmë ne që mos ta marr parasysh. Ne i kërkojmë që të kthjellohet, të analizojë dhe prokuroria, të binde dhe gjykata që klienti ynë ka pasur një karrierë të gjatë dhe padyshim ka të ardhurat e tij. Ne nuk po i kërkojmë që të heqin ata ardhurat e tij shtoj. Kërkojmë thjesht një veting administrativ, pa dyshim, që analiza financiare është analizë që nuk ka lidhje me atë, por ka një rëndësi të veçantë që ti inkorporohet procesi penal.
4: Atletika shqiptare shkëlqeur në kampionatin ballkanik të zhvilluar këto ditë në Greqi, ndërkohë që mes tyre natyrshëm që më të mirët e ekipit tonë kombëtar ishin atletet e vëznjës, të cilët përmirësuan dhe rekorde kombëtare. Me trenerin e ekipit të Vaznis dhe ekipit tonë kombëtar Bruno Rotani, më njëherë pas kthimit nga Greqia. Profesor Urime.
5: Faleminderit.
4: Sukses i atletikës shqiptare, por në veçanti me shumë sukses atletet e Vaznis.
5: Patjetër, ekipi jonë kombëtar bën një paraqitje shumë të mirë. Po ashtu edhe atlet shkodran, si Franco Burrej në ditën e parë, i cili theu rekordin kombëtar që mbaj po nga vetë ai, me kohën 45-85, dhe po ashtu në garën e 4x100 meter atlet shkodran, Franco Burraj, Endri Rakaj, Leandro Çardako dhe Kulin Dukiri thyen një rekord i cili ishte i vendosur para 31 viteve, i cili mbahej nga atlet mirë njohur shkodran si Olden Luli, Sokol Shepeteja, Arben Makaj dhe Arben Parmeza.
4: Të ndalemi pak sa tek Franco Burraj, tek ky atlet që ju ka kohë që e shoqëroni në stërvitjet dhe në garat kombëtare. E kishit premtuar një rekord të rradhës kombëtare për vrapimin 400 metër. E realizuat?
5: Po tjetër, ne në fakt e kishim premtuar një rekord, kjo që tregon edhe cilësinë e këtij atleti dhe vazhdimsinë ku Franco Burraj po thyen për çdo sezon rekordet në 400 metër, po ashtu në 200 metër. Paraqitja ishte shumë e mirë e Frankos, edhe pse kishte një dëmtim në gjuhërin e majt. Jena shumë kënaqur me paraqitjen e atletëve Shkodran. Ne me vete kishim edhe kryetarin e ekipit, zotin Albert Marashi, dhe tëm drejtën e objektivet që kishim vendosur u realizuan nga ne.
4: Në thatë dhe me heret, i veçan ti që dhe rekordi i stafetës, i cili thyë i pas ka shumë vitesh, duket që edhe këtu ka diçka të veçantë të Vosnia.
5: Po tjetër, kjo tregon që cilësia e atletëve tanë është shumë e mirë, sepse thysh një rekord i cili është vendosë nga para 31 vjetëve dhe cilët janë atletë shumë cilësorë të ekipit Vosnia, tregon që ne po ecim me hapat e tyne dhe gjithashtu po thejmë dhe rekordet që ato kanë vendosur. Një brez i atëhershëm ishte një brez shumë cilësor dhe që kontribuan kaq shumë për ekipin e Vosnis.
4: Profesor Otani, këto suksese vinë më njëherë pas super suksesit të arritur në garat e kampionatit kombëtar të Shqipërisë, ku Vosnia është fall kampion në herë të 18 rradhazi dhe të 30-tin në historinë atletikës shqiptare. Çka dëshmon më së miri punën tek Vosnia Shkodrës?
5: Po, është e vërtet, ne si mjetë festume 30 vite kampion, po ashtu dhe 18, nga këto 18 janë rallazi. Ky është një kontribut edhe i brezave të më përparshëm, si trajnerave, po ashtu dhe atletve, gjithashtu edhe i brezit të sotëm, i trajnerave të sotëm, me në kryrë zotin Albert Marashi dhe kolekt tjerë, Jetmir Jahaj dhe Dorian Tafaj.
4: Gjithë suksese, pa tjetër që garantojnë edhe për vazhdimësinë, po do të nalet atletika shkodrane?
5: Të drejtën, atletika shkodrane nuk do të nalet, por do të vazhdojnë punën dhe me sakrifica do të ecim për para për vitet e arshme. Do të vazhdojnë punën për vitin e arshëm që të vazhdojnë me titullin e 31, kështu më rallë me gara cilësore dhe me atletë cilët bëjnë performanca nga më të mirat.
4: Dhe për të mbyllur garat më të afërta ndërkombëtare të Shqipërisë?
5: Gara më afërt është me një kurrik ku do zhvillohet një kampionat këtu në Shkodër, në ndërim të figurave. Pastaj garat e arshme janë kampionati europian, gjithashtu dhe lojnat mesdhetare që do të zhvillohen në Taranto në Itali.
1: Jam vërtet shumë i lumtur që jam marr pjesë sot në këtë ceremoni inaugurimit të kësaj fushë, e cila nuk është thjesht vetëm një fushë futbolli me barë artificial, por është mendimi jonë për të investuar për ju dhe për gjithë bashkëpunëtarët e juaj, për të luajtur futboll, për të rritë sa më të gëzuar dhe për të edukuar sa më mirë nëpërmjet futbollit. Jam shumë i bindur që i gjithë brezi jonë ka borxhe, ka shi moshës tuaj për infrastrukturën që duhet bëjmë për futbollin. Fatmirësisht ne në Shqipëri jemi vendi i parë në Europë që e dashuroj futbollin, gjithë prindit duhet t'i bëjnë fëmijët futboll, gjithë fëmijët bëjnë presion tek prindërit që t'i dërgojnë ato futboll, kështu që detyra e gjithë institucioneve është që të krijojë sa më shumë kushte dhe kemi dificitete për infrastrukturë sportive dhe fusha futbollit. Por sot jemi domethënë në një rast të mirë, në një shembull që është për të ndjekur nga të gjithë. Unë duhet falenderoj drejtuesit e Akademisë Tirana Republik për bashkëpunimin me Federatën e Futbollit, siç dihet kjo fushë është investuar nga Federata e Futbollit dhe nga financat private të drejtuesve të akademisë. Duhet i falenderoj që kanë marrë këtë iniciativë dhe të sensibilizojnë gjithë ata që e duan futbollin, por edhe ata që kanë mundësi por që nuk merren me futboll, që t'i bashkohen iniciativës tonë për të bërë sa më shumë fusha futbollit dhe për të qenë sa më pranë jush për të përmirësuar infrastrukturën, që të vërtet t'ju plotësojnë kushtet ju, që të ndiqni një ëndrrën tuaj, pasionin tuaj për të vazhduar këtë lojë të bukur. Nuk duhet as gjatë, dua t'ju falenderoj gjithëve ju, kryesisht fëmijëve që jeni këtu, dua t'ju falenderoj që na ndiqni dhe lojën dhe neve. Dhe edhe njëherë t'i falenderoj gjithë pjesëmarrësit, prindërit kryesisht, t'i falenderoj për besimin që kanë keni drejtuesit e akademisë. Dhe uroj ta shijoni këtë fushë, uroj ta shijoni futbollin, uroj që të gëzoni, të qeshni, të bëni gola dhe të miqësoheni sa më shumë dhe të rriteni tamam ashtu si një komunitet dhe si një skuadër. Faleminderit shumë që jeni sot këtu.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגהרץ.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Ashura, Ashura, dita e dietë, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseini, alayhi salam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alayhi salam, Allahu qoftë i kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtunë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4.

0: Dolon.
1: Iga.
2: Oh, wahrscheinlich bei Klaus.
0: Wahrscheinlich bei Chef.
2: Wo können die denn?
3: Gute Kursion, Gott mir. Me kanë kaqë shëfli për kongë popullore. Kjo është që se kjo gjallë ajo.
4: A marë, papa, a ma shëfli e zonë kuka?
3: Ja, se përgajna, s'ka gjallë. Tonë fisë i jem me zhysh, katra zhysh, në marojmë për muzikë qazit.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseini, alehi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alehi selam, Allahu qoftë i kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtunë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqesë, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë Sadumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radioja hona.
1: Radioja hona.
0: Radioja juo.
1: Radioja juo.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire? Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik Qamil!

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio Jehona. Kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: The Journey, Radio Yehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

Ashura, dita e dietë, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseinin, alayhi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alayhi selam, Allahu qoftë i kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtonë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër.

Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
6: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Ngjarja e ditës.
6: Zhvillimi ekonomik i krajës ka ngesë gjithmonë. Unë konsideroj që me mbylljen hermetikisht e kufinit me Shqipëri me 1948 pas rezolutës e informbiros, kur prishen dy marrëdhëniet ndërshtetërore mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë atëhershme, kraja mbetet pa një krah. Pse e tham këtë? E tham këtë se deri në kufini ka ekzistuar administrative dhe më herët, por krajanët tregtin prodhimet e veta bujqësore i kanë shitur në qytetin e Shkodrës, në Shkodër, sepse ka qenë destinacioni më i afërt urban ku kanë bërë tregti, ku kanë shit prodhimet e veta, lëndët drusore, leshin, qumshin, prodhimet e tjera, atë tjera, peme dhe perime, dhe kanë blerë, atë vojnë e gurit, sapunin e stofat për tjera, etjera, etjera, të nësitit në Shkodër. Me mbylljen e tyne, që edhe me kam, të po të shkosh prej këtu, e deri në Shkodër nuk i bënë ma të përse 3 orë. Dhe më thanë, nuk ka pas rrugë automobilistike, po kanë shkuar rruga ujore për mes suleve dhe lundrave, mjetëve lundruse që është bërë tregtia në Shkodër. Edhe një dhënë kishte karakteristike. Dita e tregut në dikur në Shkodër ka qenë e mërkura. Po edhe krajanët kanë shkuar me lundrat e veta, çdo ditë tregut atje, por kanë shkuar gjithmonë të martën mbrëmje për të gdhirë në Shkodër në ditën e pazarit. Prej aty është bartur mas mbylljes së kufinit dhe dita e tregut është e mërkurë dhe në pazar. Kjo është një element i shumë interesant.
7: Ju me sot do të largoheni nga bankat e kësaj shkolle, por ju nga kujtimet, vlerat dhe përvojat që keni ndërtuar këtu. Sot diplomohen 207 maturantë të gjimnazit 28 nëntori, me një kalushmëri 100% dhe notë mesatare 8.5. Në rezultatet e maturës shtetërore, dy provimet e para, gjuhë e huaj, kalimshmëria 100%, nota mesatare 8.9. Gjeshtet nëzënës u vlerësuan me notën 10 dhe 70 nëzënës me notën 9. Rezultatin maksimal 10.0 arritën të mërnin këto nëzënës. Ajsi Beqiri, Erina Zaganjori, Enit Hoti, Dorisa Asandoçaj, Sara Karakaci dhe Vesa Picoka. Në provimin e gjuhës shqiptarësi, përsëri kalimshmëria 100%, nota mesatare 8.24. 30 nxënës vlerësohen me notën 10 dhe 59 nxënës vlerësohen me notën 9. Në 27 vjeta që janë marrë 10.0 në gjithë Shqipërinë, 2 janë në gjimnazin tonë, në nxënësit Dea Buriqi dhe Kajla Hoxha. Pra, këto rezultate janë tregues të një pune rigoroze, sistematike, që zhvidojnë nxënësit e gjimnazit 21 nëntori të mbështetur nga prindërit dhe mësuesit e tyre. Me zemër ju uroj suksese në çdo hap që do hidhni, kuraj për të ndjekur ëndrat tuaja, mençuri në vendimet që do të merrni dhe lumturi në çdo rrugë që të zgjidhni. Gëzuar festën e maturantit, gëzuar matura 2026. Ju faleminderit gjithëve.
1: Pjesëmarrja në ceremoninë tradicionale të festës e maturantit është kënaqësi e shumë fisht për mu, si një ish gjimnaziste e gjimnazit 28 nëntori, si një kolege e një trupe pedagogjike të shkëlqyer, të vlerësuar edhe në nivele kombëtare, por edhe si drejtuese e zyrës vendore arsimore Shkodër, për të përcjell drejt universiteteve apo drejt tregut të punës, një tjetër brez të pajisur me dije, vlera dhe ambicie për të ardhmen. Jeni krenar që keni qenë dhe do mbeteni pjesë e një tradite të konsoliduar, por edhe kontribues në ruajtjen dhe në lartësimin e emrit të gjimnazit 28 nëntori, e emrit të qytetit të Shkodrës që ju rriti dhe ju edukoj. Suksese të gjithë maturantëve, qofshin krenar prindrit tuaj për çdo arritje tuaj.
8: Kam pyetur përfaqësues të opozitës në konferencë kryetarëve me çfarë mandati keni ardhur ju si zëdhënës të protestës. Nuk mora një përgjigje. Dhe pastaj i kam thënë që nuk ju njoh fare për përfaqësues të protestës. Pra pranoj gjithkënd tjetër të flasin në emër të protestës, por partinë e Sali Berishës nuk e pranoj dot kur si përfaqësues të protestës. I kam bërë me dije dhe i kam vënë në dukje se janë aq të paaftë sa që kanë transformuar edhe kërkesat e protestuesve të paktën nga ato që janë bërë publike, pavarësisht se nga kush, një person me lidhje të ngushta me Iranin, por ky është diskutim tjetër. Po ti merrje kërkesat që kishte sjell opozita dhe si lexim i kërkesave të protestës dhe ato që vetëm numri ishte i njëjtë, 5. Dhe vetëm pika e parë e kërkesës ishte i njëjtë, dorëheqja e qeverisë. Pastaj opozita në emër protestuesve kishte sjell një 4 hallë të veta. Ndërkohë që protestuesit kanë thënë ndryshime kushtetuese, ku përfshihet kodi zgjedhor, qeveri teknike me mandat 12 mujor, këto si kishin fare. Dhe në këtë këndvështrim dhe mbi bazën e këtij argumenti, unë dhe kolegët e mi antar të konferencës kryetarëve ja kemi bërë shumë qartë që nuk e njohim partinë e Sali Berishës si parti përfaqësuese e protestës. Dhe meqense tani më komunikimi bëhet publik edhe me ata që pretendojnë që janë organizatorë të protestës, kushdo qofshin ata, se ende nuk dihet se kush janë, po kushdo qofshin ata, edhe meqense kanë pasdite radhën e tyre për të folur, ti përgjigjen dhe kësaj çështje, a ka mandat partia e Sali Berishës të i përfaqësojë.
9: i bashkangjitet projektit të SHBA-s për gazin natyror në Ballkan apo të vazhdojë me prodhimin e energjisë nga qymiri dhe importi nga jashtë. Kjo është dilema me të cilën përballet së fundmi Kosova. Të dhënat e doganës së Kosovës, të cituar në diskutimet publike nga përfaqësues amerikan, thonë se vendi ka shpenzuar 735 milion euro për import e energjisë gjatë 4 viteve të fundit. Vetëm në vitin 2025, importi i energjisë ka kushtuar 259 milion euro, nga 142 milion euro në vitin 2024, duke treguar rritje të ndjeshme të kostove. Në këto kontekst, SHBA-ja po i kërkon Prishtinës të bëhet pjesë e projekteve rajonale të gazit natyror, të cilët synojnë krijimin e një rrjeti të ri furnizimi në Ballkan dhe Europë me qëllim uljen e varësisë nga gazi rus. E ngarkuara me punë e SHBA-s në Kosovë, Anu Pratipati ka bërë thirrje që Kosova të bashkohet këtyre projekteve, duke theksuar se vendi po përballet me rritje të varësisë nga importi i energjisë dhe vështirësinë për mbushjen e kërkesës së brendshme për furnizim. Në të njëjtën linjë, i dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Energjisë për Integrimin Energjetik, Joshua Volz, ka deklaruar se sistemi energjetik i Kosovës ka nevojë urgjente për modernizim dhe se ai përfaqëson një mundësi për investime amerikane në sektorin e energjisë. Pidhjeve të diplomacisë u është bashkuar edhe oda ekonomike amerikane në Kosovë, e cila ka kërkuar që infrastruktura e gazit dhe qasja në LNG amerikan të trajtohet si prioritet strategjik i vendit. Megjithatë, qeveria e Kosovës ka mbajtur një qasje të kujdesshme ndaj gazit natyror. Në vitin 2021, qeveria e kryeministrit Albin Kurti kishte refuzuar projektin e mbështetur nga SHBA-ja përmes MCC, i cili parashite lidhjen e Kosovës me rrjetin rajonal të gazit përmes Maqedonisë së Veriut. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka sinjalizuar tashmë një qasje tjetër, duke zhvendosur fokusin nga ndërtimi i infrastrukturës së gazit në Kosovë drejt bashkëinvestimit në terminalin energjetik në Vlorë.
10: Vizioni ynë është që ne të bohemi bashkë me Shqipërinë në terminalin e gazit të lëngshëm në Vlorë. Republika e Kosovës ka gatishmëri që të investojë në terminalin në Vlorë dhe pramëndërin një situatë ku për shembull ne kemi 1% të aksioneve si Republikë e Kosovës në terminalin në Vlorë. Dhe aty mund të vijë gazi i lëngshëm për jashtë, të shëndrohet në energji elektrike dhe me interkoneksionin prej 400 kV që kemi ne me Shqipërinë, ta sjellim tek ne. Nuk kemi nevojë ta sjellim në Kosovë, ne e sjellim në Vlorë. Dhe nga Vlora e marrim.
9: Kurti ka thënë gjithashtu se importi i drejtë për drejtë i gazit në Kosovë nuk është opsion i preferuar i qeverisë së tij, duke përmendur edhe idenë e gasifikimit të qymirit vendor si alternativë të mundshme. Në strategjinë energjetike të Kosovës 2022-2031 parashihet mundësia që vendi në të ardhmen të lidhet me rrjete rajonale të gazit, nëse objektivi afatgjat mbetet ulja graduale e përdorimit të qymirit deri në vitin 2050. Në dokument përmendet edhe opsioni i bashkëinvestimeve në termocentrale me gaz në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Greqi. Kosova duke qenë pa det, varet nga infrastruktura e vendeve fqinje për çdo zhvillim në sektorin e gazit.
5: Ngjarja e ditës.
11: Hona 107.6 MHz.
5: Radio juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës së Tyrkisë. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muaremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Gökhan Pollat.

0: Dëgjusën dhe ruar në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Punëve të Jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij Venezuelës Ivan Gil për të diskutuar fatkeqësinë e tërmetit dhe nevojat humanitare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca do të shpallë kontrata të reja mbrojtje me vlera 10 miliarda dollar në samit që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara, tërsa vendet antare po përpiqen të zgjerojnë prodhimin ushtarak dhe të forcojnë kapacitetet e tyre të sigurisë kolektive. Zyrtarë të lartë të NATO-s kanë kërkuar që samiti i ardhshëm në Ankara të forcojë unitetin e aliancës dhe të shtyjë vendet antare të rrisin shpenzimet për mbrojtje, ndërsa mbetet pasiguri mbi angazhimin amerikan në Evropë. Samiti shihet si test kritik për kohezionin dhe kredibilitetin e NATO-s. Një ditë pas dy tërmeteve shkatruese në Venezuelë, ekipet e shpëtimit dhe banorët vazhdojnë të kërkojnë të mbijeturit mes rënueve, ndërsa mungesa e pajisjeve po ngadalson operacionet. Bilanci zyrtar ka arritur në të paktën 235 viktima dhe mbi 1500 të lënduar. Tyrkia ka nisur një ekip në kërkim shpëtimi dhe ndihmë humanitare drejt Venezuelës pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën rajonin Yaracuy.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Burimet zyrtare turke bëjnë të ditur se pas dy tërmeteve me magnitudë 7.2 dhe 7.5 pallë që goditën njëri pas tjetrit rajonin Yaracuy të Venezuelës më 25 qershor, institucionet e Republikës së Turqisë kanë nisur më njëherë përgatitjet për të dhënë ndihmë. Nën koordinimin e Agjencisë për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAD dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme për Çështjet e Sigurisë pranë presidencës, janë përfunduar përgatitjet për dërgimin e ndihmës. Në kuadër të koordinimit me Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, një avion ushtarak transportues i tipit A400M do të transportojë drejt zonës së goditur nga tërmetet 37 pjesëtarë të ekipit të kërkim shpëtimit dhe ndihmës humanitare të AFAD-it nga Stambolli, Izmiri dhe Denizlija, 6 antarë të ekipit kombëtar të shpëtimit mjekësor nga Ministria e Shëndetësisë, 2 punonjës të gjysmënës së kuqe turke për ndihmë humanitare, 2 që janë kërkimi, 3 automjete të pajisura plotësisht për operacionet e kërkim shpëtimit. Përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ambasadës së Turqisë në Karakas, autoritetet turke po ndjekin nga afër zhvillimet në terren dhe analizën e nevojave humanitare në zonën e fatkeqësisë.
0: Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij Venezuelës Ivan Gil për të diskutuar fatkeqësinë e tërmetit dhe nevojat humanitare. Gjatë bisedës Fidani mori informacion nga Gili mbi pasojat e tërmeteve dhe nevojat e Venezuelës për ndihmë. A i shprehu ngushtimet në emër të popullit turk dhe tha se Tyrkia do të vazhdojë të ofrojë ndihmë, ndërsa vlen të përmendet se vonë të mërkurën në mbrëmje Venezuela u goditën nga dy tërmete të fuqishme. Fillimisht u regjistrua një tërmet me magnitudë 7.2 në San Felipe, në veri perëndim të vendit, i ndjekur nga një tërmet me magnitudë 7.5 ball në juglindje të Jumares. Kryetari i Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez bëri të ditur se që nga lekundjet e para janë regjistruar 138 pas goditje. Rodriguez tha se numri i viktimave ka arritur në 138, ndërsa 1520 persona janë lënduar, 200 ndodhen ende në rënoja dhe 157 të tjerë rezultojnë të zhdukur.
1: Një ditë pas të tërmeteve shkatruese që goditën Venezuela, banorët e qytetit Bregtatar La Guajira vazhdojnë të kërkojnë me duar të zhveshura të mbjetuarit në rënoja në përpjekje për të shpëtuar fqinjtë të tyre. Po bëjmë çfarë mundemi, po mungojnë pajisjet, tha Carlos Borges, duke shprehur zhgënjimin për mungesën e makinerive të rënda që do të ndihmonin në largimin e pllakave të betonit të ndërtesave të shembura. Ekipi i këtij arriti të nxirrte gjallë 3 persona nga një ndërtesë, ndërsa familjarë të tjerë pristin me ankth, përfshirë një nën që kërkonte djalin e saj adoleshent të zhdukur. Modelet e shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë se numri i viktimave mund të kalojë 10.000, ndërsa autoritetet venezuelase kanë konfirmuar deri tani të paktën 235 të vdekur pas një bilanci fillestar prej 185-s dhe 1520 të plagosur. Banorët e La Guajiras, qyteti më i goditur nga fatkeqësia dhe të Moronit pranë epiqendrës së tërmetit, po përpiqen të përballojnë situatën me ndihmë të kufizuar zyrtare.
0: Drejtori i emergjencave shëndetësore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Ciro Ugarte, deklaroi se 72 orët e para pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën janë vendimtare për shpëtimin e jetëve. Ugarte, i cili është gjithashtu drejtori i emergjencave shëndetësore të Organizatës Panamerikane të Shëndetësisë, foli në konferencën javore për shtyp të zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, së bashku me zëdhënësin e zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, Jens Larke, dhe zëdhënësin e komisionerit të lartë OKB-s për refugjatët, Matthew Saltmarsh. Ugarte theksoi se sistemi shëndetësor i Venezuelës është i brishtë dhe se vendi po përballet me një krizë humanitare prekosh. Ai tha se goditja e dy termeteve ka krijuar nevojë shtesë të mëdha për pajisje mjekësore, trajtim të traumave, vlerësim të objekteve shëndetësore dhe koordinim të ndihmës. Sipas tij, ndër sfidat kryesore janë menaxhimi i numrit të madh të lëndurve dhe kujdesi ndaj traumave, veçanërisht në zonat ku janë shembur ndërtesa dhe ku vijojnë operacionet e kërkim shpëtimit. Ai paralajmëroi gjithashtu kundër vështirësive shëndetësore të mëdha për njerëzit që janë strehuar në qendrat e emergjencës. Zëdhënësi i OKB-s Jens Larke, nga ana e tij, e cilësoi termetin një nga ngjarjet më shkatruese që mund të përjetojë një vend. Ai tha se sistemi ndërkombëtar i ndihmës humanitare po mobilizohet me shpejtësi për të mbështetur reagimin e udhëhequr nga qeveria venezuelase.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmuş do të presë në Istanbul më 28 dhe 29 qershor samitin parlamentar të NATO-s. Sipas njoftimit të Presidiumit të Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, kryetarët e parlamenteve të shteteve anëtare të NATO-s do të mbledhen në Istanbul përpara samitit të liderëve të aleancës që do të zhvillohet në Ankara më 7-8 korrik. Në samitin që do të mundësoj konsultime dhe shkëmbim pikpamjesh në nivel parlamentar mes vendeve aleate, do të marrin pjesë 20 kryetar parlamentesh, 3 nën kryetar parlamentesh, kryetari i Asamblesë Parlamentare të NATO-s Marcos Perez Trejo, sekretarja e përgjithshme në detyre NATO-s Radmila Shekerinska, antar të byrosë drejtuese të Asamblesë Parlamentare të NATO-s dhe drejtues të organizatave ndërkombëtare përfaqësues të lartë parlamentar të vendeve aleate. Në kuadër të samitit në Istanbul takohen krye parlamentarët nga Shqipëria, Mbretëria e Bashkuar, Bullgaria, Çekia, Danimarka, Estonia, Finlanda, Kroacia, Holanda, Suedia, Italia, Maqedonia e Veriut, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Norvegjia, Polonia, Portugalia dhe Slovakia. Ky samit i cili organizohet që prej vitit 2024 nga Asambleja Parlamentare NATO-s në bashkëpunim me vendet pritëse, përbën një platformë të rëndësishme për forcimin e koordinimit parlamentar përpara samitit të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s. Takimi i samitit të kryetarëve të parlamenteve të NATO-s do të zhvillohet të hënën më 29 qershor në pallatin e Dolmabahçes. Gjatë takimit do të mbajnë në fjalim kryetarët e parlamenteve dhe drejtuesit e delegacioneve. Gjithashtu pritet që presidenti Recep Tayyip Erdogan të takohet me pjesëmarrësit gjatë drekës zyrtare të organizuar në kuadër të samitit dhe të drejtohet atyre me një fjalim. Në kuadër të programit të samitit, pas ditën e 29 qershorit, pjesëmarrësit do të zhvillojnë një vizitë në Qendrën Kombëtare të Teknologjisë së kompanisë Baykar. Gjatë vizitës do të prezantohen aktivitetet e kompanisë, punimet në fushën e teknologjive të mbrojtjes dhe projektet inovative.
2: Zëvendës komandanti i lartë i NATO-s ka deklaruar se dëshiron që një samit në Tyrki të nxisë vendet anëtare të rrisin shpenzimet për mbrojtje, të reafirmoj mbështetjen për Ukrainën dhe të theksojnë unitetin e aleancës, raportoi Agjencia e Lajmeve Associated Press. Marishali i Forcave Aerore Sir John Stringer, zëvendës komandant suprem i Forcave Aleate të NATO-s në Evropë, foli për Agjencinë e Lajmeve Associated Press në Londër para dy javëve para samitit të rëndësishëm në Ankara që do të mbahet më 78 korrik, cili pritet të testojë kohezionin e aleancës 77 vjeçare. Stringer tha se samitet janë ngjarje politike që tregojnë unitetin e organizatës dhe se është normale që NATO të përjetojë momente tensioni gjatë zgjerimit të saj. Ai shtoi se aktualisht aleanca ndodhet pikërisht në një moment të tillë. Presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë sinjale të përzierë mbi praninë ushtarake të SBA-s në Evropë, duke kërcënuar her pas here me tërheqje dhe duke shqetësuar liderët evropian me qëndrimet e tij për Grenlandën dhe deklaratat ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth kritikoi ashpër aleatat e NATO-s javën e kaluar për moslejimin e përdorimit të bazave të tyre për sulme ndaj Iranit, ndërsa njoftoi një rishikim 6 mujor të pranisë ushtarake amerikane në Evropë. Ndërkohë disa ministra në Mbretërinë e Bashkuar kanë dhënë durrëheqje për shkak të pakënaqësive me planet e shpenzimeve ushtarake. Trump i pejkohësh ka kërkuar që aleatat evropian të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre dhe shumica vendeve me përjashtim të Spanjës kanë rritur shpenzimet ushtarake.
1: Pas Kinës, Tyrkia renditet si vendi që ndërton njëkohësisht numrin më të madh të luftanieve në botë, një përvojë që sipas ekspertëve mund të shërbejë si model për vendet anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë, projektet strategjike të industrisë evropiane të mbrojtjes po përballen me vështirësi, pas vendimit të fundit për të anuluar programin e përbashkët me Francën për zhvillimin e avionit luftarak të gjeneratës së re, Gjermania ka ndjekur një qasje të ngjashme edhe në projektet për luftanitë. Eksperti mbrojtjes dhe çështjeve detare Kozan Selçuk Erkan tha se Gjermania synonte të ndërtonte një anije shumë të avancuar të pajisur me sisteme amerikane. Natyrisht kjo rriti kostot dhe njëkohësisht uli ndikimin e Gjermanisë në projekt. Në këtë pikë Berlini nuk dëshiron ta vazhdojë më. Tani do të orientohet drejt anijeve me kapacitete më të kufizuara, me kosto më të ulët dhe të prodhuara nga vetë industria gjermane, u shpreh ai. Në këtë kontekst, pozicioni i Tyrkisë merr rëndësi të veçantë. Aktualisht Ankara po ndërton njëkohësisht mbi 50 luftanie, mbi 15 prej të cilave janë porositur nga vendet të huaja. Sipas Erkanit, Tyrkia është vendi i dytë në botë pas Kinës për numrin e luftanieve që ndërtohen njëkohësisht. I pyetur nëse ky model mund të shërbejë si një shembull për vendet evropiane dhe aleatë të NATO-s, Erkanu përgjigj me fjalët: "Absolutisht po. Ne jemi ndër vendet që e din më mirë se si projektohen dhe ndërtohen luftanitë dhe nëndecet, por këtu ndërhyjn faktorët politik." Ai shtoi se vendet evropiane përpiqen të zgjidhin projekte të mëdha të mbrojtjes brenda bllokut. Një nga arsyet pse ata nuk duan ta përfshijnë Tyrkinë në fondin SAFE është pikërisht kjo. prandaj nuk pres që vendet evropiane të kërkojnë ndihmën e Tyrkisë në këtë fazë. Për ta, një hap i tillë do të ishte politikisht i vështirë bërë të ditur Erkani. Megjithatë, shtoi ai, ekziston një përjashtim. Shtetet evropiane duan të forcojnë mbrojtjen e tyre, por aktualisht po ecin me ritëm të ngadalt, sepse nuk e konsiderojnë ende kërcënimin si shumë serioz. Nëse rreziku i luftës arritet më tej, ato mund të mos duan të humbasin kohë me projektet e tyre dhe të drejtohen te Tyrkia për blerje të drejtë për drejta, përfundoi ai.
2: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca do të shpall kontrata të reja mbrojtjeje me vlera 10 miliard dollar në samit që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara, ndërsa vendet anëtare po përpiqen të zgjerojnë prodhimin ushtarak dhe të forcojnë kapacitetet e tyre të sigurisë kolektive. Duke folur të njëjtën në aktivitetin faqja e parë e Këshillit Atlantik të mbajtur në Washington, Rutte tha se aleatët e NATO-s duhet të bëjnë më shumë përpjekje për ta shëndruar fuqinë e tyre ekonomike në kapacitetet ushtarake, përballë kërcënimeve në rritje ndaj sigurisë globale. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s theksoi se samiti i Ankarës do të jetë edhe më i rëndësishëm se samiti mbajtur vitin e kaluar në Hagë, duke nënvizuar rëndësinë e përmbushjes së angazhimeve të aleancës. Duhet të sigurohemi që ta shëndrojmë fuqinë tonë ekonomike në kapacitet ushtarak. Kjo do të thotë në thelb të kapërcejmë fragmentimin e industrive kombëtare të mbrojtjes në anën tjetër të Atlantikut, të eliminojmë pengesat burokratike këtu në Washington dhe ta vendosim inovacionin në qendrat e aleancës, tha Rutte. Ai shtoi se samiti i NATO-s, i cili do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara, do të forcojë do të ofrojë një mundësi për të paraqitur përparimin e arritur në zgjidhjen e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe në rritjen e kapaciteteve prodhuese. Do të shpallim kontrata të reja me vlera 10 miliard dollar, tha Rutte, duke shtuar se kompanitë e mbrojtjes në të gjitha aleancën porrisin prodhimin për të përmbushur kërkesën në rritje. Ai bëri të ditur gjithashtu se presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski do të marrë pjesë në samit, duke rikonfirmuar mbështetjen e NATO-s për Ukrainën. Presidenti Zelenski do të bashkohet me ne në Ankara. Shpresojmë të tregojmë atij dhe të gjithë popullit Ukrainas se mbështetja jonë do të vazhdojë dhe të kujtojmë presidentit rus Vladimir Putin se nuk do të tërhiqemi, theksoi Rutte.
1: Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se forcat ukrainase kanë goditur edhe dy rafineri nafte në qytetin Ufa rreth 1500 kilometra larg vijës së frontit, si dhe një depo nafte në rajonin e Krasnodarit rreth 300 kilometra nga fronti. Autoritetet e distriktit të Krasnoarmeisk të rajonit të Krasnodarik konfirmuan se depoja e naftës në Poltavskaja është goditur gjithashtu. Pas sulmeve ukrainase, autoritetet e emëruara nga Rusia në Krimin e aneksuar njoftojnë se do të shtohen ndërprerjet e energjisë elektrike. Guvernatori i emëruar nga Rusia tha se sulmet ukrainase kanë lënë në errësirë Sevastopolin, qyteti më i madh i Gëdishullit. Për shkak të mungesës së karburantit, shitja e benzinës për qytetarët në Krim është ndërprerë plotësisht. Gjithashtu raportua se në pjesë të rajonit të Hersonit të kontrolluar nga Rusia, pranë kufirit me Krimin, furnizimi me energji elektrike është ndërprerë plotësisht ose pjesërisht. Guvernatori i emëruar nga Rusia në Krim, Sergei Aksionov, njoftoi gjithashtu se është reduktuar numri i linjave kurudhore drejt rajonit. Zelenski deklaroi se janë çaktivizuar stacionet ruse të transmetimit në Bielorusi, të cilat sipas tij përdoreshin në sulmet kundër Ukrainës. Ai tha se inteligjenca ukrainase ka konstatuar mbylljen e këtyre stacioneve, por shtoi se Bielorusia vazhdon ndërtimin e infrastrukturës rrugore si dhe të depove të municioneve dhe karburantit pranë kufirit, objekte që sipas tij nuk kanë funksion civil. Nga ana tjetër, presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko akuzoi Ukrainën se po përpiqet ta tërheqë vendin e tij në luftë. Ai deklaroi se Bielorusia qëndron në krah të Rusisë, por shtoi se nuk kanë ndërmend të luftojnë kundër Ukrainasve.
2: Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se gjatë natës sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan 660 mjete ajrore pa pilot të Ukrainës. Ky është një nga numrat më të larta regjistruar që nga fillimi i konfliktit. Ministria bëri të ditur të premte përmes platformës së shtetërore ruse Max se mjetet ajrore pa pilot u shkatruan në shumë rajone, përfshirë kry qytetin rus Moskë, Gadishullin aneksuar të Krimes, detin e Zi dhe detin Azov. Kryetari Bashkisë së Moskës Sergei Sobjanin tha se të paktën 47 mjetet ajrore pa pilot që po i afroheshin kry qytetit janë neutralizuar. Në vende ku kanë rënë mbetjet, po punojnë specialistët e shërbimeve të emergjencës, tha ai në një deklaratë të publikuar në Telegram, pa dhënë informacion për viktima apo dëme. Guvernatori i rajonit të Tulës, Dmitri Milajev, tha se edhe rajoni i Tulës rreth 180 km në jug të Moskës u godit nga një sulm në shkallë të gjerë me mjet ajrore pa pilot. Ukraina ka intensifikuar muajt e fundit sulmet me mjet ajrore pa pilot me rreze të gjatë veprime ndaj Rusisë, duke synuar veçanërisht infrastrukturën energjetike, me synim për t'ja hequr Kremlinit një burim jetik të ardhurash për financimin e përpjekjeve të luftës, cila ka hyrë në vitin e 5.
0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, deklaroi se nëse skandali Watergate, i cili nxiti dorëheqjen e ish president amerikan Richard Nixon, do të ndodhte sot, ai s'do të shkonte për të një lajmi vetëm 12 orësh. Vance pretendoi gjithashtu se Nixoni dhe presidenti Donald Trump janë vënë në shënjestër nga ajo që ai e quajti shteti thellë. Numri 2 shtëpisë së bardhë bëri këto deklarata gjatë një aktiviteti në librarinë dhe muzeun presidencial Richard Nixon në Kaliforni, ku prezantoi librin e tij të ri, Komunioni. Duke shprehur admirimin e tij për Nixonin, zëvendës presidenti Vance tha se nëse skandali Watergate do të ndodhte sot, ai do të ishte një lajm që do të zgjaste vetëm 12 orë. Sipas tij, ideja se një ngjarje e tillë do të çonte në reagimin e një presidenti nga detyra do të ishte çmenduri. Vance pretendoi se procesi që çoi në dorëheqjen e Nixonit dhe zhvillimet gjatë mandat të parë presidencial të Trumpit kanë shumë gjashmëri, duke thënë se strukturat të cilat ai cilësoi si shteti i thellë kanë përdorur metoda të ngjashme kundër të dy liderëve. Ai e krahasoi edhe veten me Nixonin duke thënë: "Një senator i ri, zëvendës president, autor i disa librave shumë të shitur dhe dikush që urrehet nga mediat, kjo më ngjan pak me J.D. Vance-in, gjithmonë e kam dashur Richard Nixonin."
2: Marrëveshje përkohshme mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit i ka larguar të dyja vende nga pragu një përplasje të hapur dhe ka sjellë lehtësim në tregjet globale. Megjithatë, pas negociatave politike të ashpra, ky mirëkuptim shihet të më shumë si një hap strategjik për të fituar kohë sesa një marrëveshje paqe e qëndrueshme. Një javë pas nënshkrimit në Francë të memorandumit me 14 pika, ndërprerja e luftimeve konsiderohet një zhvillim i rëndësishëm, duke pasur parasysh armicin gjysmë shekullore dhe dështimit diplomatike të mëparshme. Pavarësisht kritikave në Washington të cilat e cilësojnë marrëveshjen si një humbje amerikane, procesi po vazhdon. Administrata presidenti Donald Trump nuk dëshiron të përballet me kosto ekonomike të reja për para zgjedhjeve, ndërsa Irani kërkon përfitime të menjëhershme pa humbur avantazhet kryesore të bisedimeve. Rezultati më i prekshëm për Washingtonin është rihapja e ngushticës së Hormuzit, një pikë kyçe për furnizimin botror me naftë. Pas ndërprerjeve gjatë të luftës, trafiku detar është arritur ndjeshëm, duke sjellë qetësim në tregjet energjetike. Megjithëse rreziqet nga minat dhe kushtet e lejeve iraniane po vazhdojnë, lëvizja e anijve cisterne ka nisur të normalizohet. Mbylljeja e ngushticës kishte shkaktuar një nga krizat më të mëdha të naftës në histori dhe kishte arritur rrezikun për një krizë ekonomike në SBA. Pas periudhës gjatë ditore të kalimit pa pagesë, mundësia që Irani të vendosë tarifa për anijet që kalojnë atje mund të kthehet në një burim madhor të adhurash për Teheranin. Sipas marrëveshjes, pe zhvillimi i sanksioneve amerikane ka lejuar rikthimin e Iranit në tregjet ndërkombëtare. Me heqjen e blokadës detare, Teherani ka rritur eksportet e naftës, veçanërisht drejt Kinës. Analistët të parashikojnë se Irani mund të arrijë shitje deri në rreth 2 milion fuqi naftë në ditë, rreth 1/3 më shumë se sa para luftës. Megjithatë, në perëndim ekzistojnë shqetësime se këto të ardhura mund të përdoren për forcimin e kapaciteteve ushtarake iraniane. Një nga çështjet që kanë nxitur debatet më të forta mbetet kontrolli ndërkombëtar mbi programin bërthamor. Shtëpia e Bardhë pretendon se inspektorët e Kombeve të Bashkuara do të kenë qasje të pakufizuar në Iran, ndërsa Teherani thot se kjo do të ndodhë vetëm pas një marrëveshje paqe përfundimtare.
1: Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazem Garibabadi, deklaroi se kalimet e sigurta në ngushticën e Hormuzit nuk mund të garantohen përmes vendimeve që nuk marrin parasysh qëndrimin e Teheranit. Garibabadi e bëri këtë deklaratë përmes një postimi në rrjetin social X ku foli për situatën e ngushticën e Hormuzit. Ai tha se kalimet përmes kësaj ngushtice duhet të mbështeten në koordinimin me Iranin dhe në dispozitat e pikës 5 të memorandumit të mirëkuptimit të arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kalimi i sigurt në ngushticën e Hormuzit nuk mund të garantohet përmes rrugëve paralele dhe vendimeve të marra jashtë vlerësimeve të Iranit, theksoi Garibabadi mes të tjerësh.
2: Ushtria izraelite njoftoi se ka vrarë 6 persona në jug të Libanit, ndërsa Tel Avivi vazhdon të akuzohet për shkelje të vazhdueshme të marrëveshjes së armpushimit të ndërmjetësuar nga SBA-ja. Në një deklaratë të publikuar të njëjtën, ushtria izraelite pretendoi se personat e vrarë ishin luftëtarë të Hizbullahut dhe se përbënin kërcënim për trupat izraelite në qytetin Zeftar al-Sharkie dhe në kodrat Ali al-Taher. Megjithatë, ushtria izraelite nuk publikoi prova për të mbështetur pretendimet e saj dhe as nuk bëri të ditur identitetin e viktimave. Nga ana tjetër, Hezbollahu deklaroi se pavarësisht të respektimit të armëshimit nga ana e tij, një sulm me dronë izraelit ndaj civilëve në jug të Libanit përbën një shkelje të qartë të marrëveshjes. Sipas Hezbollahut, sulmi goditi dy civil në qytetin Kfar Reman në distriktin Nebatije, të cilët humbën jetën. Grupi e cilësoi këtë si sulmin e dytë të qëllimshëm ndaj civilëve libanezë nga ushtria izraelite brenda 48 orëve. Hezbollahu theksoi se mbetet i përkushtuar ndaj armëshimit, por do të vazhdojë të monitorojë dhe dokumentojë shkeljet e Izraelit. Në një deklaratë më vonshme, organizata hodhi poshtë pretendimet izraelite se të vrarët ishin pjesëtarë të Hezbollahut, duke thënë se ata ishin civil të zhvendosur që kishin shkuar të kontrollonin shtëpitë e tyre. Agjencia Shtetërore Libaneze e Lajmeve raportoi më herët se dy persona u vran kur një dron izraelit goditi një automjet në rrugën mes Tal al-Dabsha dhe Duha Kfar Reman në Nebatije. Sipas agjencisë, në një incident tjetër një dron izraelit hodhi dy granata trullose mbi qytetin Barashit në distriktin Bint Jbeil. Këto sulme ndodhen një ditë pasi dy persona u vran dhe një tjetër u plagos gjatë punimeve në një rrugë në Nebatije al-Fawka. Ndërkohë ushtria izraelite pretendoi se ka nisur të tërhiqë disa brigada luftarake nga jugu i Libanit drejt Izraelit, megjithëse vazhdon të mbajnë nën pushtim pjesë të territorit libanez.
1: Lideri i opozitës izraelite Avigdor Lieberman paralajmëroi të njëjtën se Benjamin Netanyahu po e çon vendin drejt luftës civile në përpjekje për të qëndruar në pushtet. Qeveria e Benjamin Netanyahut po e tërhiqë shtetin e Izraelit drejt një lufte civile vetëm për të mbajtur pushtetin edhe për disa ditë, shkroi Liebermani, kryetari i Partisë Opozitare Israel Beitenu, në platformën X. Deklaratat e tij erdhën një ditë pasi mijëra hebrej ultraortodoks organizuan autokolona nga 19 qytete drejt të burgut ushtarak numër 10 në Kfar Yona për të protestuar ndalimin e personave haredi që shmangin shërbimin e detyrueshëm ushtarak.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 qershor. Si sot më 1530-ën u mblodh asambleja e parë protestante. Në këtë datë të vitit 1541, pushtuesi spanjoll Francisco Pizarro, i cili kishte okupuar tokat e Inkasve në Peru, u vra në Lima. Të njëjtën ditë të 1807-s, një rufe goditi një depo në Luksemburg, duke vrarë 230 njerëz. Si sot në vitin 1819, zyrtari dhe shpikësi gjerman, baroni Karl von Drais, mori patentën e bicikletës. Në këtë datë të 1861-shit, Abdulaziz u ngjit në fron si sultani 32 i perandorisë Osmane. Të njëjtën ditë të vitit 1870, Krishtlindja u shpall fest federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo është një festë krishterë që shënon lindjen e Jezusit, i njohur si profeti Isa në fen islame. Si sot më 1906, në Francë u mbajt gara automobilistike e parë në botë, e njohur zakonisht si çmimi i madh i Francës. Ajo ishte një garë me makina e zhvilluar në rrugë publike të mbyllura jashtë qytetit të Manshit. Gara e parë për çmimin e madh të Francës u fitua nga piloti hungarez Ferenc Zis. Në këtë datë të vitit 1917, u lindë në Tupal të Kosovës albanologu shqiptar Idriza Jeti. Ai është njëri nga studiuesit kryesor të gjuhës shqipe pas luftës së dytë botërore. I përfshirë për një periudhë të gjatë në jetën akademike të Universitetit të Prishtinës dhe kryetari Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës për 7 vjet, a jeti që nismëtari shumë konsultave dhe bashkëmarrëveshjeve gjuhësore, ku u kërkuan shtigje të reja për njësimin e shqipes dhe drejtshkrimin e saj. Të njëjtën ditë të 1924-s, mjekët francezë Albert Calmet dhe Camille Guérin zbuluan vaksinën kundër tuberkulozit. Si sot në vitin 1928, Këshilli Gjuhësor, i cili që e mbledhur rreth një muaj më herët për të përgatitur alfabetin e ri të turqishtes, realizoi mbledhjen e tij të parë në Ankara. Në këtë datë të 1936-s, helikopteri Focke Wulf 61, i pari i përdorshëm i Gjermanisë naziste, realizoi me sukses fluturimin e tij të parë. Të njëjtën ditë të vitit 1945, karta e Organizatës së Kombeve të Bashkuara u nënshkrua nga 50 vende aleate në San Francisco të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Karta artikuloi një angazhim për të mbështetur të drejtat e njeriut dhe qytetarëve, liritë e votës, shprehjes dhe ndërgjegjes, si dhe liritë ekonomike, politike e sociale. Sot ajo është baza themeltare e OKB-s. Po atë ditë dhe vit, delegacioni turk nënshkroi kartën e Kombeve të Bashkuara dhe statutin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Si sot më 1963-shin, presidenti amerikan John Kennedy mbajti fjalimin e famshëm "Un jam një berlinez" gjatë luftës së ftohtë, duke nënvizuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Gjermaninë Demokratike Perëndimore. Kjo mbështetje erdhi 2 vjet pasi Gjermania Lindore, mbështetur nga Bashkimi Sovjetik, ngriti murin e Berlinit në vitin 1961. Në këtë datë të vitit 1968, u lind në Milano ish futbolisti profesionist italian Paolo Maldini, i cili luajti si mbrojtës i majtë dhe qendror për klubin e Milanit dhe ekipin kombëtar të Italisë. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga mbrojtësit të lojtarat më të mëdhenj të gjitha kohërave. Maldini e kaloi të gjithë karrierën te Milani, ku mes shumë trofeve të tjerë, ai fitoi 5 herë edhe Ligën e Kampioneve. Nofka e tij ishte kapiteni. Më vonë u kthye te klubi i zemrës edhe si drejtues sportiv. Të njëjtën ditë të 1995-s, Hamad bin Khalifa Al Thani rrëzoi nga pushteti me puç pa gjakderdhje baban e tij, Khalifa bin Hamad Al Thani, i cili ishte emiri i Katarit. Ai u emërua trashëgimtari i dukshëm i Katarit më 1977-ën dhe mbajti postin deri më 1995-ën. Duke filluar nga 1992-shi, Hamadi kishte një përgjegjësi thelbësore për drejtimin e vendit, përfshi këtu edhe zhvillimin e industrisë naftës e gazit. Si sot në vitin 1998, u shënua për herë të parë dita ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara.

Disa aroma nuk mbeten vetëm brenda kuzhinës, ato përhapen në obor, arrin deri në skajin tjetër të rrugës, dalojnë kalimtarët dhe thonë me njëherë, sot, diku, njerëzit po mblidhen bashk. Një nga këto aroma është dhe ajo i qengjit e pjekur në hell. Qengji i pjekur në hell nuk është një gatim që përgatitet për qetësi dhe vetmi. A i kërkon hapsirë, kërkon njerëz, kërkon zjarë, kërkon kohë dhe kërkon një arsye. Në Bosnjë e Hercegovinë i lidhet më së shumti me tubime të mëdha, me festat, dasmat, synetet, kremtimet familjare, përcjelljet dhe pritjet e mysafirëve që vijnë nga larg, por njëkohësisht është dhe pjesë e pandashme e piknikëve, buzëlumeve, e shtëpive malore dhe argëtimeve verore. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot nuk do të flasim vetëm për një gatim, por për një pamje të tërë, një traditë më vete, qengjin e pjekur në hell.

Prerë dhe qenjë të pjekur në hel lidhet me mënyrën e jetesës së ndërthurur ngusht me blekëtorinë. Në rajonet ku njerëzit jetonin me skopeve të deleve, maleve, kullotave verore dhe takimeve sezonale, mishi qenjit ka pasur gjithmonë një vend të veçantë. Ai nuk konsumohet çdo ditë. Pikërisht për këtë arsye konsiderohet shenjë rasteve të veçanta. Në Ballkan, e veçanërisht në Bosnjë, tradita e pjekjes së mishit në hell u shëndrua me kalimin e kohës në një kulturë të përbashkët takimesh familjare e shoqërore. Dizet zjarri, vendoset helli, mishi rrotullohet ngadalë dhe njerëzit fillojnë të mblidhen rreth tij, shumë përpara se ushqimi të jetë gati, sepse qenji nuk piqet vetëm për të ngrënë, ai piqet që njerëzit të ulen pranë tij, të bisedojnë, të presin dhe të ndajnë kohën së bashku. Dhe pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Në shumë gatime, momenti më i rëndësishëm është shërbimi në tryezë, por tek qenji pjekur në hell, i rëndësishëm është i gjithë procesi, nga përgatitja e zjarrit e nga zjarri deri te copa e parë që vendoset përpara mysafirit.

Në Bosnjë, qengji i pjekur në hell është një pjesë e rëndësishme e sofrave të bajramit. Kur familja mblidhet në numër të madh, qengji i pjekur bëhet qendra e tryezës. Ai shërbehet me bukë, pite, patate, qep, sallatë, kajmak ose kos. Nuk ka nevojë për shumë gatime shoqëruese, sepse shija kryesore gjendet te vetë mishi, te kripa dhe te zjarri. Në dasma dhe në kremtime të mëdha familjare, qengji merr pothuajse një kuptim ceremonial. Kur ai vendoset të tryezë, kjo shihet si shenjë begatisë dhe vlerësimit që i kushtohet mysafirit. Në disa rajone, ai përgatitet edhe me rastin e synetit, lindjes së një fëmije, kthimit të dikujt nga larg apo pas përfundimit të një pune të rëndësishme. Por qengji i pjekur në hell nuk i përket vetëm festimeve zyrtare, ai ka dhe anën e tij të piknikut. Në shpatet e maleve, buz lumeve apo pranë shtëpive të fshatit, ndërsa helli rrethullohet në orë të tëra, njerëzit pinë kafe, bisedojnë, fëmijët luajnë dhe përgatitin sallatat. Në ditë të jilla, koha nuk matet sipas orës, por sipas zjarrit. Fillimisht pritet që prushi të stabilizohet, më pas që lëkura të marrë ngjyrën e artë dhe në fund që mishi të zbutet plotësisht.

Një rëfim që tregohet në rrethinat e travniku tregon bukur se sa rëndësi i kushtohet pjekës së qingjit në hell. Gjatë një pikniku familjar, një të afërmit të ri i besohet për herë të parë detyra për të qëndruar pranë hellit. Ai shkrenar, por edhe i padurruar. Çdo pak minuta pyet, a u bë? Ndërsa Xhaxhai i moshuar, i njohur prej vitesh për mjeshtrinë e tij në pjekjen e qengjit, e shikon mishin dhe thot vetëm, ende nuk ka folur. I riu nuk e kupton, si mund të flasë mishi. Pas një kohë, lëkura fillon të kërcas lehtë, yndyra pikon mbi prush dhe aroma përhapet në të gjithë vendin e piknikut. Atëherë

Gja i thot, tani po flet, por ende nuk po flet me ne, po flet me zjarin. Kur mishi merr ngjyrën e bukur të artë, kur fillon të ndahet lehtësisht dhe kur lëkura bëhet krokante, Gja i tund kokën dhe thot, tani mund të dalë para njerëzve, që nga jo dit i riu mësoj se qengji në hell nuk vëzhgohet vetëm me sy, a i dëgjohet, nuhatet dhe ndiqet me kujdes.

Për një qenjë të mirë të pjekur në hell, nevojiten disa gjëra themelore. Një qenjë gjinjom, krip, si pas dëshirës pa këndyru se gjalp, si pas dëshirës hudër, rozmarin ose erzat të tjera, dhe një zjarri mirë. Në përgatitjen tradicionale boshnjake, erzat zakonisht përdoren shumë thjesht. Gjëja më e rëndësishme është kripa. Nëse mishi është cilësor, nuk ka nevojë të mbulohet me aroma të forta. Kripa vendoset me kujdes, veçanërisht në pjesët më të trashe të mishit. Disa e kriposin qenjin disa orë para pjekjes, ndërsa të tjerë më njëherë para se të vendosin në zjarr. Nëse qenji piqet i tërë në hell, ai duhet të fiksohet mirë siç duhet. Gjatë rrotullimit nuk duhet të lëkundet dhe pesha duhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë. Helli nuk vendoset drejt për drejt mbi flak, por pranë prushit. Flaka mund të djegë pjesën e jashtme, ndërsa brëndësia mund të mbetet e papjekur. Një prush i mirë duhet të jetë i qetë, i fortë dhe i balancuar. Pjekja zgjat gjatë, shpesh disa orë. Gjatë kësaj kohë qenji rrotullohet ngadalë, yndyra shkrihet, rrjedh mbi mish dhe ndihmon në ruajtjen e lëngut të tij natyral. Me kalimin e kohës, lëkura e rrësohet dhe bëhet krokante. Disa njerëz gjatë pjekjes e lyen her pas here mishin me yndyrën e vet, me ujë të kripur ose me lëng mishi. Kjo ndryshon sipas rajonit dhe traditës familjare. E rëndësishme është që mishi të mos thahet dhe nxehtësia të shpëndahet në mënyrë të barabartë. Nëse qenji piqet në furrë, zakonisht përdoren kofsha, shpatulla ose brinjët. Mishi kriposet, vendoset në tepsi, i shtohet pak ujë ose vaj dhe në fazën e parë piqet ngadalë i mbuluar. Më pas mbulesa hiqet në mënyrë që të marrë ngjyrën e bukur të ardhë. Shpesh së bashku me të piqen edhe patate, të cilat thithin lëngun e mishit dhe bëhen një pjesë e veçantë e gatimit.

Mishi i mirë i qenqit duhet të jetë i butë, por jo të shpërbëhet. Duhet të mbajë aromën e zjarrit, por jo të jetë i djegur. Lëkura duhet të jetë krokante, ndërsa pjesa e brendshme të mbetet e lëngshme. Kur pritet, mishi duhet të ndahet lehtësisht, por njëkohësisht të ruajë strukturën e tij. Krahas qenqit të pjekur në hell zakonisht shërben ushqime të thjeshta: bukë, qep, domate, sallatë me lakër, patate, kos ose ajran. Kjo thjeshtësi është pikërisht ajo që i shkon më së miri këtij gatimi. Nuk ka nevojë për ndërlikime. Ky është një ushqim që kërkon një sofër të pasër dhe një shoqëri të ngrohtë të sinqert. Në Bosnjë secili ka pjesën e tij të preferuar. Disa pëlqejnë brinjët, disa shpatullën, ndërsa të tjerë lëkurën krokante. Fëmijët zakonisht zgjedhin të parët patatet dhe bukën e njomur me lëngun e mishit. Të rriturit ndërkaq e vlerësojnë qetësisht cilësinë e pjekjes. Dhe kur dikush thotë, është pjekur shumë mirë, ky nuk është një lavdërim i vogël. Kjo do të thotë se i zoti shtëpisë ka kryer me sukses detyrën e tij.

Qengji i pjekur në hell nuk është vetëm një ushqim, rrethi është krijuar një traditë e tërë. Gjithçka fillon me një plan. Kush do ta sjell mishin? Kush do ta ndezë zjarrin? Kush do të rrethulloj hellin? Kush do të përgatis sallatën dhe kush do të shtrojë sofrën? Madje përpara se të hahet kafshata e parë, njerëzit kanë kaluar tashmë kohë së bashku. Ndoshta pikërisht për këtë arsye qengji i pjekur në hell kujtohet gjithmonë bashkë me vendin ku është shijuar. Njerëzit nuk thon vetëm hëngrim qengj, ata thon a të kujtohet ai piknik ose a të kujtohet ai qengji i bajramit? Sepse pjekja në hell nuk është vetëm ushqim, ajo është një pjesë e një peizazhi të tërë. Malli, obori, hija e pemve, tavolina prej druri e qeshura e njerëzve dhe aroma e tymit. Sot në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës folëm për një gatim që bashkon zjarrin, kohën dhe njerëzit, për një gatim që nuk përgatitet vetëm për të ngopur, por për të mbledhur bashkë njerëzit. Qengjin e pjekur në hell. Deri në takimin tonë të ardhshëm, u bëfshin sofrat tuaja të bollshme, zjarri juaj i qetë dhe misia juaj e sinqertë. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Ishte periuda më e ashpër e luftës në Ukrainë. Ndërsa politikanat fajsonin njëri tjetrin, ekspertët paralajmëronin për një krizë ushqimore globale që po afronte. Më pas, në Stamboll, ndodhi një zhvillim që shumë njerëz nuk e prisnin. Përfaqësuesit rus dhe ukrainas u mblodhën rreth të njëjtës tryezë bisedimesh. Askush nuk priste që pasja të arrihej brenda NATO-s. Askush nuk parashikonte as heqjen edhe heshtjen e armëve. Megjithatë, në ndërmjetësimin e Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara, u arrit një marrëveshje për rifillimin e eksportit të dritit nga portet e Ukrainës, ku miliona ton dritë kishin mbetur të bllokuara. Kjo nuk ishte një fitore diplomatike magjepse, nuk ishte lider që shtrëngonin duar në shkëlqimin e drejtave të kamerave, apo deklarata të mëdha që mund të ndryshonin botën brenda NATO-s. Në vend të kësaj, ajo që doli në dritë ishte një rezultat më konkret, qasja në ushqim. Shumë familje që jetojnë në Afrikë, lindjen e mesme dhe më gjerë, njerëz që nuk kishin dëgjuar kur për bisedimet e Stambollit, mund të vendosnin bukë në tryezët e tyre, falë suksesit të diplomacisë në një kohë kur shumë mendonin se kjo ishte pamundur. Kjo ngjarje tregon shumë për rolin e Turqisë në botën moderne. Përpjekjet e saj për të ndërtuar paqen nuk përcaktohet nga gjestet të mëdha apo fushata ideologjike globale. Përkundrazi, këto përpjekje bazohen në një mirëkuptim të durueshëm diplomatik, vazhdimin e dialogut kur të tjerët ndërpresin marrëdhëniet dhe mbajtjen hapur të dyerve që të tjerët i kanë mbyllur tashmë. Në jug të vendit ndodhet Siria, e cila ka qenë në kthetërt e luftës për më shumë se një dekadë. Në linjët e saj ndodhet Iraku dhe Irani, ndërsa përtej detit të zi është Rusia. Përball detit Egje ndodhet Greqia. Përtej këtyre shtrihet Ballkani, Kaukazi dhe Mesdheu Lindor, rajone këto ku paqja qëndrueshme është arritur shumë rrallë. Kur shpërthejnë krizat në këto rajone, problemet nuk qëndrojnë larg Turqisë. Refugjatët vijnë në kufit e Turqisë, rrugët tregtare ndërpriten, burimet e energjisë kërcënohen dhe rreziqet e sigurisë arriten. Gjeografia nuk përcakton fatin, por formson realitetet e jetës së përditshme. Për këtë arsye, liderët turq nuk e kanë parë asnjëherë stabilitetin rajonal thjesht si një objektiv të politikës së jashtme. Paqja tek fqinjet e Turqisë nuk është vetëm diçka e dëshirueshme, por një domosdoshmëri jetike. Ky pozicion i Turqisë gjithashtu i ofron Ankaras një avantazh unik. Fal antarësimit në NATO dhe lidhjeve të saj historike, kulturore e ekonomike me shumë rajone, Turqia beson se ka aftësi diplomatike që pak vende mund t'i kenë. Ajo mund të bëj bashk palët që shpesh ngurojnë edhe të flasin me njëra tjetrën, dhe kjo nuk është një arritje vogël. Nëse ka një vit të përbashkët në politikën e jashtme turke, ajo është kjo. Turqia vazhdon dialogun e saj me aktorët me të cilët të tjerët përgjithsisht refuzojnë të krijojnë marrëdhënie. Ndërsa Ankaraja mbështet integritetin territorial të Ukrainës, ajo mban hapur edhe kanalet e komunikimit me Moskën. Turqia si një aliat i rëndësishëm i NATO-s vazhdon marrëdhëniet e saj me Rusinë. Në konflikte të ndryshme, ajo bashkëpunon me qeveritë, grupe të opozitës, fuqitë rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. Kritikët e Turqisë e cilësojnë këtë qasje si të paqëndrueshme ose një përpjekje për të fituar të dyja palët. Megjithatë, nga këndvështrimi i një ndërmjetësi, kjo logjikë është mjaft e qartë. Nëse refuzoni të flisni me njërën palë, nuk mund të ndihmoni të dyja palët të gjenë një gjuhë të përbashkët. Bisedimet e paqes nuk bëhen mes miqve, ato zhvillohen mes armiqve. Për këtë nevojitet një ndërmjetës. Dikush që të dyja palët janë të gatshme ta pranojnë dhe idealisht t'i besojnë. Turqia ka treguar shpesh vullnet për të marrë përsipër këtë rol. Përtej tryezës së bisedimeve. Kontributi i Turqisë për paqen shtrihet përtej diplomacisë. Personeli ushtarak turk ka marrë pjesë në më shumë se 30 misione paqëruese të OKB-s. Bosnia, Kosova dhe Somalia janë ndër shembujt konkret të këtij kontributi. Në Somali, në vend që të adoptonte një qasje të fokusuar vetëm të siguria, Turqia ndërtoi spitale, nisi projekte infrastrukturore dhe zgjeroi ndihmën humanitare. Preferenca ambasadorit të Turqisë në Mogadisho për të jetuar mes njerëzve në vend të një kompleksi diplomatik të siguruar përmbledh këtë filozofi. Paqja nuk është vetëm mungesa e luftës, por edhe dëshira për të qenë aty. Sa i përket çështjes së refugjatëve, Turqia është bërë një nga vendet më të mëdha pritëse në botë,
duke strehuar më shumë se 3.6 milion sirian të regjistruar, si dhe qindra mira persona nga Afganistani, Iraku dhe vendet të tjera. Barat, mbi shkollat, spitalet dhe komunitetet lokale ka qenë e rënd dhe tensionet politike janë rritur. Megjithat, Turqia vazhdoi të mbajë dyert e saj të hapura. Diskutimet për paqen shpesh fokusohen në arpushime dhe samite. Megjithat, paqja mund të nënkuptoj edhe që një fëmijë të ulet në klasë, apo që një refugjat të mos kthehet mbrapsht në kufi. Kjo qasje e Turqies përfaqëson një nga angazhimet më të mëdha humanitare të ndërmarra nga ndonjë shtet në shekullin e 21-të. Politika e paqes e Turqies. Kontributi i Turqies për paqen duhet të vlerësohen përmes veprimeve të saj. Ndërsa miliona ton drith ishin bllokuar në mbar botën dhe çmimet e ushqimeve po rriteshin, Turqia ndihmoi në lehtësimin e eksportit të këtyre drithrave. Kur miliona njerëz nuk kishin ku të shkonin, Turqia u ofroi atyre mundësi strehimi. Kur komunikimi mes palëve ndërluftuese u ndërprer, Turqia shpesh ka qenë një nga të paktat vende që ka mundur të bajë kontakte me të dyja palët. Asnjë nga këto nuk e garanton paqen. Asnjë vend nuk e ka këtë fuqi. Megjithatë, kjo pasqyron një preferencë të qëndrueshme, të ruhet dialogu kur përballja duket më e lehtë, të merret mbi supë bara që të tjerët i shmangin, dhe të mbeten të angazhuar edhe kur do të ishte më e lehtë të tërhiqeshin. Paqja rallëherë ndërtohet nga vendet që kënaqin të gjithë. Shpesh paqja ndërtohet nga ata që janë të vullnetshëm të flasin me të gjithë. Ky është roli që Turqia përpiqet të marrë përsipër, nuk është i përsosur, por është i vendosur. Në një botë ku konkurrenca, mosbesimi dhe krizat po bëhen gjithnjë e më përcaktuese, vendet që mund të mbyllin humnerat mes armiqve do të bëhen më të rëndësishme se kur. Do shtë trashëgëmia më e madhe përpjekjeve të Turqies për ndërtimin e paqes nuk qëndron në një marrëveshje apo samit të vetëm, por në një detyrë më pak të dukshme, por jetike, siç është parandalimi i shembjes së këtyre urave. Të nderuar dëgjues, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Emet Imani për TRT Russian. Miru dëgjofshim në episodin e radhës.

Thunderbird gjuhë sot do t'ju tregojnë për një shije të lehtë që mund të konsumoni për kënaqësi dhe jo për të mbushur stomakun. Kjo shije të cilën e shijoni dhe ndjeni të lumtur kur e konsumoni, por më pas mund të pendoheni, është një ëmbëlsirë. Në episodin e sotëm të programit tonë, Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, lokma. Ëmbëlsirat, ato janë ndoshta ndryshime të ralla që të gjithë kanë të vështirë të rezistojnë duke luftuar mes dëshirës për t'i konsumuar apo jo. Por në një kohë edhe vetë mendimi për të ngrënë ëmbëlsirë na bën të lumtur. Në fakt, ne kënaqemi dhe madje shpërblejmë veten me ëmbëlsirë. Kur konsumojmë një ushqim të ëmbël, truri ynë çliron dopamin dhe ndihet më mirë. Edhe pse është e pashëndetshme dhe duke ditur se do të shtojmë në peshë, ne bëjmë arratisje të vogla. Ëmbëlsira lokma është gjithashtu një nga arratisjet më të mira. Do ta kuptoni më mirë se çfarë duam të themi kur ta provoni. Çfarë është saktësisht ëmbëlsira lokma? Lokma është një ëmbëlsirë e ëmbël me sherbet. Fillimisht përgatitet brumi. Për këtë përzihet mielli i bardhë, majaja, uji dhe pak skrip. Më pas në vajin e nxehtë hidhen copa brumi rrumbullake në madhësinë e arrës dhe skuqen. Topat e brumit të skuqura zhyten në sherbetin e përgatitur më parë dhe nxirren e vendosen në një pjatë. Sherbeti është një përzierje sheqerit dhe ujit. Ëmbëlsira zakonisht në formën e topave, ajo njihet si lokma e Sarajeve. Gjithashtu ka dhe lokma me një vrim në mes, ato njihen edhe si lokma të Izmirit. Tani le të flasim për aventurën e ëmbëlsirave me sherbet dhe veçanërisht ëmbëlsirës lokma. Origjina e fjalës lokma bazohet në arabisht, rrjedh nga fjala arabe lukma dhe do të thotë gëllëng, një copë ushqimi që konsumohet si lokmë. Gjetja e parë e shkruar i përket shekullit të 13 dhe është nga pena e mendimtarit arab Abdulatif al-Baghdati. Ai referohet asaj si një lokmë kadi. Në Perandorinë Osmane, ëmbëlsirat me sherbet filluan të shfaqen në burime të shkruara duke filluar që nga shekulli 15. Ëmbëlsira lokma është një nga shembujt e parë të tyre, por sheqeri i përftuar nga kallami i sheqerit ishte një harxh i shtrenjtë në atë kohë. Ëmbëlsira shërbehej vetëm në saraje apo sofra të privilegjuara. Kjo nuk ishte ndryshe edhe në Perandorinë Osmane. Megjithatë, në ditë veçanta si festa, dasma dhe synet, njerëzit mund të shijonin ushqime të ëmbla. Sigurisht kjo ndryshoi me kalimin e kohës dhe me përhapjen e sheqerit. Ëmbëlsira lokma, e cila dikur konsumohej vetëm në tryezat e pallatit, filloi të shfaqej në librat e gatimit të shekullit të 19, madje në rrugë filluan të shiheshin lokma bërësit, pra shitësit ambulant që shisnin ëmbëlsira lokma. Kjo është një ëmbëlsirë e njohur jo vetëm në Tyrki, por edhe në barbotën arabe, por edhe në Greqi. Ëmbëlsira lokma ka një veçori tjetër të këndshme përveç se është jashtëzakonisht e shijshme. Është gjithashtu një simbol i solidaritetit dhe mbështetjes morale. Por si? Ta të shpjegojmë. Një person, familje ose organizat mund të përgatisë ëmbëlsirë lokme dhe të shpëndajë ato në rrugë në një ditë të veçantë. Burimi kësaj dite të veçantë mund të jetë një ngjarje trishtuar si një varrim ose një mevlut. Pra, namazi i mevlutit është në ditën e 40 pas vdekjes së një personi. Ose mund të jetë një rast i gëzueshëm, si për shembull një punë re ose një martesë. Përveç kësaj, ëmbëlsira lokma mund të shpërndahet në ditë veçanta fetare, për shembull, netet e mira të Kadrit. Qëllimi është të ndani trishtimin ose gëzimin tuaj dhe të bëni bamirësi. Lokmat u jepen të njohurve, të dashurve dhe njerëzve që kalojnë aty pranë atë moment dhe në këtë mënyrë u kërkohet një lutje për të mirë dhe begati. Prodhuesit tradicional të lokmave janë kryesisht ambulant. Lokmagjinët janë shumë të zakonshëm në vend pushime, veçanërisht në verë. Ju mund të zgjidhni ëmbëlsirën në masën që dëshironi. Në përgjithësi, pjesa më e vogël përbëhet nga 10 ëmbëlsira lokma, pra nga 10 rrumbullake në madhësinë e arrës. Sipas dëshirës, sipër lokma spërkatet me kanell dhe futen disa pirinj të vegjël plastik ose kunja të shkurtra druri. Një paralajmërim i vogël këtu. Nëse do t'i konsumoni vetëm, mjaftojnë 10 lokma, por nëse do t'andani me një mik, atëhere nuk mjafton kur. Kështu mendojmë ne.
Gjithashtu, vitet e fundit janë në rritje prodhuesit e gjeneratës së re të lokmave. Zakonisht ka dyqane të këtyre lloj lokmave. Këto dyqane në fakt duken paksa si dyqane me waffle. Ëmbëlsirat lokma bëhen në të njëjtën mënyrë, vetëm se ato janë të pasuruara me kremra të ndryshëm, mbushëse dhe shije të ndryshme të mbushura nga brenda. Mund të dekorohet edhe me përbërës të tjerë duke u shtuar sipër. Ne ju rekomandojmë t'i provoni të dyja, por ëmbëlsira lokma nga e kaluara në të tashmen është ajo që përgatitet në mënyrë tradicionale. Ju bëftë mirë! Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: miqtë vyer dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikat Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina historie pafund, tema e ditës se zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorën e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës, Hazreti Imam Hyseini, alehi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij, Hazreti Muhammed Mustafa, alehi selam, Allahu qoftë i kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit islam, Alie, Rifai, Haji Sheikh, Ali Kruja, bën pritje në selin e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtunë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqesë, Haji Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, derit e stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Prandaj që do ishte mirë që edhe juve të ishni ato aludimet, të kënaqeshin pasaj edhe gazetarët, portalet që të jepni të pasqyronin që Zoti Meta ka qenë presidenti që kam thënë dhe vazhdoj ta them, më i mirë që ka pas Shqipëria këto 35 vite se 45 nuk diskutohet, më i ndeshmi dhe nuk ka futur dorën mbi të gjitha tek buxheti qytetarë shqiptar, nuk ka dhënë as PPP, as i lidhur me krimin organizuar, as me mafien dhe as ka bërë ligjat personal. Zoti Meta është ky që është padyshim koha është ilaçi më i mirë, Klodi, që do i shëroj të gjitha faktet dhe ja garantoj këtë, jo këtë e vendos avokati, sepse ne do ta bindim gjykatën. Klodi, do ta bindim gjykatën. Do ta bindim gjykatën që të marrë një vendim të bazuar mbi prova.
3: Atëherë zotë Sakran, ju keni deklaruar gjatë gjithë kohës para gjykatës që pasurinë tuaj do ta vini në funksion ose në dispozicion të gjykatës, nëse kjo e fundi do të pranonte garanci pasurore për të liruar Zoti Meta, i qëndroni të njëti deklarim?
2: Po tani, unë jam në Asua Beu dhe se kam problem t'i lia 50.000 euro një prona ime, Klodi. Ju tani, këtë pyetje ma bëni se ju e dini përgjigjen. Unë vina familje pasur dhe nuk e kam problem fare dhe nuk jalu Zotit Meta, kuptoni, unë jalu presidentit Republikës, jalu presidentit vënditim. Dhe nëse ju mendoni se unë mbroj Ilir Metën tu, jo, absolutisht jo. Unë mbroj presidentin e Republikës së Shqipërisë që ka ushtruar detyrën nga viti 2017 dhe 2022. Dhe mbroj presidentin që si askush tjetër e ka mbushur sheshin atë bulevardin atje në 2 mars të vitit 2020 që e të meroj të gjithë sepse ishin ngritur kundër ti për ta eliminuar politikisht, por qoftë edhe fizikisht, po deshte të kështu me radhë. Që unë mbroj presidentin e Republikës Zotin Meta.
4: Krasuat procesin e vetimut që ishte një proces administrativ në pak në Shqipëri me një proces penal si që është kontroli i pasurive ndaj Metës. Ku takojnë këto dyja dhe që mund të shfrytëzohen në gjykatë?
2: Si mund të takojnë? Patjetër që takojnë. Analiza financiare, padyshim që i referohet një institucioni administrativ siç është LDKP-ja apo jo. Atëre, nëse ti i e referuar i DKP-s nga viti 2004 deri në vitin 2022, atëre ne do t'i referohemi dokumentave që gjenden në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, në ministrit, në kryeministrinë se ai në vitin 2000 ka ushtruar funksionin e kryeministrit, apo jo. Tani ne do bëjmë sikur ai nuk ka ekzistuar në vitin 92 deri në 2004? Tani si mund ta fshijmë ne që ai ka qenë kryeministri, ka qenë ministri jashtëm, ka qenë ministri në shumë ministri që mua nuk më kujtohet? Si do t'ia bëjmë ne këtë halli? Prandaj ne kërkojmë që akti administrativ, po meqense po ta marrim ashtu, nëse arbitrazhi është një institucion që në Vjen se duhet ta theksoj këtë, që nuk lejon që dosja e tij të dalë dhe të bëhet pjesë e një procedimi penal në një vend tjetër. Përse organi procedurës e ka marrë atë dhe e ka inkorporuar në akuzë? Po flasim për arbitrazhin e Vjenës. Përse i ka marrë thënjet e Isekut me shoku atje dhe i ka bërë pjesë të qezdia? Po flasim që në ligjin, në Konventin e New Yorkut të vitit 1958 nuk lejohet absolutisht që të marrësh një dosje të një procesi arbitrazhi dhe ta inkorporosh atë në akuzë penale. Po ja që e ka bërë shpaku shqiptar këtë, dhe është shkelje të kushtetutës dhe të ligje ndërkombëtare. Tani ne nuk i kërkojmë gjithë shpakut, s'po i kërkojmë ne që mos ta marr parasysh. Ne i kërkojmë që të kthjellohet, të analizojë dhe prokuroria, të binde dhe gjykata që klienti ynë ka pasur një karrierë të gjatë dhe padyshim ka të ardhurat e tij. Ne nuk po i kërkojmë që të heqin ata ardhurat e tij shtoj. Kërkojmë thjesht një veting administrativ, pa dyshim që analiza financiare është analizë që nuk ka lidhje me atë, por ka një rëndësi të veçantë që ti inkorporohet procesi penal.
5: Atletika shqiptare shkëlqeur në kampionatin ballkanik të zhvilluar këto ditë në Greqi, ndërkohë që mes tyre natyrshëm që më të mirët e ekipit tonë kombëtare ishin atletet e vaznisë, të cilët përmirësuan dhe rekorde kombëtare. Me trajnerin e ekipit të Vaznisë dhe ekipit tonë kombëtar Bruno Rotani, më njëherë pas kthimit nga Greqia. Profesor Urime.
6: Faleminderit.
5: Sukses i atletikës shqiptare, por në veçanti me shumë sukses atletet e Vaznisë.
6: Patjetër, ekipi jonë kombëtar bën një paraqitje shumë të mirë. Po ashtu edhe atlet shkodran, si Franco Burrej në ditën e parë, i cili theu rekordin kombëtar që mbaj po nga vetë ai, me kohën 45-85, Dhe po ashtu në garën e 4x100 meter atlet shkodran, Franco Burraj, Endri Rakaj, Leandro Çardako dhe Kulim Dukiri thyen një rekord i cili ishte i vendosur para 31 viteve, i cili mbahej nga atlet më i njohur shkodran si Olden Luli, Sokol Shepeteja, Arben Makaj dhe Arben Parmeza.
5: Të ndalemi pak sa tek Franco Burraj, tek ky atlet që ju ka kohë që e shoqëroni në stërvitjet dhe në garat kombëtare. E kishin premtuar një rekord të rradhës kombëtare për vrapimin 400 metër. E realizuat?
6: Po tjetër, ne në fakt e kishin premtuar një rekord, kjo që tregon edhe cilësinë e këtij atleti dhe vazhdimsinë ku Franco Burraj po thyen për çdo sezon rekordet. Në 400 metër, po ashtu në 200 metër. Paraqitja ishte shumë e mirë e Frankos, edhe pse kishte një dëmtim në gjuhërin e majt. Jena shumë kënaqën me paraqitjen e atletve shkodran. Ne me vete kishim edhe kryetarin e ekipin, zotin Albert Marashi, dhe thëm drejtën e objektivet që kishim vendosur u realizuan nga ne.
5: Në thatë dhe me heret, i veçant i që dhe rekordi i stafetës, i cili thyë i për ka shumë vitësh, duket që edhe këtu ka diçka të veçantë të Vosnia.
6: Po tjetër, këtë tregon që cilësia e atletëve tanë është shumë e mirë, sepse thysh një rekord i cili është vendosë nga para 31 vjetëve dhe cilët janë atletë shumë cilësorë, të ekipit Vaznia të regon që ne po ecim me hapat e tyne dhe gjithashtu po thejmë dhe rekordet që ato kanë vendosur. Një brez i atëhershëm ishte një brez shumë cilësor dhe që kontribuan kaqë shumë për ekipin e Vaznis.
5: Profesor Otani, këto suksese vinë më njëherë pas super suksesit të arritur në garat e kampionatit kombëtar të Shqipërisë, ku Vaznia është fal kampionë për herë të 18 rallazi dhe të 30-ën në historinë atletikës shqiptare. Çka dëshmon më së miri punën tek Vaznia Shkodrës?
6: Po, është e vërtet, ne si mjet festuam 30 vite kampion, po ashtu edhe 18, nga këto 18 janë rallazi. Ky është një kontribut edhe i brezave të më përparshëm, si trajnerave, po ashtu edhe atletëve, gjithashtu edhe i brezit të sotëm, i trajnerave të sotëm, me në kryrë zotin Albert Marashi dhe kolegë të tjerë, Jetmir Jahaj dhe Dorian Tafaj.
5: Gjithë suksese, pa tjetër që garantojnë edhe për vazhdimsinë, po do të nalet atletika shkodrane?
6: Sam drejten, atletika shkodrane nuk do të nalet, por do të vazhdojnë punën dhe me sakrifica do të ecim për para për vitet e arshme. Do të vazhdojmë punën për vitin e arshëm që të vazhdojmë me titullin e 31 kështu më radhë me gara cilësore dhe me atletë cilët bëjnë performanca nga më të mirat.
5: Dhe për të mbyllur garat më të afërta ndërkombëtare të Shqipërisë?
6: Gara më afërt është me një kurrik ku do të zhvillohet një kampionat këtu në Shkodër në ndërim të figurave. Pastaj garat e arshme janë kampionati europian, gjithashtu dhe lojnat mesdhetare që të do të zhvillohen në Taranto në Itali.
1: Jam vërtet shumë i lumtur që jam marr pjesë në këtë ceremoni inaugurimit të kësaj fushe, e cila nuk është thjesht vetëm një fushë futbolli me bar artificial, por është mendimi jonë për të investuar për ju dhe për gjithë bashkëpunëtarët e juaj, për të luajtur futboll, për të rritë sa më të gëzuar dhe për të edukuar sa më mirë nëpërmjet futbollit. Jam shumë i bindur që i gjithë brezion ka borxhe kashi moshës tuaj për infrastrukturën që duhet bëjmë për futbollin. Fatmirësisht ne në Shqipëri jemi vendi i parë në Europë që e dashuron futbollin, gjithë prindit duhet të bëjnë fëmijët futboll. Gjithë fëmijët bëjnë presion tek prindërit që ti dërgojnë ato futboll, kështu që detyra e gjithë institucioneve është që të krijojë sa më shumë kushte, dhe kemi dificitet për infrastrukturë sportive dhe fusha futbolit. Por sot jemi domethënë në një rast të mirë, në një shembull që është për të ndjekur nga gjithë. Unë duhet falenderoj drejtuesit e Akademisë Tirana Republik për bashkëpunimin me Federatën e Futbollit, siç dihet kjo fushë është investuar nga Federata e Futbollit dhe nga financat private të drejtuesve të akademisë. Duhet i falenderoj që kanë marrë këtë iniciativë dhe të sensibilizojnë gjithë ata që e duan futbollin, por edhe ata që kanë mundësi por që nuk merren me futboll, që t'i bashkohen iniciativës tonë për të bërë sa më shumë fusha futbollit dhe për të qenë sa më pranë jush për të përmirësuar infrastrukturën, që të vërtet t'ju plotësojnë kushtet e ju, që të ndiqni një ëndrrën tuaj, pasionin tuaj për të vazhduar këtë lojë bukur. Nuk duhet ta zgjat, dua t'ju falenderoj gjithëve ju kryesisht fëmijëve që jeni këtu, dua t'ju falenderoj që na ndiqni dhe lojën dhe neve. Dhe edhe një herë t'i falenderoj gjithë pjesëmarrësit, prindrit kryesisht, t'i falenderoj për besimin që kanë kemi drejtuesit e akademisë. Dhe uroj ta shijoni këtë fushë, uroj ta shijoni futbollin, uroj që të gëzoni, të qeshni, të bëni gola dhe të miqësoheni sa më shumë dhe të rriteni tamam ashtu si një komunitet dhe si një skuadër. Faleminderit shumë që jeni sot këtu.

0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rren në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kingwit e mbrëmjes.

0: Bucharest, Romania.
1: Radio Jehona. 107.6 MHz.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona, një 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një z që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radioja Hona 107.6 MHz.

0: Ashura, dita e diet, njoftim. Një përkujtim tashmë tradicional me rënjë fetare vjen tek ne, si kujtese një prej ditëve më të rëndësishme, e cila shpreh rifillimin e një shpresë që pothuajse kishte humbur. Sot përkujtojmë simbolin e sakrificës. Hazreti Imam Hyseini, alayhi selam, i cili u sakrifikua për të mbajtur të pastër fen që e solli gjyshi i tij. Hazreti Muhammed Mustafa, alayhi selam, Allahu qofti kënaqur me veprat dhe sakrificën e tyre. Teqeja e tarikatit Islam Alie Rifai, Haxhi Sheikh Ali Kruja, bën pritje në selinë e saj me rastin e ditës së Ashuras. Pritja do të zhvillohet ditën e shtunë, më 27 qershor 2026, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë në këtë përkujtim të shenjtë. Me respekt, udhëheqësi i teqes, Haxhi Sheikh Ali Kruja, Sheikh Sadetin Kruja.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vitë të të.

0: Dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Radio 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër.